Somebody got to help me. Oh Lord, sing these blues. Look here.

0: Радио Рация. Рация.
1: За якое слово, праз якія справы, ты моя хороша, в сердце крыўду маеш, а ці хто навучыў дня добра на мой.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 15 траўня.
4: Больш, чым просты візіт прапаведніка. Што значыць выступ Грэма на Чыжоўка-арэне?
6: Амерыканскія ўрадоўцы неяк упэўніліся у тым, што можна рабіць гэтыя візіты. Александр Лукашэнка сапраўды можа ісці на нейкія саступкі.
5: Напередадні сустрэчы з амерыканцамі Лукашэнка стэлефанаваўся з Пуціным.
7: Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі. Вот сверху, да?
4: Марына Золатава тлумачыць, чаму трэба любымі спосабамі ратаваць людзей з турмаў.
8: Бо я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: wasted talent.
1: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку. Александр Лукашенко сустрэўся з Франкліном Грэмам, амерыканскім прапаведнікам і прэзідэнтам Евангелійскай асацыяцыі Білі Грэма. Гэта не проста прапаведнік. Грэм вядомы сябра прэзідэнта ЗША Дональда Трампа і яго спецпасланніка ў Беларусі Джона Коула. І бліжэйшым часам ён плануе выступіць у Чыжоўка-арэне. Хочаш не хочаш, а без канспіралогіі тут не абысціся. Ад візіту Грэма чакаюць нечага большага, чым проста выступ на буйной пляцоўцы Мінска. Ходзяць чуткі, што разам з Грэмам у Беларусь завітае і Джон Коул.
2: А такія візіты звычайна суправаджаюцца вызваленнем вялікай групы палітвязняў. Дарэчы, хоць самаго Коула на відэа сустрэчы Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй не бачна, затое на гэтых кадрах можна заўважыць ягоную жонку Грэту ван Састэрэн.
1: Разам з амерыканістам Антонам Пянькоўскім рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук намагаўся разабрацца, што адбываецца ў адносінах афіцыйнага Мінска і Вашынгтона, пры чым тут пастар і як да гэтага ўсяго ставіцца Расія.
2: Давайце паслухаем.
3: Давайте збяром пазл як мінімум з трох вядомых нам і такіх даволі гучных фактаў. З аднаго боку узгаданы вамі ўжо анансаваны, чаго раней не рабілася, візіт Джона Коула у Беларусь. З другога боку мы ведаем, што вось буквально бліжэйшымі днямі у Беларусь прыедзе прапаведнік і духоўны дарадца Трампа, а таксама сябра таго ж самага Коула Френклін Грэм. Другі факт. Вот здавалася б, той чалавек, які збірае там стадыёны, і Мінск-арэну будзе збіраць зараз таксама. З трэцяга боку, вось сённяшняя навіна пра з'яўленне ціску на Літву наконт беларускіх калійкі беларускай. Калі звесці гэта вот усё, то што адбываецца? Якія працэсы ідуць?
4: Ідзе досыць інтэнсіўны, мэтанакіраваны працэс, пашырэння кантактаў і пашырэння рамкі размоваў з бягучымі ўладамі Беларусі, з рэжымам Александра Лукашэнкі. Мы бачылі, што за гэты год амерыканскія ўрадоўцы неяк упэўніліся у тым, што можна рабіць гэтыя візіты. Александр Лукашэнка сапраўды можа ісці на нейкія саступкі. Іншыя краіны рэгіёна таксама зацікаўлены у, скажам так, нейкіх кантактах альбо нейкіх такіх кропкавых момантах з боку Беларусі, але ж яны наўпрост не могуць камунікаваць з рэжымам Лукашэнкі. Тут мы можам казаць пра тую ж Польшу, пра вызваленне Анджэя Пачобута, пра міграцыйны крызіс на межах Польшы. Кажучы пра Літву, тут значна больш складана, бо ў нас вельмі няшмат такіх ускосных дадзеных з літоўскага боку, але ж я мяркую, што ў нас хутка з'явіцца трошачку больш інфармацыі, што спадар міністр тут меў на ўвазе, і як выглядае гэты ціск, то бок гэта, ну, наколькі, якую лексіку выкарыстоўваюць амерыканцы, якія аргументы выкарыстоўваюць амерыканскі бок, якія, не ведаю, плюшкі яны могуць прапаноўваць, не ведаю, ці размяшчэнне нейкіх дадатковых амерыканскіх вайскоўцаў на тэрыторыі Літвы. Мы ведаем, наколькі краіны Балтыі зараз уразлівы з пункту гледжання бяспекі і гэтак далей. Але ж вы працягнулі ўвагу да вельмі вельмі цікавай падзеі, і мне падаецца вельмі важнай з пункту гледжання таго, як працуе сучасная амерыканская дыпламатыя, бо літаральна гэта не супадзенне, што вось гэты славуты амерыканскі пастар з велізарным уплывам на амерыканскі палітыкум увогуле, гэта чалавек вельмі вядомы з адбудаванай рэпутацыі. Трэба ўзгадаць, што яго бацька таксама прапаведнік быў такім неафіцыйным дарад сам ці то 4, ці то 5 амерыканскіх прэзідэнтаў, то бок гэта, ну, літаральна не трэба казаць, што гэта нейкі шэры кардынал амерыканскай палітыкі, але ж гэта вельмі уплывовы амерыканскі дзеяч. Адначасова з візітам Джона Коула прыязджае ў Беларусь. Я лічу, што гэта магло быць адным з пунктаў, якія абмяркоўваліся падчас папярэдніх візітаў. Я лічу, што гэта магло адбывацца яшчэ мінулай восенню, калі таксама ў верасні адбываліся візіты, бо падобныя вось падзеі яны мусяць доўга ўзгадняцца, мусяць доўга рыхтавацца. Але ж тут мы бачым такую досыць ведаеце, тонкую і філігранную, нават казаць, дыпламатычную гульню з боку Злучаных Штатаў, бо яны, ну ось, якія саступкі мы ад вас хацім? Ну ось, прыміце, калі ласка, ось гэтага выступоўцу, ён вядомы пастар, ён прапагандуе, ну, літаральна мір ва ўсім свеце, яго вельмі паважаюць, ён займаецца дабрачыннасцю, гэтак далей, ось паглядзіце, ён таксама сябруе з Дональдам Трампам, гэтак далей.
3: Мэта. Якая канчатковая мэта і як на гэтую мэту, я ж думаю, іх таксама аналізуюць у Крамлі, адрэагуюць.
4: Вельмі добрае пытанне, вельмі такое шырокае. Перш за ўсё, трэба паглядзець на тую ідэалагічную, тую тэарэтычную нават рамку, якой прытрымліваецца бягучая амерыканская адміністрацыя. Гэта палітычны рэалізм, гэта Амерыка перадусім, і калі штосьці можа даць нейкія бонусы для амерыканскай эканомікі, для амерыканскага грамадства, гэтага трэба дамагацца і дзейнічаць досыць праактыўна. Можна вельмі доўга абмяркоўваць, наколькі гэта нерэалістычная рамка можа прывесці нас літаральна да таго падзелу свету між Злучанымі Штатамі і Кітаем, але калі мы спусцімся на некалькі крокаў уніз, у больш такі тактычны ўзровень, які тычыцца Беларусі, гэта пашырэнне кантактаў з рэжымам Александра Лукашэнкі, каб забяспечыць і гандаль, які будзе ў інтарэсах Злучаных Штатаў. Амерыка зацікаўлена ў беларускім калі не дзеля таго, каб Лукашэнка мог яго партаваць, але дзеля таго, каб амерыканцы маглі яго набываць. То бок яны ўлічваюць сваі інтарэсы перш за ўсё, а не дзеля таго, каб, не ведаю, збагаціць Александру Лукашэнку. Гэта пытанне бяспекі ў усходнееўрапейскім рэгіёне. Бо адсутнасць кантактаў, адсутнасць магчымасцяў наўпрост камунікаваць з рэжымам Александра Лукашэнкі, яго вайскоўцамі і гэтак далей, робіць гэтага гульца, пусть досыць маленькага ў еўрапейскай бяспекі, досыць непрадказальным. Тут трэба ўзгадаць самы пачатак вайны Расіі ва Ўкраіне, нават тыдні перад варваннем Расіі ва Ўкраіну, калі амерыканскія вайсковае кіраўніцтва тэлефанавала Хрэніну і так наўпрост казала: не ввязвайцеся ў гэта, вось публічна вядома пра тэлефонныя размовы тагачаснага амерыканскага кіраўніцтва, якая, маючы наўпростовы кантакт з беларускім вайсковым кіраўніцтвам, зноў-такі магло неяк ускосна, пусть нават абмежавана, уплываць на тыя ці іншыя дзеянні беларускага рэжыма. Хто ведае, калі б тады тагачасная амерыканская адміністрацыя не ўжывала б вось гэты пры ўсёй павазе абмежаваны ціск, магчыма, нават і беларускія войскі зараз былі бы ў Украіне. Ніхто гэтага не ведае. Але ж магчымасць такого напростого кантакту патрэбная. Патрэбная абмен выветкавай інфармацыі, гэтак далей. То бок ізаляцыя зараз, амерыканцы ўбачылі яе як шкодны інструмент, які не дапамагае вырашэнню праблем з той рамкі, якую яны бачаць. Ну, а вяртаючыся да Крамля, зараз, калі у Дональда Трампа атрымаецца аб чымсь дамовіцца з кіраўніком камуністычнай партыі Кітая, калі Дональд Трамп будзе паспяховы ў сваёй аперацыі ў Іране, калі, напрыклад, канспіролагі зноў-такі ўзгадваюць тую ж Кубу і магчымыя новыя аперацыі Злучаных Штатаў і нейкія палітычныя змены на Кубе, будзе заставацца ўсё менш і менш магчымасцяў у Расіі, ўсё менш партнёраў, ўсё менш сябраў, і гэта будзе абмяжоўваць магчымасці Расіі весці тую палітыку, якая яна вядзе. Гэта будзе для іх не зусім не сакрэтам, і гэта якраз такі можа абмежаванне іх ресурсаў, абмежаванне іх базы, тое, што іх бліжэйшыя сябры ідуць на такі наўпростовы контакт з іх супернікамі, калі мы кажам пра Александра Лукашенко наўпрост. Гэта можа трошачку атрызвіць нарэшце расійскае кіраўніцтва і прымусіць да спынення гэтай вайны.
2: Гэта быў амерыканіст Антон Пянькоўскі. Ён разважаў пра тое, што можа значыць для адносінаў Мінска і Вашынгтона візіт амерыканскага прапаведніка і сябра Дональда Трампа Франкліна Грэма ў Беларусь.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Напярэдадні сустрэчы з амерыканцамі Лукашэнка стэлефанаваўся з Пуціным.
5: Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі. Сверху, да?
1: Марына Золатава тлумачыць, чаму трэба любымі спосабамі ратаваць людзей з турмаў.
6: Ой, я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. На фінал Кубка Беларусі па футболі ўжо прададзена больш за 11 тысяч білетаў. Вырашальны матч паміж Батэ і мінскім Дынама пройдзе 16 траўня на нацыянальным стадыёне. Сустрэча пачнецца ў 15:30. Новая арэна ўмяшчае амаль 33 тысячы чалавек. Продаж білетаў на фінал працягваецца. Галоўны трэнер Батэ Арцём Канцавы паведаміў, што удзельнікам фіналу Кубка Беларусі забаранілі праводзіць трэніроўкі на полі нацыянальнага футбольнага стадыёна. Паводле яго слоў, і Батэ, і мінская Дынама выйдуць на матчы без папярэдняй працы на галоўнай арэне. Пры гэтым Канцавы адзначыў, што чакае поле добрай якасці. У чэмпіянаце Беларусі па футболі стартаваў 8-й тур. Баранавічы здабылі першую перамогу ў вышэйшай лізе, абыграўшы ў гасцях Гомель 3-2. Навічок элітнага дывізіёна не прайграе ўжо трэці матч. У сваю чаргу для Гомеля гэта параза стала першай за апошнія 6 тураў. Галоўны трэнер мадрыдскага Рэала Альвара Арбелоа пракаментаваў словы Кіліяна Мбапэ пасля матча чэмпіянату Іспаніі супраць Аўеда, які завяршыўся перамогай мадрыдцаў 2-0. Французскі форвард намякнуў, што цяпер не з'яўляецца галоўным нападнікам каманды. У адказ Арбелоа заявіў, што не называў Мбапэ чацвёртым форвардам і рашэнне па складзе прымае выключна трэнерскі штаб. Паводле слоў настаўніка Рэала, Мбапэ нядаўна меў праблемы са здароўем і не быў гатовы выйсці ў стартавым складзе. Арбелоа таксама дадаў, што ўжо ў наступным матчы француз хутчэй за ўсё вернецца ў аснову. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Перад тым, як Лукашэнка сустрэўся з Грэмам, ён стэлефанаваўся з Уладзімірам Пуціным. Хто каму тэлефанаваў, невядома. Кажуць, што абмяркоўвалі супрацоўніцтва ў абароне і эканоміцы.
1: Ну і нейкія таямнічыя мерапрыемствы ў гэтых галінах, якія яшчэ, маўляў, наперадзе.
0: І незразумела, яны ж толькі бачыліся менш за тыдзень таму на парадзе ў Маскве. Няўжо нельга было там пагаварыць?
1: Ну так, у Маскве былі і перамовы, і вячэры пасля перамоваў, але вось нечага не дагаварылі, давялося тэрмінова стэлефанавацца.
0: І гэта адбылося напярэдадні сустрэчы Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй.
1: Навошта была гэтая тэлефонная размова і пра што ў ёй насамрэч гаварылі? Рэдактар платформы «Беларус Тумораў» Павел Свярдлоў абмяркоўвае гэта з блогерам Аляксандрам Кнаровічам. Давайте паслухаем.
2: У меня ёсць адказ.
3: У меня есть такие отказы, вы думаете, что обмерковали зусим не супрацовництво в галине экономицы и обороны. Але теперь...
2: Глядите.
3: Послухаем вас.
2: Учора вышел материал Белорусского расследовательского центра, где просто полічено, кольки белорусских громадян удельничают у супрацы у войсково-промысловой часы, кольки продажу этой военной продукции было у минулом годе. И там по полицам расклады личбы. Вельми цікаво, можете поглядеть, коли вам это цікаво самым. 40 тысяч человек у Беларуси наупрост удельничают у вось у гэтым вытворчасці вось этой оборонной промысловости для Росіі. Гэты матэрыял выйшаў учора, і вось яны, напэўна, паглядзелі оба, вырашылі абмеркаваць, наколькі лічбы, а магчыма, лічбы не б'юць.
3: Тут вось гэта было прыкольна, да, беларускі расследавальніцкі цэнтр падлічыў іх, што нехта з іх тэлефанаваў іншаму і кажа, а дзе грошы? Тут напісана, што вот столькі.
2: Мільярд 200, да. Мільярд 100 мільёнаў.
3: Падзяліся 100 мільёнаў.
2: Ну, калі казаць сур'ёзна, то, канешне, па-першае, мы чакаем нехай вызвалення наступнага блядвязня, а гэта азначае візіта некіх амерыканцаў зноў у Мінск. А гэта азначае, да гэтага заўсёды Крэмль ставіцца вельмі так напружана, так да гэтых кантактаў. І таму, напэўна, у гэтай частцы ёсць аб чым ім паразмаўляць. Гэта першае, другое дадам, ведаеце, Павел, як бывае ў такіх буйных дэлегацыях. Яны прыїжджаюць, яны намацоўваюць нейкі там новыя лічбы ці новыя кантакты, новыя умовы, і потом кажуць, слухайце, нам трэба паехаць домой паразмаўляць з урадам, я вам перетэлефаную праз тыдзень. І вось гэта ён перезваніў яму праз тыдзень, магчыма, нешта такое яны абмяркоўваюць. Я не бачу нічога такога, ведаеце, што магло б яшчэ выстраліць. Таму што Расія трапіла ў цяжкае становішча гады 3 таму, калі высветлілася, што вайна з Украіну, яна надоўга, што расійская прамысловасць ваенная не паспівае, што вось гэта ўзбраенне, яно расходуецца хутчэй, чым яны яго робяць новае, і мы бачым, як зараз, напрыклад, мы бачым, як колькасць атак дронаў украінскіх, гэта украінскія дроны, яна перавысіла першы раз за вайну, яна перавысіла колькасць расійскіх атак. Расійцы не паспяваюць. Але беларусы всім, чым маглі ім дапамагчы, за гэтыя 3 года ўжо дапамаглі. Нема ніякага, ведаць, такога. У нас стаіць тут недзе ў кустах, стаяў там пад Смілавічамі завод, такі на кансервацыі, і трэба ўкласці там 10 мільёнаў, пачне працаваць. Не, мы ўсё, што маглі зрабіць, ўжо зрабілі. Болі мы не можам зрабіць. Таму я бы не чакаў нейкіх прарывных, нейкіх такіх ідэй ад гэтых размоў. Таму, як не дзіўна, магчыма, яны сапраўды пасмотрелі матэрыял Берце.
3: Я думаю, што хутчэй гэта звязана з амерыканцамі. Глядзіце, з трыма маланачкамі, да, пул ізноў распісваецца ў тым, што Лукашэнка там і Беларусь, гэта абсалютна не самастойна ў плане знешняй палітыкі краіна. Калі вот прыїжджаюць амерыканцы, паступае званок з Москвы, і чамусьці гэта з некай з гордасцю падаецца, да? Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі. Сверху, да? Вось, чамусьці гэта падаецца з некай гордасцю, хаця ну зразумела, што, ну вот, вот як бы адбываецца менавіта гэта. І мы сапраўды чакаем Джона Кола. Ён казаў, што ён прыедзе ў нейкі бліжэйшы час у звязку з гэта, гэта заява была падчас вызвалення, там абмен, дарэчы, гэта быў абмен, а не вызвалення, там беларускія палітвязні ў абмен на тыя, хто ізноў жа цікавіць Расію, дарэчы. І быў затрыманы ў Еўрасаюзе, што яшчэ раз, да, вот яшчэ адзін такі цаглінка. Вось, Кол прыедзе, але не зразумела куды, але вот прям сёння раніцай іншы абсалютна чалавек. Ну, мне здаецца, што гэтая фраза пра тое, што абмяркоўвалі эканамічную і абарончую сферу, яна чыста для прыгажосці тут, да? Вось, ці адзін патэлефанаваў, як бы гэта ўсё ж такі не выглядала знізу ўверх, і пра што мне размаўляць з гэтым амерыканцамі?
2: Пра што можна?
3: Так, чалавек жа пазіцыянуе сябе як нейкі канал перадачы інфармацыі паміж Вашынгтонам і Масквой. Да? Ці наўпрост з Крамля пазванілі і сказалі, так, трэба то, то, то і то. Калі ласка, вот пра гэта паразмаўляю там і гэтак далі. Вось, мне, канешна, ад гэтага зноў сумна. Ну вот, як бы, куды не плюнь, паўсюль нейкая засада, да, і вот з узроўнем жыцця неяк не атрымліваецца, да, і з самастойнасцю ў палітыцы неяк не атрымліваецца.
2: Вы б жадалі бачыць Лукашэнка ў Гаазе, таму што ён злачынца. Ну, жадалі бы? Жадалі.
3: Ну, в прынцыпе, да. Адказнасць нейкую, я думаю, ён мусіць.
2: Але перад тым, як мы яго перамясцім туды ў Гаазу, вы б жадалі, каб ён стаў незалежным прэзідэнтам?
3: Я хацеў бы, каб Беларусь была незалежнай краінай.
2: Ну, гэта азначае, што наш дыктатар, прабачце, не прэзідэнт, дыктатар павінен быць больш незалежным ад Крамля. То бок, па-першае, яму жадаеце больш незалежнасці, а ўжо потым паехаць у Гаагу. Ну, не наадварот. Ну, так атрымліваецца.
3: Так, вы да чаго гэта пытаеце? Вы лічыце, што гэта немагчыма, да? Выкананне абодвух гэтых пунктаў немагчыма адначасова, да?
2: Як рэгулярна бываю ў нашых стрымах, паважаных гледачы, я сябе злавіў на тым, што мы, як быццам, жадаючы пабачыць Лукашэнка ўсё ж такі за кратамі, адначасова ў нейкіх пытаннях яму кажам, слухай, мы тут на адным баку. І вось у пытаннях незалежнасці мы сапраўды на адным баку. Мы ўсе і беларускія чыноўнікі, і как бы беларускія палітыкі за мяжой, і беларускія журналісты. І нават я ўпэўнены, што беларускія журналісты на НТ. І нават самазаронак.
3: Напэўна. Сам Лукашэнка.
2: І нават сам Лукашэнка.
3: Калі яму паступае звонок.
2: Мы ўсе жадаем, как бы, каб вот гэты званкі і пралёты на парад разам з султанам Малайзіі, так? І з прэзідэнтам Лаоса, дзе, ну, камунізм, там жабрацтва, так? Каб іх было меней. Каб ён быў незалежны дыктатар. Вось так атрымліваецца.
3: Незалежнага дыктатара можна ўже і...
2: А ўже, калі будзь незалежны, тады ўже і туды.
0: Гэта былі Павел Свердлоў і Александр Кныровіч. Яны абмяркоўвалі, чаму Пуціну і Лукашэнку так тэрмінова трэба было перагаварыць па тэлефоне напярэдадні візіта ў Мінск дэлегацыі з Вашынгтона. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Марына Золатава тлумачыць, чаму трэба любымі спосабамі ратаваць людзей з турмаў.
4: Ой, я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еўрарадыё.фм.
1: Шоу-біз.
2: Шоу-біз.
3: Вітаю, вы слухаеце навіны шоу-бізу. У Вене прайшоў другі паўфінал конкурсу «Еўрабачанне 2026. Па выніках галасавання ў фінал выйшлі прадстаўнікі Аўстраліі, Албаніі, Балгарыі, Даніі, Кіпра, Мальты, Нарвегіі, Румыніі, Украіны і Чэхіі. Раней у фінал таксама трапілі ўдзельнікі з Бельгіі, Грэцыі, Ізраіля, Літвы, Малдовы, Польшчы, Сербіі, Фінляндыі, Харватыі і Швецыі. Аўтаматычна месцы ў гранд-фінале атрымалі краіны вялікай чацвёркі: Вялікабрытанія, Германія, Італія і Францыя, а таксама гаспадыня конкурсу Аўстрыя. Фінал «Еўрабачанне 2026 адбудзецца 16 траўня. Навукоўцы з Юніверсіты Коледж Лондон высветлілі, што рэгулярнае наведванне музеяў, выстаў і заняткі творчасцю могуць запавольваць біялагічнае старэнне. Даследаванне паказала, людзі, якія хаця б раз на тыдзень спяваюць, танцуюць, малююць або цікавяцца мастацтвам, у сярэднім біялагічна маладзейшыя амаль на год. У даследаванні ўдзельнічалі больш за 3,5 тысячы чалавек. Навукоўцы адзначаюць, што культурны адпачынак дапамагае зніжаць стрэс, рызыку сардэчна-сасудзістых захворванняў і ўзровень запаленняў у арганізме. Найбольш прыкметны эфект зафіксавалі ў людзей пасля 40 гадоў. Палякі далі грошы на хорар і фестывальную драму, прысвечаныя Беларусі. Так, фінансаванне атрымаў фільм Андрэя Кашперскага «Суд мёртвых». Польскі кінаінстытут выдзеліў на праект каля 448 тысяч еўра, амаль 90% бюджэту. Астатнія сродкі аўтары павінны знайсці самастойна. Дадатковае фінансаванне таксама атрымаў Алексей Палуян на фільм «Спадчына». Стужка будзе прысвечаная беларускай сям'і на фоне палітычнага крызісу пасля 2020 году і пачатку поўнамаштабнай вайны ва Украіне ў 2022. Бюджэт спадчыны складае каля 3 мільёнаў еўра. Каманда прасіла 708 тысяч еўра падтрымкі, аднак кінаінстытут выдзеліў палову – 354 тысячы еўра. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
4: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
5: Неяк сёння ўсё верціцца вакол адной тэмы – візіту ў Мінск.

0: і працягваць вызваляць беларусаў з турмаў і калоній. Уладам ЕС нагадала, што іх удзел, ну, таксама мае значэнне.
1: Сёння Марына Золатова завітала ў эфір Еўрарадыё. Яна распавяла пра свой досвед у калоніі, пра жанчын у ПК-4, пра якіх дагэтуль успамінае, а таксама пра тое, ці верыць, што ўлады Беларусі сапраўды гатовыя спыніць рэпрэсіі.
0: Давайте паслухаем яе размову са Змітром Лукашуком.
2: Калі зараз аналізаваць, тым больш спакойна, пэўны час пасля вызвалення прайшоў, што было самае складанае для цябе асабіста? Што было самае цяжкое? Што было самае балючае?
3: І раз раптам аказалася, што мне вельмі складана адказаць на такое пытанне, так? Ну, хіба што дзве рэчы. Гэта першая, гэта сама няволя, пасля прымус, і тое, што ты не бачыш дарагіх табе асоб, дарагіх табе людзей, бо ну, праз гэта ты найбольш пакутваеш, бадай, што калі казаць пра нейкія такія побытавыя рэчы, ну, яны для мяне не надта істотныя, а вось менавіта немагчымасць прытуліць да сябе дачушку, сына, мужа, матулю, ну, гэта самае страшнае, мне здаецца. Вось, ну, і ў рэшце рэшт, я насамрэч, я не той, каб я супраць таго, каб гаварыць пра турму. Я наогул лічу, што пра гэта трэба гаварыць, проста каб такія рэчы не здараліся, каб яны не паўтараліся. Вось, таму у мяне няма такога табу не гаварыць пра турму.
2: Ну, не тое, што табу. Я так разумею, што ёсць проста нейкія рэчы, якія вельмі балюча узгадываць, якія, ну, как бы, як бы вяртаюць цябе, прымушаюць ізноўку на ноў перажываць тыя там непрыемныя, балючыя моманты, якія былі. І, ну, это ж психіка чалавечая, калі ты, можа быць, нават не жадаючы таго, спрабуеш дыстанавацца ад пэўных тэмаў.
3: Ну, не, я не спрабую і лічу, што якраз пра гэта трэба гаварыць, пра тое, што гэта такое вельмі дрэннае месца, і там не месца ні жанчынам, ні ўвогуле не вінаватым людзям. І, канешне, там увогуле не трэба, каб утрымлівалася такая вялікая колькасць людзей, на мой погляд.
2: Ты зараз звяртаеш увагу на тое, што трэба вызваляць, выцягваць з-за кратаў жанчынаў, палітвязанак, і не толькі палітвязанак, усіх, якія там знаходзяцца па палітычна матываваным прысудам. І я зараз хацеў бы менавіта ад цябе пачуць тое, вот, з чым, з якімі жорсткасцямі, з якімі катаваннямі, з якімі умовамі, у якіх умовах знаходзяцца там жанчыны, каб вот менавіта на гэта яшчэ раз звярнуць увагу палітыкаў.
3: Ну, калі гаварыць пра зняволенне ўвогуле, то гэта ж не толькі калонія. Жанчыны ўвогуле, калі іх затрымліваюць, ну, вядома, як і мужчыны, яны праходзяць такі досыць цяжкі шлях ад затрымання на Крэсціна. Я не ведаю, як цяпер, але у той час, калі, напрыклад, я яшчэ сядзела на Валадарцы, тады практыкавалі такую карусель, калі чалавек выходзіў з 15 сутак на Крэсціна, зноў яму пісалі нейкае парушэнне, правапарушэнне, і ён зноў на 15 сутак ішоў на Крэсціна. Ну, і так магло быць, як, напрыклад, з нас, тай логікі, здаецца, з ёй 4 разы такая гісторыя паўтаралася. Пасля Валадарка ці нейкая іншая СІЗА, пасля этап, пасля, магчыма, зноў нейкая СІЗА і ўрэшце рэшт калонія, так? Ну, жанчынам вельмі цяжка, на мой погляд, прыстасавацца да розных такіх побытавых рэчаў, калі ты не можаш нармальна схадзіць у прыбіральню банальна, так? Калі ты не можаш пайсці памыцца ў душ, калі ты захочаш, так? Калі ты не можаш, ну, асабліва, напрыклад, летам, так? Ці нават возьмем вопратку жаночую калонію. Ну, зразумела, што гэта можа, ну, відаць, павінна быць форма, так, але, ну, уявіце, у мяне за ўвесь гэты час было 2 сукенкі, і ўрэшце рэшт у мяне на абедзвюх маіх сукенках былі латкі, а на адной нават латка на латцы. І ты думаеш, я жанчына ці хто, я не магла сабе дазволіць купіць сукенку, таму што я павінна была плаціць за яе з грошай, якія зарабляю на фабрыцы, а іх вельмі мала, так. Вось. Ну і акрамя такіх побытавых рэчаў, гэта за час

0: чыста такі эмацыйны ціск, так? Калі ты апынаешся, напрыклад, у калоніі, ты тое, што мяне на вельмі спачатку вельмі моцна здзівіла і да чаго мне трэба было пэўны час прывыкаць, гэта крык. Бо ён там паўсюль там. Першы некалькі тыдняў я просто прывыкала да крыка. Урэшце рэшт я зразумела, што ў гэтым крыку няма ніякай агрэсіі, так, што гэта просто такі спосаб кантактаваць паміж людзьмі, паміж жанчынамі. І вынікае ён з таго, што па-першае, у сваім жыцці яны прывыклі менавіта да такога спосабу кантактавання, па-першае, па-другое, ну, у вялізных прасторах так лепей просто перадаваць інфармацыю. Вось. Так што, ну, ну, і да гэтага дадамо яшчэ, канешне, усе гэтыя цудоўныя інвентарныя працы, калі табе трэба рабіць, ну, напрыклад, цягаць вёдры з пяском. Ці тое, што ўзімку, чаму мы ўсе выходзім з калоніі, кажам, што больш ніколі не будзем любіць снег. Ўзімку мы цягаем снег спачатку ў вялізныя кушы, а пасля, як толькі пачынаецца вясна, мы гэты снег зноў растаскваем па тэрыторыі калоніі, проста каб ён хутчэй растаў. Ну, вось такія рэчы. Мяне па шчырасці баліць сэрца за тых, хто цяпер там ужо 4-5 гадоў. Бо, ну, гэта сапраўды страшныя рэчы. Калі, напрыклад, жанчыну арыштоўваюць у момант, калі яе сыну, напрыклад, 3 гады ці 4, а яна ўжо 5 гадоў сядзіць у турме, і атрымліваецца, што ўвесь гэты час яна не бачыць гэтага свайго сына. У час імклівага росту, імклівага развіцця, ўсё такое. Ой, я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны, вось. Ці калі, напрыклад...
1: Ну, ты ўзгадываеш сваіх дзяцей, это ж зразумела.
0: Ну, майму сыну падлетку на той момант было амаль 15 гадоў, і таксама ён вельмі моцна змяніўся, таму што ён вельмі імкліва рос якраз у першы год, калі я сядзела ў турме, і за першы год ён вырас на 10 сантыметраў. Таба, калі я з ім развітвалася, ён быў 175, а праз год ён быў ўжо 185. І, канешне, гэта час, калі чалавек вельмі моцна мяняецца і становіцца зусім дарослым. Вось, ці на прыклад, калі казаць пра тую самую Ірыну Мельхер, за якую мы ўсе тут вельмі моцна перажываем. Ну, уявіце, што яна была затрыманая, калі ёй было 66 год, а цяпер ёй 71. І цалы тэрмін у яе 17 гадоў, ну, ну, гэта сапраўды вельмі страшна. Я бачыла, у якім яна знаходзіцца стане, і, канешне, я трэба ратаваць. І калі ад мяне хоць штосьці залежыць, я буду рабіць усё для таго, каб гэтай жанчыны як мага хутчэй выйшлі на волю. Вось, я кажу пра тое, каб рабіць усё магчымае для таго, увогуле, каб гэтыя затрыманні з палітычных прычынаў спыніліся. Я разумею, што гэта вельмі цяжкая справа, так? Але я веру у у дыпламатычныя магчымасці, я веру ў перамовы. Мне здаецца, калі гэта атрымліваецца ў амерыканскага боку, чаму гэта не можа атрымацца ў еўрапейскага боку, так? Тут проста залежыць ад таго, якія мэты перад сабой ставіць. Проста людзі, разумныя людзі, якія займаюцца гэтымі перамовамі доўгія гады, яны мусяць знайсці такія крокі, якія такія інтарэсы, такія не ведаю, такія пункты, дзе інтарэсы розных бакоў супадуць. А мяне тут, канешне, найбольш цікавіць, і для мяне найбольш важна, па-першае, каб тых, хто з няволі, не выйшлі на волю нарэшце, ну і каб далей гэтых затрыманняў не было.
1: Ну, ось это сапраўды вельмі важная тэма, таму што мы кожны раз, калі разважаем пра тое, вот прыедзе кол, колькі людзей ён зможа, дзякуючы перамовам, гандлю там выцягнуць за кратаў, і хтосьці застанецца, як апошняя група вызваленых, там хтосьці будзе прымусова дэпартаваны, але прынамсі яны выйдуць за кратаў, і пастаянна прыходзяць людзі ў каментах, і гэта рэальнасць, калі чытаць навіны, што вызвалілі адных, затрымалі двох на наступны дзень. З гэтым вот ўсё ж такі ці бачна табе магчымасць гэтую сітуацыю змяніць. Раней, калі браць ранейшыя цыклы, то так яно і было, вызвалілі палітвязню, рэпрэсіі там узровень амаль да нуля не канчаткова, але амаль до нуля звялі і как бы пайшлі на аднаўленне адносінаў. Зараз такое адчуванне, што ён-то гатовы гандлявацца, але нешта мяняць ва ўнутры не гатовы.
0: Я не думаю, што ён будзе гатовы нешта мяняць унутры. Тут просто ну, відаць, трэба думаць пра тое, што можна прапанаваць, каб было, каб і аднаму, і другому боку гэта было цікава, так.
1: Тым не менш, ты у сваім звароце кажаш, звяртаючыся да уладаў, якія зараз пануюць у Беларусі. У вашых сілах спыніць гэта тое, што адбываецца. Прыйшоў час спыніць рэпрэсіі. Нават не дзеля зняцця санкцый, дзеля будучыні, дзеля сябе. Так не можа больш працягвацца. Маючы стасункі з адміністрацыяй, з супрацоўнікамі калоніі, там нават з тым медперсоналам, які ў калоніях працуе, пачуюць?
0: Цяжка сказаць, але я буду спадзявацца. Ведаеце, ну, мы казалі тут ужо трошкі пра гэты, я казала, пра стаўленне жанчыны пра хрысціянскія каштоўнасці. І, ну, гэта неяк падсвядома адбываецца, хіба што. Калі ў мяне ёсць магчымасць верыць у тое, што чалавек здольны зарабіць нейкі добры ўчынак, ці калі у мяне ёсць магчымасць верыць у тое, што ён зможа там здольны на нейкае пакаянне, так, то я буду ў гэта верыць. І, дарэчы, вось гэта, я думаю, што менавіта гэтая надзея ў тое, што ў кожным чалавеку ёсць штосьці добрае, менавіта мне яна дапамагала пратрываць увесь гэты час. Бо калі б унутры мяне была толькі злосць, ну, гэта было б вельмі цяжка. А калі ў цябе ёсць вось гэта іскра, калі ты, ну, верыш у добрае, то, ну, гэта дапамагае сапраўды.
1: Ну і на завяршэнне, я ізноўку вяртаюся да гэтага твайго звароту, да адміністрацыі Трампа, да і краінаў Еўрасаюза, да рэжыма Лукашэнкі. Ты пасля гэтага атрымала з аднаго боку зваротную нейкую рэакцыю, ну, прынамсі, ад чытачоў, гледачоў, якія дзесьці падтрымлівалі. Хтосьці запісываў таксама свае звароты ў падтрымку, хтосьці крытыкаваў. І зараз, асэнсаваўшы вось гэтую зваротную сувязь, там, новыя эмоцыі, што б ты вот цяпер хацела дадаць да таго звароту, сказаць, или типа так, пафосно скажем, зварот Марыны Золотовой до белорусского народа и сусветной супольности.
0: Ну, я б знову повторила, что треба вызволять людей, коли есть махчимость говорить про то, что треба спинить репрессии, какие теперь добываются в Беларуси.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны?
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос живого устейсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. 21 траўня будзе чарговы дзень палітвязня ў Беларусі. Пра гэта падрабязней мы распавядзем у рубрыцы «Праваабарончы слоўнік». Чаму важна паведамляць пра катаванні і жорсткае абыходжанне? Распавядзе праваабаронца «Вясны» Валянцін Стэфановіч у рубрыцы «Каментар эксперта».
9: Это адзіная хіба наша абарона, адзіная наша зброя супраць гэтага безмежжа.
8: А ў рубрыцы «Каментар» мы прасочым, як Польшча падтрымлівае правы чалавека ў Беларусі і крытыкуе беларускія афіцыйныя ўлады. Прасочым тое, што Польшча гаварыла на пляцоўцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый на інтэрактыўным дыялогі з групай незалежных экспертаў па Беларусі за астатнія 3 гады. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: З вамі Ева Бардзялоўская. 21 траўня будзе адзначацца дзень палітвязняў. І пра гэта мы сёння вам і распавядзем.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Праваабарончы цэнтр «Вясна» вызначыў 21 траўня днём салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі на знак памяці загінулым у калоніі Вітольда Машуркам. Гэта ўжо пяты дзень палітвязняў, які адзначаецца ў Беларусі. Сёння мінімум 848 чалавек несправядліва ўтрымліваюцца ў няволі. Агулам за кратамі з 2020 года памерлі 9 палітзняволеных. Да гэтага часу былыя палітзняволеныя працягваюць сведчыць пра збіццё ў месцах зняволення, катаванні холадам у штрафных ізалятарах, жорсткія нечалавечыя ўмовы ўтрымання, прадузятае стаўленне і сістэматычны ціск, у тым ліку праз пазнаку жоўтай біркі. Паводле сведчанняў былых палітзняволеных, прычынай смерці Вітольда магло быць збіццё і ўтрыманне ў жорсткіх умовах у ШЗА. Таму сёлета праваабаронцы прысвячаюць дзень палітвязняў тэме «Свабоды ад катаванняў і жорсткага абыходжання». Каб нагадаць, катаванні забаронены абсалютна і без выключэнняў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заклікае 21 траўня выказаць салідарнасць з палітвязнямі Беларусі і ў чарговы раз запатрабаваць іх вызвалення.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Праваабаронцы «Вясны» ўжо больш за 5 гадоў масава фіксуюць факты катаванняў і іншых забароненых відаў абыходжання, як падчас следства па палітычна матываваных справах, так і падчас адбыцця пакарання. За гэты час ніводная крымінальная справа па фактах катаванняў супраць пратэстоўцаў не была ўзбуджаная. Катаванні – гэта злачынства паводле міжнароднага права. Яны строга забароненыя і не могуць быць апраўданыя ні пры якіх абставінах. Гэта злачынства не мае тэрміна даўніны. Ні вайна, ні надзвычайнае становішча, ні спасылкі на дзяржаўныя інтарэсы не могуць служыць апраўданнем гвалту над чалавекам. Аднак сведчанні беларускіх палітвязняў паказваюць, гэтая забарона сістэмна ігнаруецца. Катаванні, збіццё і прыніжэнне, трыманне ў нечалавечых умовах, псіхалагічны ціск, ізаляцыя, пазбаўленне медыцынскай дапамогі выкарыстоўваюцца як інструменты пакарання і падаўлення. Былыя палітзняволеныя, аказаўшыся ў бяспецы, распавядаюць пра жорсткае абыходжанне з палітвязнямі. Напрыклад, нядаўна вызвалены і выдвараны з Беларусі журналіст і актывіст Беларускага саюза палякаў на Беларусі Анджэй Пачобат распавёў газеце «Выборчай» пра цяжкія ўмовы ўтрымання. Цытата. «Думалі, што мяне адразу запалохаюць, зламаюць, а я не даўся. 2 гады жыў пры адчыненым акне. Зіма, лета. А ў ШЗА, гэта значыць, у карцары, правёў там 167 дзён. У мяне не было нічога. Спаў на дошках».
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Чаму менавіта 21 траўня быў вызначаны днём салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі? Менавіта ў гэты дзень, я нагадаю, у шклоўскай калоніі нумар 17 у 2021 годзе загінуў палітзняволены актывіст Вітольд Ашурак. Мужны актывіст, асуджаны да 5 гадоў за ўдзел у мірных пратэстах. Вітольд Ашурак мусіў выйсці на свабоду летась, 9 чэрвеня 2025 года. Аднак гэтага не адбылося. Афіцыйная прычына смерці – спыненне сэрца. Аднак яго сваякі сцвярджалі, да зняволення праблем са здароўем у Вітольда не было. Пасля яго смерці следчы камітэт апублікаваў відэа, на якім палітвязень ледзь стаіць на нагах. Яго цела перадалі з забінтаванай галавой. Справу па факту смерці не завялі да гэтага часу.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: У наступнай нашай рубрыцы мы паговорым пра тое, чаму важна паведамляць пра катаванні і нечалавечыя умовы абыходжання. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: Вясна. Правабрончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар эксперта.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. 21 траўня будзе дзень палітвязняў альбо дзень салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі. Сёлета праваабаронцы прысвячаюць дзень палітвязняў тэме свабоды ад катаванняў і жорсткага абыходжання, каб нагадаць, катаванні забароненыя абсалютна і без выключэнняў. А яшчэ праваабаронцы заклікаюць паведамляць пра факты катаванняў і жорсткага абыходжання. Чаму важна публікаваць, публічыць, рабіць публічна гэтыя факты? З такім пытаннем мы звярнуліся да Валентіна Стэфановіча, праваабаронцы «Вясны» і ўжо былога палітвязня. Давайце паслухаем яго.
0: Каментар эксперта.
2: Вы столькі гадоў, Валентін, правялі ў зняволенні і столькі гадоў займаецеся праваабаронай. Зараз будзе 21 траўня дзень палітвязня, яго тэма гэта катаванні. І вось мы паспрабуем адказаць на пытанне, чаму важна публічыць факты катавання ў жорсткага абыходжання. Як бы вы з вышыні свайго досведу на гэта адказалі?
3: Ну, я думаю, што гэта важна рабіць з некалькіх прычынаў. Першае, гэта тое, што публічнасць такой інфармацыі, яна ўсё ж такі можа ўплываць на сітуацыю ўнутры месца пазбаўлення волі, месца прымусовага ўтрымання грамадзянаў, таму што ўсё ж такі яны зважаюць на гэту інфармацыю. І яны вельмі, я маю на ўвазе прадстаўнікоў уладаў, адміністрацыі, установаў і так далей, і шырэй. Яны вельмі не любяць апублічвання інфармацыі, в прынцыпе. Самае лепшае для іх – это цішыня. І ў гэтай цішыні яны могуць тварыць свой этот беспрэдзел. І катаваць людзей, і нават забіваць людзей. І вось. І гэта важна, агучваць гэту інфармацыю, рабіць яе публічнай. Гэта адзіная хіба наша абарона, адзіная наша зброя супраць гэтага безмежжа. Другая нагода – гэта фіксаванне такіх фактаў. Тобто апублічванне, публічная інфармацыя – гэта адзін з метадаў таксама фіксацыі гэтых парушэнняў і гэтых як бы фактаў. А дзеля чаго робіцца фіксацыя і это тое, што потым можа быць падставай для дакументавання і ўжо, скажам, апытання непасрэдных сведкаў ці ахвяраў гэтых злачынстваў. Дзеля справядлівасці, дзеля таго, каб вінаватыя ў здзяйсненні гэтых злачынстваў, якія, я нагадаю, паводле нашых законадаўства, не маюць тэрміна даўніны, каб яны панеслі справядлівую адказнасць за тое, што яны зрабілі.
2: Прагучала слова дакументаванне, адказнасць, справядлівасць. Мы можам вернуцца да пытання вось гэтай сітуацыі, якая была пададзена ў міжнародны крымінальны суд і распачата справа. Гэта можа паўплываць вось занатоўванне катаванняў і паведамленне пра іх на разгляд гэтай справы ў МКС.
3: Безумоўна, можа, і гэта вельмі такі значны крок у гэтай вось накірунку дзейнасці. Міжнародная крымінальная юстыцыя і ў кантэксце таго, што адбывалася ў Беларусі, гэта, ну, значны крок. І ў гэтым кантэксце апублічванне фактаў таксама мае вялікае значэнне. Канешне, тут трэба разумець, што мы, як праваабаронцы, мусім дбаць найперш пра бяспеку гэтых людзей. І тут натуральна, што трэба заходзіць пры апублічванні такой інфармацыі з гэтых чыннікаў. Ну, тым ліку, калі гэта датычыцца чалавек, які знаходзіцца дагэтуль у месцах пазбаўлення волі, месца прымусовага ўтрымання грамадзянаў ці проста знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Натуральна, што тут трэба падыходзіць вельмі важліва, і я ведаю, што нашыя праваабаронцы, журналісты праваабарончага цэнтру «Вясна» і іншых праваабарончых арганізацый, яны ведаюць гэтыя ўсе нюансы. Яны валодаюць неабходнымі навыкамі, кампетэнцыямі для фіксацыі гэтых фактаў, дакументавання гэтых фактаў. Натуральна, што ёсць інфармацыя, якая носіць непублічны характар з нагодай бяспекі, але ёсць выпадкі, калі гэта інфармацыя агучвання, яна проста неабходная. Ось, я прывяду маленькі прыклад з маёй асабістага досведу. Калі я знаходзіўся ў СІЗА на Валадарскага, там была такая гісторыя, што у нас адбываўся так званы шмон, ну, ці, калі нармальна гэта размаўляць мовай, то гэта ператрусы, такі выбарачныя ў некаторых камерах, і праводзілі яго супрацоўнікі ДЗІНа, не супрацоўнікі СІЗА Валадарскага, знешнія супрацоўнікі. Я мяркую, што яны шукалі, напэўна, мабільныя тэлефоны, якія маглі знаходзіцца там дзесьці у кагось в СІЗА. Вось, але в форме, якой на это все проводзілася, ну, гэта были такие отпрацоўкі их методаў, может быть, я не ведаю, при падаўленні неких паўстанняў в местах позволения воли. Ну, и оно сопровождалось физичным гвалтом. То есть, когда описать сковородка, то это просто они ворвались в нашу камеру, и они были все в масках. Нас загнали всех в кут, почали орать на нас, как мы не поднимали головы и не глядели на них. Нас змусили бегом бегчи под эти крики на продол, на коридор, сбивающий при этом дубинками, кулаками, руками, так что там один наш хлопец просто повалился на подлогу в вынику. Потом поставили тваром до стены таким чином, как бы пальцы ног дотыкались до стены, ну, как помеж ими не было промежутка, как бы ты стоял просто вот так шильно, что время так физично тяжковато. Я помню, что я как бы отошел от стены и одразу же драмал удар по спине, по нырках сзаду. Потом нас загоняли бегом с ног уж там в особный покой, где там проводили полный догляд там с распрананием и с этими все криками, и с битьем и ударами. Карацей, кажучи, вся эта информация, она вышла на воле. Я не буду распределять, каким чином. Вельми хутка. Вот, эта информация вышла на волю, она была, стала публичной, и она была на сайте «Весны» смещена. И я ведаю, что это все уважливо прочитали, и все про эту информацию ведали. Натурально, что мы не могли называть прозвище тех, кто принимал дело в этих мероприемствах, потому что мы их не ведали. И анонимность – это их любимая зброя. Они хаваются за масками, они хаваются свои прозвища, и это им дозволяя небыто здійснять такие вот кшталту речи. В сподевании, что никто не доведается про это. Тому опубличивание – это наша так бы, оборона и наша зброя одночасово. Вось. И я, конечно, не перебольшиваю в этом нашу роль в конкретной ситуации с этим обшуком в СИЗО. Але то, что она была публичная, и то, что про это ведали и все про это прочитали, свечить про то, что они отчуваюсь и ведаю, что за ими сочить, что все робится ведомым, что ничего утаить немогчимо. И придет час, когда те, кто здійснял это злочинство, они будут отказывать за это просто.
2: А когда этот час придет?
3: Ну, самый идеальный вариант, это, конечно, когда эти справы будут находиться у национальной юрисдикции. Ясно, что час таки еще не пришел. Але вот эти кроки по створению международной, задейничанию международной юстиции, справа в международном криминальном трибунале, ну, это первые кроки до того, как потом была дадена належная правовая оценка всем этим фактам. И тут, как бы, Беларусь не выключение. Есть у нас в истории шмат выпадков, когда такие справы разглядались уже на национальном уровне, и те, кто здійснял злочинство супра человечности, они понесли заслуженное покарание. Тут можно привести приклады и Чили, и Аргентины, по яких на национальные суды осуджали удельников военной хунты в одной краине и в другой краине, якія просто здійсняли вот такие политично мотивованные злочинства, катаванні, позасудовые казни, забойства. Там значно больш жорстких формах все отбывалося, чем у нас. Але, як відомо, свобода от катавання, это есть абсолютное право, и катавання недопущальне при ніяких обставинах. Абсолютно ни при яких, ни при войсковом становище, ни при надзвичайних становищах, ни ніколи. И тут нема, как бы, напевно, такого для нас мерила кількості людей, много их, ці мало. Кожен человек, и он сам по себе каштовный. И використовувати катавання, это, ну, это найбольш тяжкое и найгоршее, напевно, порушение права человека. Одно из найгорших, одно из найтяжейших. Оно стоит в одном шерогу с такими злочинствами, как позасудовые казни и так далее. Тому, ну, я лечу, что опубличивание таких фактов – это вельми важная задача.
1: А это был Валентин Стефанович, представник правооборонного центра «Весна» и уже былый политик.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларусі, 7 у Польшчы. Лукашэнка атрымаў квіток у Гагу. Рада Еўропы ўхваліла важны этап спецыяльнага трыбуналу. Зборная Латвіі адмовілася гуляць супраць Беларусі. Галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду падоўжанае. З навінамі Валя Лаеўская. На паседжанні камітэту міністраў Рады Еўропы 15 траўня ў Кішынєве прадстаўнікі 37 дзяржаваў ухвалілі рашэнне аб зацвярджэнні пашыранай частковай угоды аб стварэнні кіраўнага камітэту спецыяльнага трыбуналу аб злачынстве агрэсіі супраць Украіны, трэцяга статутнага дакументу трыбуналу, паведамляе Міністэрства замежных спраў Украіны. Гэта угода вызначае адміністратыўныя і кіраўныя прынцыпы функцыянавання трыбуналу, стварае дадатковыя механізмы пашырэння міжнароднай падтрымкі трыбуналу, да якога могуць далучацца і дзяржавы па-за Радай Еўропы. Раней Украіна неаднаразова заяўляла пра намер дамагацца прыцягнення да адказнасці не толькі расійскага кіраўніцтва, але і Александра Лукашэнкі за саўдзел у агрэсіі супраць Украіны. Больш за тое, Кіеў працягвае фіксаваць новыя элементы падтрымкі расійскай агрэсіі з боку беларускага рэжыму і перадае адпаведныя матэрыялы міжнародным структурам, у тым ліку ў ААН. УЕФА афіцыйна прысудзіў зборнай Латвіі тэхнічнае паражэнне за адмову гуляць супраць беларусаў у адборы да юнацкага чэмпіянату Еўропы па футболе. Матч паміж зборнымі Беларусі і Латвіі сярод футбалістаў да 19 гадоў павінен быў адбыцца 15 траўня ў Сан-Марына ў рамках адборачнай групы Б3. Аднак латвійская каманда не выйшла на поле па палітычных прычынах. У выніку УЕФА залічыў зборнай Латвіі тэхнічнае паражэнне лікам 0-3. Па рэкамендацыі выбарчай камісіі сябры каардынацыйнай рады вырашана падоўжыць тэрмін галасавання на 1,5 дня, да поўдня па мінскім часе 19 траўня. Выбары ў каардынацыйную раду павінны былі пачацца 11 траўня а 22 гадзіне, аднак былі сарваныя праз магутную ДОС-атаку. Паўнавартасны працэс выбараў стартаваў 12 траўня а поўдні. У сувязі з гэтым выпаркам каардынацыйнай рады прапанаваў падоўжыць перыяд галасавання, які першапачаткова павінен быў завяршыцца 17 траўня а поўначы. У каардынацыйнай радзе плануецца запоўніць 80 месцаў, зарэгістраваныя 174 кандыдаты, якія ўвайшлі ў 9 выбарчых спісаў. У Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі сёння, 16 траўня, адзначаць ноч музеяў. У цэнтры падзеі будзе старажытны музычны інструмент дуда. Пра івент распавядае дырэктарка ўстановы Наталля Зацяркоўская.
3: Адкрыццё а 16 гадзіне, потым двойчы у 18:20 будуць аўтарскія кураторскія экскурсіі з Евгенам Барышнікавым. Дакладна яго канцэпцыя пакладзена ў аснову выставы. Мне падаецца, гэта чалавек вельмі свядомы ў гэтым пытанні, адзін з лепшых знаўцаў дударскай традыцыі. Я ўпэўнена, што будзе цікава нашым гледачам. Это будзе беларуская, ангельская, польская мова на выбар наведвальнікаў.
2: Уваход на падзеі ў музеі Вольнай Беларусі свабодны. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарна з невялікімі праясненнямі сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы, магчымыя ападкі дажджу, днём максімальна пад 15 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Знатнемна і барызына.
5: Польскі програм на фалях беларускага радыё Рацыя.
4: Вітам панства в праграме «Знаднемна і Баразыны». В звязку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о планаваных змянах в засадах прызнавання польскага абывательства. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Атак хакерскі на найвенчаў беларускаў незалежнаў бібліотэкі онлайн.
5: Значна część naszych zasobów już teraz została przywrócona.
4: Rocznica męczeńskiej śmierci świętego Andrzeja Boboli.
6: Stał się takim odniesieniem dla wielu ludzi, wzorem postawy kapłańskiej, postawy jezuity.
4: Wzmożona aktywność białoruskich służb wobec Polski.
7: Te służby szkolone zresztą w takim radzieckim jeszcze antourażu, w tej według starej radzieckiej szkoły wywiadu.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Трамп заявіў, што апошні расійскі ўдар па жылым доме ў Кіеве стане перашкодай для мірных намаганняў. Учора платформа для галасавання на выбарах у каардынацыйную раду не працавала 8 гадзін. Апошнюю перарэгістрацыю не прайшлі каля 80 пратэстанцкіх суполак і адна місія.
2: З навінамі Валалаеўская.
3: Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп выказаў меркаванне, што расійскі ўдар, які часткова разбурыў 9-паверховы жылы дом у Кіеве, у выніку чаго загінулі 24 чалавекі, можа пашкодзіць мірным намаганням па спыненні вайны Расіі з Украінай. Ракетны ўдар, які знішчыў увесь пад'езд у 9-паверховым будынку у Дарніцкім раёне ўкраінскай сталіцы, быў часткай масаванага расійскага авіаўдару, які пачаўся 13 траўня, праз два дні пасля заканчэння спынення агню, дасягнутага пры пасярэдніцтве Злучаных Штатаў 9-11 траўня. Адказваючы на пытанні журналістаў на борце самалёта Air Force One па дарозе дадому з Пекіна пасля саміту са старшынёй Кітая Сі Цзіньпінам, Трамп заявіў, што Вашынгтон і Пекін хацелі б бачыць вырашэнне вайны Украіны з Расіяй. Учора платформа для галасавання на выбарах у каардынацыйную раду не працавала 8 гадзін. 15 траўня платформа у каардынацыйную раду была недаступная. Пра гэта паведаміла кіраўніца выбарчай камісіі Аліна Прыходзька. Удзел у выбарах у каардынацыйную раду 4 склікання бяруць удзел 9 блокаў. Гэта 172 чалавекі. Каб прайсці ў каардынацыйную раду, трэба набраць 3%. На 7.30 суботы удзел у выбарах узялі 1174 чалавекі. Галасаванне працягнута да 12 гадзіны аўторка. Апошнюю перарэгістрацыю не прайшлі каля 80 пратэстанцкіх суполак і адна місія. Падчас прыезду ў Беларусь вядомага прапаведніка са Злучаных Штатаў Франкліна Грэма, які 16-17 траўня выступіць на фестывалі «Надзеі» ў Менску, высветлілася, колькі пратэстанцкіх суполак было ліквідавана падчас перарэгістрацыі. Паведамляе «Хрысціянская візія». Афіцыйна да гэтага часу не паведамлялася, якімі вынікамі завершылася кампанія. Александр Лукашэнка, сустракаючыся з Грэмам 15 траўня, заявіў: «У Беларусі 850 пратэстанцкіх суполак, 20 місій і 5 навучальных устаноў». Хрысціянская візія падлічыла, да пачатку перарэгістрацыі, паводле інфармацыі на сайце упаўнаважанага, у Беларусі налічвалася 931 суполка усіх пратэстанцкіх кірункаў. Калі даныя, якія прывёў Лукашэнка, поўныя, то выходзіць, што перарэгістрацыю не прайшла 81 арганізацыя. Таксама да перарэгістрацыі ў Беларусі была 21 місія пратэстантаў, значыць, адна з іх цяпер закрытая. І толькі колькасць навучальных установаў не змянілася. У чацвер, 21 траўня, у Віленскім беларускім музеі імя Луцкевіча адбудзецца літаратурны вечар былога кіраўніка беларускай службы «Радіо Свабода» Александра Лукашука. На ім ён прадставіць сваю новую кнігу «Незавершанасць», якая месяц таму выйшла ў беластоцкім выдавецтве «Камунікат». Пра кнігу кажа выдавец Яраслаў Іванюк.
4: Гэта ўжо другая кніга гэтага аўтара, якую выдае «Камунікат». Раней «Гульня у Освальда», якую мы выдалі ў мінулым годзе. Гэта пра забойцу прэзідэнта Кеннеді, яго менскі шлет, так бы мовіць. Кніга «Незавершанасць» – гэта зусім іншае выданне. Гэта кніга абсалютна мастацкая. Гэта кніга таксама з такой літаратурнай крытыкай, я б сказаў, аўтара.
3: Акрамя прэзентацыі сваёй кнігі, Александр Лукашук раскажа пра свае сустрэчы з рознымі вядомымі людзьмі, у тым ліку пісьменнікамі, а таксама пра штучны інтэлект, які выканае раманс на яго словы. Больш навінаў на нашым сайце radio.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з невялікімі праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. 10-11 градусаў ужо на тэрмометры, у найцяплейшы момент дня сіноптыкі прагназуюць да 15 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні 2 ў парывах да 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Раніца з Рацией.
2: Сёння 16-ты дзень траўня, суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк і буду з вамі да 12-ай беларускага да 11-ай гадзіны польскага часу.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Каментар рацыі.
3: Людзі, якія адседзелі ў беларускіх турмах па некалькі гадоў пасля 2020 года, альбо тыя, хто выехалі ў эміграцыю да ўсіх гэтых падзей, сёння не пазнаюць Менск і іншыя беларускія гарады. Усё літаральна завешана афіцыйнай чырвона-зялёнай сімволікай: слупы, фасады будынкаў, дзяржаўныя ўстановы, транспарт. Гэта выглядае як працяглая і вельмі нервовая рэакцыя ўлады на 2020, калі бел-чырвона-белыя сцягі таксама былі паўсюдна, але з'яўляліся не па загадзе зверху, а па ініцыятыве саміх людзей. Палітык Мікалай Статкевіч пасля вызвалення вельмі дакладна апісаў свае ўражанні. Здаецца, што ўлады не разумеюць розніцы паміж ініцыятывай грамадзян, рэалізаванай іх уласнымі намаганнямі і за свой кошт, і дзяржаўным мерапрыемствам, арганізаваным дзяржаўнымі службоўцамі за дзяржаўны кошт. Канец цытаты. У гэтай фразе сутнасць таго, што адбываецца сёння ў Беларусі. Улады спрабуюць механічна паўтарыць візуальны эфект 2020 года, але не разумеюць, што тады за сімволікай стаялі эмоцыі, салідарнасць і асабісты выбар мільёнаў людзей. Увесь гэты візуальны гвалт патрэбны для таго, каб пастаянна пазначаць тэрыторыю і дэманстраваць кантроль над прасторай. Але ў выніку атрымліваецца супрацьлеглы эфект. Як адзначыў той жа Мікалай Статкевіч у сваім тэлеграм-канале, афіцыйныя сцягі толькі нагадваюць пра тыя, што былі на іх месцы. Бо людзі выдатна бачаць розніцу паміж сцягам, які чалавек вывешвае сам, рызыкуючы свабодай, і сімволікай, развешанай паводле распараджэння выканкамаў. Бел-чырвона-белы сцяг даўно ўжо стаў часткай беларускай гісторыі і беларускай ахвярнасці. За яго гінулі людзі, ад паўстанцаў слуцкага збройнага чыну і атрадаў Булак-Булаховіча да беларускіх добраахвотнікаў ва Ўкраіне. Раман Бандарэнка загінуў пасля канфлікту вакол бел-чырвона-белых стужак у сваім двары. За чырвона-зялёны сцяг няма ніводнай такой гісторыі, і наўрад ці калі-небудзь будзе, таму што сапраўдная нацыянальная сімволіка нараджаецца не дзяржаўнымі пастановамі, а гатоўнасцю людзей ахвяраваць за яе свабодай і жыццём. Беларусы фактычна зрабілі ўжо свой выбар у 2020. Менавіта таму усе спробы забараніць бел-чырвона-белы сцяг, прыраўняць яго да нацысцкай сімволікі або выціснуць з грамадскай прасторы выглядаюць безнадзейным змаганнем. Як паказвае гісторыя, сімвалы, якія сталі каштоўнасцю для мільёнаў людзей, перамагчы немагчыма. Таму пасля пераменаў бел-чырвона-белы сцяг непазбежна вернецца як дзяржаўны. І разам з ім вернецца пагоня. Без дадатковых рэферэндумаў, проста таму, што гэта ўжо частка беларускай нацыянальнай свядомасці і гісторыі.
2: Каментар рацыі.

0: Маса з рацыі.
1: 29 хвілін на 10 у Беларусі, 29 на 9 у Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы воблачна з невялічкімі праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. 11-12 градусы на тэрмометры, няшмат падрасце гэты ртутны слупок, бо ў найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць да 15 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні, 2 ў парывах да 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.

0: удзячны табе за тое, што ты для мяне.
1: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
2: Часам не да закону. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
3: Добрый дзень. Вашай увазе агляд факту палітычных рэпрэсій у Беларусі, парушэнняў закона ці вычварэнскага разумення яго з боку прадстаўнікоў лукашэнкаўскай улады, пра што стала вядома на гэтым тыдні. У Гомелі асудзілі 33-гадовую айцішніцу Вікторыю Пташнікаву за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Яна трапіла пад палітычны пераслед у сярэдзіне мінулага года. Абставіны справы пакуль невядомыя. Цяпер жанчына адбывае пакаранне.
2: Часам не да законаў.
3: Стала вядома пра прысуд у гарадзенскім абласным судзе беларускаму IT-спецыялісту Паўлу Кабердзе. Мужчыну абвінавацілі ў фінансаванні экстрэмісцкай дзейнасці. Падставай сталі грашовыя данаты праз PayPal у 2020-2022 годах у адрас такіх фондаў і ініцыятыў, як BuySoul, BuyHelp, BuyPol і іншыя. Большасць данатаў складала ад 10 до 50 еўра. Усяго пераводаў было каля 10. Кабердзе патлумачыў іх жаданнем дапамагчы людзям, якія пацярпелі падчас пратэстаў ці страцілі працу. Суд прызначыў Паўлу 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі па ўмовах узмоцненага рэжыму. Акрамя зняволення быў прызначаны штраф у памеры 12 тысяч рублёў.
2: Часам не да законаў.
3: Былога супрацоўніка службы аховы беларускага дыктатара 50-гадовага Андрэя Спасава асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Дакладны тэрмін пакуль невядомы. У спісе экстрэмістаў МУС пазначана, што Спасаў адбывае пакаранне.
2: Часам не да законаў.
3: 41-гадовага жыхара Мазыра Паўла Чарняка ў Гомельскім абласным судзе таксама прызналі вінаватым у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Паўлу прысудзілі або пазбаўленне волі ў калоніі, або абмежаванне волі з накіраваннем у папраўчую установу.
2: Часам не да законаў.
3: Студэнтку-стаматолага з Ірана Хатыры Хадададзі затрымалі ў Беларусі за каментары аб сваёй краіне ў адным з тэлеграм-каналаў. Дзяўчына была затрыманая пры ўмяшанні амбасады Ірана ў Беларусі і атрымала 14 сутак арышту.
2: Часам не да законаў.
3: Жыхар Менска Утрэц нібыта адмаўляў генацыд беларускага народу. На допыце 56-гадовы мужчына расказаў, што спрабаваў знайсці арыгінальны тэкст гітлераўскага плана ОСТ у інтэрнэце, але, не знайшоўшы яго, вырашыў, што ён прыдуманы камуністычнай партыяй Савецкага Саюза. Таксама ён нібыта сцвярджаў, што зверствы ў дачыненні да мірных жыхароў падчас Другой сусветнай вайны, у тым ліку дзяцей і жанчын, з'яўляліся не большым рэакцыяй нацыстаў на партызанскі рух і супраціўленне.
2: Часам не да законаў.
3: Магілёўскія сілавікі правялі ператрус у кватэры кандыдата ў каардынацыйную раду Васіля Плешкунова. Паводле яго прычынай ператрусу стаў удзел мужчыны ў выбарах. Васіль былы настаўнік з Магілёва. У 2020 годзе быў адміністрацыйна арыштаваны за ўдзел у акцыях пратэсту. У 2023 годзе быў затрыманы і збіты супрацоўнікамі губазік, пасля чаго быў вымушаны пакінуць Беларусь.
2: Часам не да законаў.
3: КДБ дадаў у спіс экстрэмісцкіх фармаванняў брэнд вопраткі «Жнівень», онлайн-краму «The Krama Store», а таксама школу вывучэння моў LVS Language School.
2: Часам не да законаў.
3: Таксама камітэт дзяржаўнай бяспекі абнавіў спіс асоб, якія нібыта маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці. Там з'явіліся прозвішчы 4 чалавек. Гэта Раман Шаркоў, Іван Вайноў, Аляксандр Рудчык і Уладзімір Падабет. Цяпер у так званым тэрарыстычным спісе 1450 чалавек, з іх 699 беларусы.
2: Часам не да законаў.
3: 15 траўня МУС зрабіла традыцыйнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 17 прозвішчаў. Цяпер у ім 6620 чалавек. Сярод іх журналістка Ціна Палынская і яе дачка Маргарыта Рабіновіч.
2: Часам не да законаў.
3: У Беларусі прызналі экстрэмісцкім зварот святароў да беларускіх вернікаў падчас пратэстаў. Гаворка пра зварот да хрысціян Беларусі, які быў апублікаваны на сайце «Правмір» восенню 2020 году. Адпаведнае рашэнне было прынятае судом Цэнтральнага раёну Менска.
2: Часам не да законаў.
3: У Беларусі ад былых палітвязняў патрабуюць прынесці ва ўпраўленне ўнутраных спраў даведку аб працаўладкаванні. Пры гэтым людзям са статусам тэрарыста забаронена адкрываць банкаўскі рахунак, а значыць, немагчыма атрымаць афіцыйны заробак. Таксама немагчыма карыстацца і сродкамі, якія знаходзяцца на ўжо існуючых рахунках. Але паведамляецца, што існуе магчымасць атрымаць дазвол на выкарыстанне сродкаў у памеры бюджэта спажывецкага мінімуму. Праўда, механізм яго атрымання непразрысты. Былыя палітвязні сутыкаюцца з немагчымасцю зарэгістраваць нумар мабільнай сувязі. Той, хто ўключаны ў спіс тэрарыстаў, не можа прадаць і не здаць у арэнду аўто і нерухомасць, нават узаконіць пабудовы на ўласным участку.
2: Часам не да законаў.
3: Ведомостная газета «МУС» выпустила материал с развагами супрацовников ГУБАЗИК об основании системной мэтанакіраванай деятельности по просовыванию идеологии ненависти и искажении рэчаіснасці. С тексту можно доведаться, что силовикам не подобаются фото пустых улиц Менска с подписом об тым, что у столицы не засталося людей. Их яны змешивают с отмовлением так званого геноциду белорусского народа. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні. Чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
2: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Радыёстанцыя. Мы разам.
1: Дзень оф. Праграма Юліі Сівец пра варыянты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.
2: Добры дзень, паважаныя слухачы, у эфіры праграма «Дзень оф», і з вамі Юлія Сівец, сёння выходны, і мы традыцыйна размаўляем пра фільмы ці пра кнігі, і гэтую праграму я буду весці з журналістам Мікола Бінько. Добры дзень!
3: Вітаю!
1: «Дзень оф».
2: В этой программе, якую будем раить книгу, про что будем размовлять?
3: Я пораю автора, а не книгу, гэтым разом для усіх тых, кто цікавится историей 20-го стагодия не только Беларуси, Польши, але и планеты, и для тых, кто выучает польскую мову, потому что автор мае вельми добрый стиль для белорусов, напевно, это вельми добрый аргумент, Рышард Капустинский.
2: Некольки слов скажу так, что он народился у Пинску. Рышард Капустинский, польский репортер, журналист, письменник, і аўтар такіх вядомых твораў, як «Імперія» і «Шахіншах». Між іншым, «Імперія» перакладзеная на беларускую мову, і «Шахіншах» таксама урыўкі перакладзеныя на беларускую мову і выходзілі ў часопісе «Дзеяслоў». Чаму варта звярнуць увагу, чым увогуле закрануў цябе Капустінскі?
3: У 2008 годзе была магчымасць вучыцца пры варшавскім універсітэце на адной праграме, і я вывучаю замежную мову, звычайна чытаючы літаратуру, то есть мне так простей, это моя методика вывучэння мовы. И калі я вучился при Варшавском университете, то я шмат книг читал, набывал на польской мове, и Капустинский был одним из первых польскомовных авторов, кого я читал без словника, скажем так. То есть это мне допомогло одразу на некий уровень вышей узнять свои веды по польской мове. Я скажу так, что мне, как журналисту, сподобалась его творчество, его бачення свету, ягоный стиль, в выніку чего я прочитал несколько книг Капустинского на той момент еще году 20 тому назад амаль.
2: На конт стиля досить познавальною. Автор, можно сказать, гуляется со словом. Теперь это редко сустрэнеш. Вядомасць да яго прыйшла пасля ягонага рэпартажа. Гэта ёсць праўда пра новую гуту, які выйшаў, між іншым, 55-м годзе. Ну, немагчыма ўявіць, што ў Савецкім Саюзе падобныя творы маглі б выйсці, таму што ў Савецкім Саюзе такія творы выходзілі ўжо в канцы 80-х падчас перабудовы ў часопісе «Аганёк».
3: Спрабую узгадаць, хто з савецкіх аўтараў мог сябе дазволіць падобна смелыя выказванні, так, адносна сацыяльных якіх праблем у тыя часы. На розум прыходзіць, напэўна, толькі Ілья Эренбург, знакаміты пісьменнік, але ён ускоснае дачыненне мае да Беларусі, я бы сказаў, што ўвогуле практычна не мае. У самой Беларускай сацыялістычнай рэспубліцы савецкай немагчыма ўявіць, каб аўтары пра сацыяльныя, эканамічныя, палітычныя праблемы так смела пісалі нават пасля смерці Сталіна, нават пры Хрушчёве. Гэта было проста немагчыма. Я от ніводнага аўтара не ведаю, які б так пісаў, таму што так пісаць дазволілі толькі ў канцы 80-х гадоў.
2: У яго многа кніг, рэпартажаў, гэта такі нон-фікшн. Тады, напэўна, гэта проста быў рэпартаж, не называлі гэта нон-фікшнам. І аўтар паездзіў сапраўды па многіх краінах. Тым ліку і ў яго ёсць кніга, прысвечаная постсавецкім краінам, кніга «Імперія». Наколькі гэтую кнігу варта браць у рукі?
3: Мне падаецца, варта яе браць у рукі, таму што гэта погляд Капустінскага на працэсы, якія адбываліся у канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў, акрамя таго, ён яшчэ па-майстэрску вписывая дитячие успамины. Червоная нитка проходит про этот твор свои, про Пинск 39-го года и 40-го. Тому обовязково читать. Разом с тем, мне, как белорусу, конечно, часом, может быть, не емко, часом я не совсем разумею поверховное башение некоторых процессов, потому что белорусское громадство больше складанное, и оно и тогда было больше складанное, чем у книгах Капустинских. Это, напевно, основная претензия. То есть он больше чувал житё польского громадства, и это натурально, потому что он был просто все ж таки это народу. Тое, что тлело внутри Беларуси, боли белорусского народа ён не смог передать до конца, на мою думку. Але в целом, это вельми цікавый погляд на подеи перебудовы, на советскую спадщину, на антигуманность и керовников, на экологичные проблемы. Ну и в целом, коли его почитаешь, разумеешь, что империя была осуджена. И разумеешь, чему мы зараз назираем эту кровавую агонию России.
2: А какую книгу Капустинского ты любишь?
3: Ну вот как раз таки вельми сильно критикуется книжка «Шахіншах» про подеи Іранскай рэвалюцыі, бо Капустінскі паводле даследчыкаў дапусціў разныя памылкі в плане інтэрпрэтацыі падзей, храналагічныя хібы прысутнічаюць, але мне падаецца, што гэта вельмі класная кніжка ўсё ж такі. Яна ў даступнай форме тлумачыць прычыны, перадумовы усталяванне гэтага крыважэрнага рэжыма ісламістаў цяперашніх, якія дагэтуль даюць пра сябе ведаць усяму свету. Таму хто хоча дазнацца пра вытокі цяперашняга рэжыма ў Іране, рэжыма аятол, то кай ласка, чытайце Капусцінскага.
1: Дзень оф.
2: Гэта была праграма «Дзень оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: Дзень оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Радио Рация. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Янаў Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Што пачуем у бліжэйшых навінах на Радио Рация? Успышка ліхаманкі Эбола ў Афрыцы. Завочна судзяць палітолага Балкунца. А ў Беларусі зрабілі неабавязковы тэхагляд купленага аўтамабілю. Больш скажа Валя Лаеўская ўжо праз 4 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я ў Беларусі, 9-я ў Польшчы.
3: У Афрыцы успышка ліхаманкі Эбола. Памерлі больш за 60 чалавек. Завочна судзяць палітолага Балкунца. Яму пагражае да 12 гадоў. У Беларусі зарабілі неабавязковы тэхагляд купленага аўтамабілю.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: На ўсходзе Дэмакратычнай Рэспублікі Конга успышка ліхаманкі Эбола, паведамляе BBC са спасылкай на Афрыканскі цэнтр па кантролі і прафілактыцы захворванняў. Зарэгістравана каля 246 выпадкаў заражэння і 65 смерцяў, пераважна ў золатаздабыўчых гарадах Мангвалу і Рвампара і ўсходняй правінцыі Туры. У пятніцу 15 траўня пра смерць ад віруса Эбола мужчыны, якія раней прыбыў з Конга, паведамлялі ўлады Уганды. Афрыканскі цэнтр па кантролі і прафілактыцы захворванняў папярэджвае, што вірус можа распаўсюджвацца далей праз шчыльную забудову ў гарадах і перамяшчэнне насельніцтва, у тым ліку ў іншыя краіны. Цяперашняя ўспышка ў Конга 17-я за апошнія 50 гадоў. У Менскім гарадскім судзе пачаўся завочны працэс над палітолягам Дмітрыем Балкунцом. Супраць Балкунца ў Беларусі раней распачалі спецвытворчасць і абвінавацілі паводле 8 артыкулаў крымінальнага кодэксу. Пра суд напярэдадні працэсу палітолаг выказаўся ў сваім тэлеграм-канале.
4: Калі ён робіць такія завочныя працэсы, то гэта яго помства, гэта страх яго перад будучыняй за тое, што ён не можа пакараць людзей, якія маюць іншыя думкі. Таму я вырашыў, калі я не магу асабіста прысутнічаць на такім паседжанні, так публічна адказаць не толькі яму, але і сістэме, тым суддзям і следчым, якія гэта ўсё робяць, таму што ім прыказ такі прыйшоў.
3: Балкунца вінавацяць паводле 8 артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым ліку ў змове або іншых дзеяннях, учыненых з мэтай захопу дзяржаўнай улады. Максімальнае пакаранне паводле абвінавачанняў, якія выстаўленыя Балкунцу, 12 гадоў зняволення. Між тым, сам ён знаходзіцца на тэрыторыі Еўразвязу, куды з'ехаў у 2021 годзе пасля пражывання ў Маскве. Прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын напісаў пастанову аб дзяржаўным тэхнічным аглядзе і асноўных паказніках у галіне дарожнага руху, паведамляе Правобай. Выключэнне неабходнасці праходжання дзяржаўнага тэхнічнага агляду пры змене ўласніка транспартнага сродку ў перыяд дзеяння дазволу на допуск раскрылі ў Савеце міністраў адну з асноўных навацый. Акрамя таго, транспартная інспекцыя Мінтрансу атрымае паўнамоцтвы на выдачу дазволаў дыягнастычным станцыям. Паводле дзейных нормаў гэта робіць транстэхніка. Таксама інспекцыя будзе атрымліваць звесткі з дзяржаўных інфармацыйных рэсурсаў. Раней ад кіроўцаў патрабавалі мець адпаведныя дакументы пры сабе. А ў Варшаве ў суботу 23 траўня пройдзе другі фэст Love and Rough. Падчас падзеі выступяць 5 артыстаў, якія граюць электронную музыку розных накірункаў. Пра канцэпцію івенту распавёў суарганізатар падзеі Чэслав.
5: Концепция этой вечеринки, как всегда, хорошо провести время, оторваться на танцполе и помнить об этой вечеринке еще долго. Но помимо этого, конечно же, мы приготовили еще несколько концепций. Первая концепция такая, что мы ставим акцент на музыке Dub, Drum and Bass, так как наша саунд-система очень хорошо под это заточена. Ну и помимо этого, я очень люблю тоже эти стили. Я бы очень хотел услышать, как они прозвучат на нашей классной саунд-системе. Второе, концепт ставим, конечно же, на том, что закрываем клубный сезон, открываем летний сезон.
3: Івент адбудзецца на пляцоўцы Базарт, а падрабязнасці падзеі ў адпаведнай суполцы на Фейсбук. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, магчымыя ападкі дажджу, каля 12 градусаў ужо, а ў найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць да 15 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні, 2 ў парывах да 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Сёння і заўтра міжнародны фестываль дудароў, лірнікаў і народных спеваў завітае ў вёскі Радзівілаўка ды Мельнік, а на такія сустрэчы між іншым завіталі адмыслоўцы з Польшчы, Беларусі, Балгарыі, Харватыі, Латвіі, Славакіі, Венгрыі і нават Партугалі. А ў студзіводах учора быў Юрась Дзяшук.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Сёння ў Варшаве адбудзецца міжнародны семінар «Мова і ідэнтычнасць. Як яны звязаныя?». Падзея будзе прысвечаная ўплыву мовы на фарміраванне нацыянальнай і культурнай самасвядомасці. Сярод удзельнікаў – навукоўцы, эксперты, выкладчыкі, студэнты, прадстаўнікі дыяспары і палітыкі, а таксама ўсе, каму важныя пытанні нацыянальнага адраджэння. Цяпер на месцы падзеі знаходзіцца наша карэспандэнтка Марына Савіцкая. Марына, вітаю! Літаральна праз лічаныя хвіліны. А 10-й пачнецца івент, якая атмасфера цяпер пануе ў Варшаве, ў тым месцы, дзе ты знаходзішся.
2: Добрый ранец. Так, насамрэч, зараз ведаеце такое прачуванне урачыстасці ўжо пачынае тут на пляцоўцы апанаваць. Чаму так? Таму што прыязджаюць спікеры, пачаму гэтым разам тут будуць не толькі выступоўцы з Беларусі, але ж яшчэ і з іншых краін. Таму дакладна будзе што паслухаць і будзе чым натхніцца. І для мяне паказальна тое, што гэта менавіта тыя людзі, якія дасвечаныя спачатку выступіць са сваімі прамовамі, са сваімі выступамі, разумнымі думкамі, а пасля яшчэ будзе магчымасць паразмаўляць у фармаце круглага стала, абмяняцца тым, што назапашана з рознымі краінамі, з рознымі досведамі, з рознымі настроямі. І вось усё гэта ў сукупнасці можна будзе назіраць не толькі сёння тут офлайн у Варшаве, але ж яшчэ і онлайн. Таму, спадарства, будьте уважлівыя. І для мяне адметна тое, што менавіта зараз побач са мной знаходзіцца суарганізатар гэтай буйной падзеі. Гэта прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Баркоўскі, які менавіта і распавядзе нам падрабязнасці. Павел, скажыце, калі ласка, як менавіта з'явілася ідэя таго, што трэба, варта рабіць вось такі семінар?
3: Дякую. Это уже не первый наш семинар. Апошні такі подобны мы рабілі на паканцы 2024 года. И он так само был посвящен вельмі цікавой теме моўнай палітыкі, як яна адбываецца зараз у розных краінах свету, у Ірландыі, у Уэльсі, напрыклад, у Украіне. І цяпер гэта натуральны працяг гэтых семінараў, які адбываліся раней. І сёння мы вырашылі звярнуцца да гэтай тэмы, таму што вельмі часта, ведаеце, апошнімі часамі у сацыялагічных і іншых даследаваннях гучыць гэтая думка, што беларусы, в прынцыпе, не вельмі часта выбіраюць беларускую мову як маркер ідэнтычнасці. Вельмі часта не кажуць, што нічога страшнага, калі беларусы будуць размаўляць на расійскую, калі руская мова будзе іх прыкметай моўнай ідэнтычнасці, і гэта ніяк не замінае быць беларусамі. Ну, ось, каб разабрацца, ці сапраўды гэта так, ці мы нешта губляем ад гэтага, ці мы, наадварот, можам рухацца смела ў гэтым кірунку, мы вырашылі сабраць адмыслоўцаў, навукоўцаў, якія ведаюць штосьці пра мову, пра сацыялінгвістыку, таму тут спецыялісты не толькі мовазнаўцы, гэта і сацыёлагі, гэта і філосафы, то бок людзі, які могуць паглядзець на гэтую праблему з самых розных бакоў.
2: Пры уліку, што гэтая падзея будзе ладзіцца сёння аж да вечару, ці ёсць у вас у планах пагутарыць з гэтымі спікерамі, можа быць, не толькі вось так публічна для ўсіх, але яшчэ і можа быць нейкія асабістыя моманты высветліць?
3: Ну, безумоўна, любая канферэнцыя, любы семінар – гэта элемент нетворкінгу, гэта магчымасць абмяняцца думкамі, у тым ліку ў нязмушанай атмасферы, ну і, канешне, завязаць яшчэ больш працоўныя кантакты, каб пасля гэтай тэмы разбіраць больш паглыблена у такой рабочай камунікацыі. Таму такі канферэнцыі, яны хутчэй прыцягваюць публічную ўвагу, ну і ставяць нейкія пытанні перад грамадствам.
2: Разом з тым, менавіта ў гэтай хвіліне пакуль што ідуць падрыхтоўчыя моманты, разгортваюцца ралапы і рыхтуюцца праектары, на якіх таксама можна будзе шмат разумных, я ўпэўнена, думак пачуць. Ну, але да ўсяго іншага, я ўпэўнена, што паколькі ў залі знаходзяцца яшчэ пэўныя прадстаўнікі з Украіны і не толькі, ці з'явіліся ўжо нейкія думкі, пра што менавіта ў першую чаргу было б цікава з імі сёння пагутарыць.
3: Будзе вельмі цікава паслухаць, па-першае, досвед тых краін, якія знаходзяцца ў вельмі блізкай да нас сітуацыі, як яны даюць рады гэтаму пытанню, наколькі ў той жа краіне вось гэтае пытанне ідэнтычнасці і мовы развязваецца сёння, асабліва ў акалічнасцях вайны. І таксама вельмі цікава будзе выступ знакамітага амерыканскага даследчыка, прафесара Курта Вулгайзера, які мае такі эксклюзіўны матэрыял, даследаваў беларускі.

0: Фельетон рацыі.
1: Міністр інфармацыі Беларусі Дмітрый Жук падчас сустрэчы са студэнтамі Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы выдаў сапраўды гістарычную фразу: «Галоўнае для журналіста быць сумленным». Проста залатыя словы. Ён бы гэта сказаў беларускім прапагандыстам, якіх з кожным годам у сучаснай таталітарнай Беларусі становіцца ўсё болей і болей. А яшчэ лепей было б, каб сам міністр інфармацыі часцей глядзеўся ў люстэрка, бо Дмітрый Жук адзін з галоўных сімвалаў беларускай прапаганды апошніх гадоў. Спачатку працы на Белта з 2003 па 2018 год, пасля кіраўніцтва СБ «Беларусь сегодня», якая пры ім яшчэ болей пераўтварылася ў фабрыку нянавісці. Пры міністры інфармацыі Жуку градус агрэсіі і прапаганды ў дзяржаўнай прэсе працягвае расці. Незалежныя СМІ абвяшчаюцца экстрэмісцкімі, а многія журналісты і далей знаходзяцца за кратамі. Нездарма новы міністр інфармацыі разам з іншымі прапагандыстамі і сілавікамі трапіў пад санкцыі Еўрасаюза за сваю дзейнасць. І вось цяпер гэты чалавек распавядае студэнтам пра прафесійную этыку і сумленнасць. Больш за тое, заклікае моладзь пераймаць досвід старэйшага пакалення, а вось гэтага рабіць не трэба. Бо калі ўжо з каго і не варта браць прыклад, дык гэта з кіраўнікоў беларускай дзяржаўнай прапаганды. Людзей, якія шмат гадоў дапамагалі будаваць у краіне інфармацыйную сістэму, дзе праўда даўно стала небяспечнай, а журналістыка дадаткам да ідэалагічнай вертыкалі.
2: Што ў бліжэйшых навінах на радыё Рацыя? У МЗС Літвы кажуць, што злучаныя штаты ціснуць, каб дазволілі Беларусі транзыт угнаенняў. Польшча пазбавіла міжнароднай абароны 24 беларусаў. Сафійскі сабор у Полацку рыхтуюць да рэстаўрацыі. Больш скажа Валалаеўская праз 6 хвілін.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я ў Беларусі, 10-я ў Польшчы.
3: У міністэрстве замежных справ Літвы кажуць, што злучаныя штаты ціснуць, каб дазволілі Беларусі транзыт угнаенняў. Прэзідэнт лічыць іначай. Польшча пазбавіла міжнароднай абароны 24 беларусаў. Сафійскі сабор у Полацку рыхтуюць да рэстаўрацыі.
2: З навінамі Валалаеўская.
3: У цяперашні час калійныя ўгнаенні з Беларусі падпадаюць пад санкцыі еўразвязу. Пра змену стаўлення амерыканскай адміністрацыі да працы Клайпедскага порту заявіў міністр замежных спраў Літвы Кястуцis Будрыс. На пытанне, ці ціснуць злучаныя штаты на Вільню, каб тая аднавіла экспарт калію з Беларусі, Будрыс, як сцвярджаюць прадстаўнікі кіраўнай сацыял-дэмакратычнай партыі, прызнаў пачатак такога ціску на закрытай сустрэчы з імі. Сітуацыя змяняецца. Я заўсёды казаў, што такой актыўнасці няма, але сёння магу сказаць, што так, з'явілася дадатковая актыўнасць з боку злучаных штатаў. Цытуе літоўскага міністра Ройтэрс. Аднак публічна міністр не рабіў такіх заяваў. Будрыс таксама заявіў журналістам, што Літва падтрымлівае санкцыі ў развязу ў дачыненні беларускага калію і не будзе абмяркоўваць аднаўленне экспарту, пакуль яны дзейнічаюць. Пры гэтым прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа такога ціску з боку Вашынгтону не заўважае і гаварыць выключна пра абмен думкамі. У Полацку рыхтуюцца рэстаўраваць Сафійскі сабор. Нацыянальны полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік абвясціў працэдуру па вывучэнні кан'юнктуры рынку для распрацоўкі перад праектнай дакументацыі на рамонтна-рэстаўрацыйныя працы, заўважае тэлеграм-канал «Спадчына». Будаўнічыя працы запланаваныя на перыяд з 2006 па 2028 год. Ёсць і патрабаванне па стварэнні безбар'ернага асяроддзя. Аднак з удакладненнем, што праз гістарычныя асаблівасці аб'екта магчымасці для адаптацыі будуць абмежаванымі. Сафійскі сабор – унікальны сімбіоз мураў 11-га стагоддзя і віленскага барока. У перыяд з 2021 па 2026 год, станам на 1 траўня, 24 грамадзяніна Беларусі былі пазбаўленыя міжнароднай абароны ў Польшчы, вынікае з статыстыкі польскага ўправлення па справах іншаземцаў. Паводле польскага закона гэта можа адбыцца, напрыклад, калі асоба, якая атрымала такі статус, вярнулася ў краіну паходжання ці ўяўляе пагрозу для бяспекі дзяржавы, у якой знаходзіцца. Агулам за гэты перыяд 12 494 беларусы атрымалі абарону ў Польшчы, з таго 1130 статус уцекача, 11 364 дадатковую абарону. Больш за ўсё ўправленне выдала пазітыўных рашэнняў у 2022 годзе. Іх было 3647. Мастак Уладзімір Грамовіч запрашае на прэзентацыю праекта «Клінтонс Біч Бэнч», якая адбудзецца 17 траўня ў вёсцы Мохнате на Падляшчы. Праект прысвечаны тэмам гістарычнай памяці, рэпрэсій, дэмакратыі і выгнання. Пра значэнне гэтай сустрэчы зараз павёў ініцыятар праекта.
4: Мемориальный знак, который был поставлен Биллом Клинтоном в 1994 году. Это первый и последний раз, когда американский президент приезжал в Беларусь. На охол примеркована сама подея до наступной годовины уже тих репрессий, которые были у Беларуси в 37-х и 40-х годах. Ну и не только, конечно, але это головный час, когда великий процент белорусской интеллигенции, творчих и науковых колов был расстреляны, забиты.
3: Падчас сустрэчы мастакі Уладзіміра Грамовіч, Надзя Саяпіна і Александра Адамаў прадставяць працы, створаныя ў межах мастацкай рэзідэнцыі. У праграме таксама запланаваны гістарычны дыскурс Войцеха Канончука і аўдіоперформанс Жэні Давідзенкі і Стася Чахоўскага. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, з невялічкімі праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. У найцяплейшы момант дня 14 да 16 градусаў цяпла прагназуюць сіноптыкі. Вецер паўднёва-ўсходні 2, у парывах да 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна і магчымы дождж, плюс 11, плюс 12 градусаў вечарам і ноччу.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «Эр».

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя і крыху пра палітыку. Прыход да ўлады ў Амерыцы Дональда Трампа ў нейкай ступені страсянуў увесь свет. Трамп не выклікаў у свеце агульнага адабрання і захаплення, а нават наадварот. Пра тое, як рэагуюць беларусы Амерыкі на дзеянні прэзідэнта Дональда Трампа, мы пацікавіліся ў былога палітвязня Юрася Зянковіча і ў Надзеі Нортан.
2: Як вы глядзіце на дзеянні Трампа, бо Трампа моцна крытыкуюць, а як вы ацэньваеце яго дзеянні адносна беларусаў і Беларусі?
3: Я в такой сітуацыі, што я маю асабістую ўдзячнасць прэзідэнту Трампу і спецыяльнаму прадстаўніку прэзідэнта ЗША па Беларусі Джону Коулу, таму што 1 траўня роўна год, як самалёт Урада Злучаных Штатаў даставіў мяне на той бераг Атлантыкі. Гэта проста, зразумейце мяне правільна, гэта доўг удзячнасці таксама. Што датычыць палітычнай крытыкі, гэта нармальны дэмакратычны працэс. Выбранага прэзідэнта павінны крытыкаваць. Гэта нармальна ў Злучаных Штатах. Мы прызвычаіліся не перабіраць словах. Часам гучыць это вельмі жорстка і нават часам нецэнзурнай крытыкі. Гэта нармальна. Я скажу так, я рэспубліканец. Я сябе магу нават залічваць, мабыць, да руху мага. Але я не скажу, што все, што робіць прэзідэнт Трамп, мне падабаецца. Што датычыць палітыкі ў адносінах Беларусі, я бачу канкрэтныя эфекты. Я бачу некалькі соцень людзей, якія вярнуліся да сваіх сем'яў, вярнуліся да новага жыцця. Я лічу, што гэта самае галоўнае дасягненне прэзідэнта Трампа на кірунку Беларусі. І я заўсёды паўтараю, што прэзідэнта Трампа трэба ацэньваць не па словах, бо гаворыць ён вельмі шмат. І часам супярэчлівыя рэчы. І я падазраю, што ён робіць гэта спецыяльна, каб заблытаць сваіх ворагаў. А ацэньваць трэба яго па выніках. А вынікі пазітыўныя.
4: Мені зваць Надзея Нортан. Я са Злучаных Штатаў, з Каліфорніі, Сан-Францыска.
5: Як ставяцца амерыканцы да Трампа і да яго дзеянняў?
4: Ну, я, канешне, за ўсіх амерыканцаў сказаць не магу. Амерыканцы гэта вельмі разнастайныя і, канешне, ёсць і падтрымка. Мне, канешне, не зразумела такія падыходы і да кіраўніцтва, і да палітычнай сітуацыі. Калі я першы раз яго пабачыла яшчэ на першых выбарах, ну, проста па тэлебачанню, я свайму мужу, ён амерыканец, каліфарніец, ён, канешне, так сама не падтрымлівае. Каліфорнія гэта традыцыйна дэмакратычны штат. Не. Але я пабачыла, я сказала, ну, тут знаёмыя сімптомы. Я проста бачу падабенства з Лукашэнкам проста вельмі моцна. Зараз гэта бачыць увесь свет.
5: Але тым не менш толькі ён выцягнуў так шмат палітвязняў у Беларусі.
4: Безумоўна. І за гэта я яму вельмі ўдзячна. Ну, але, ведаеце, як кожны чалавек, да, які б ён не быў, ён не чорна-белы. Канешне, ёсць і плюсы, і мінусы. І тое, што нейкім чынам менавіта не персанальна Трампу, бо там працуе вельмі шмат людзей, там працуе дзярждэп, працуе адміністрацыя, то бок Джон Кол і Кріс Сміт і вся гэтая каманда, то бок неяк так яны знайшлі падыход. Здарылася гэта пры адміністрацыі Трампа, але я ўдзельніца стратэгічнага дыялога першага з урадам ЗША і дэмакратычных сіл. Так пачыналася гэта ўсё падрыхтоўка і вельмі шмат працы яшчэ з адміністрацыі Байдена. Але ў любым выпадку і адміністрацыі Байдена, і Трампа я вельмі ўдзячна за тое, што выходзяць людзі, што яны знайшлі падыход да Лукашэнкі. Паэтому тут, канешне, адна справа, што адбываецца ва ўнутранай палітыцы, і як я да гэтага стаўлюся і гэтак далей, што тычыцца знешняй палітыцы, якая датычна Беларусі ў кірунку на трэку палітвязня, ну, канешне, толькі падзяка. І мы ад асацыяцыі беларусаў у Амерыцы пішам лісты з падзякай і Джону Колу, і ўсёй камандзе за то, што мы робяць.
5: Як вы ставіцеся да таго, што і Трампа прапанавалі на Нобелевскую прэмію?
4: Бо мне не імпануе гэта, што называецца, не мой чалавек, то скептычна. Але Нобелевская прэмія, гэта вядома, што гэта даволі палітызаваная рэч. Але ж гэта зусім не азначае, што не выграе.
5: Пры Трампе амерыканцам і асабіста вам стала жыць горш ці ўсё ж такі лепш?
4: Тут, напэўна, не ў гэтым пытанні горш ці лепш, ну, то бок пры Трампе знікла стабільнасць. То бок ты проста не ведаеш, што здарыцца заўтра. І кожны дзень пачына пачынаешся і это просто нейкі новы свет у такім маштабе і такой колькасці і такой інтэнсіўнасці зменаў унутры палі не толькі ўнутрана але знешніх просто не было поэтому кожны раз ты вот як бы вот такое поэтому я не могу сказаць наконт там горш то бок яшчэ напэўна не так шмат часу прайшло але канешне тое што людзі перастаюць адчуваць бяспечна і стабільна з'яўляецца страх за будучыню, за працу і нават за пражыванне ў Злучаных Штатах.
1: Ад часу вяртання Трампа ў Белы дом міжнародная арэна ўжо паспела адрэагаваць ад вострай крытыкі з боку Еўрасаюза да стрыманай падтрымкі з боку Ізраіля і краін Персідскага заліва. Кітай і Расія пакуль захоўваюць паўзу, а Еўропа тэрмінова пераглядае сваю бяспеку і гандаль.

0: Радио Рація.
1: У старым будынку былога дома партыі ў Беластоку, дзе сёння яшчэ месціцца частка універсітэта ў Беластоку, але неўзабаве плануецца пераезд у новы кампус, адбылася сустрэча, прысвечаная беларускай мове і яе правапісным традыцыям. Менавіта ў прасторы, якая сама знаходзіцца ў стане пераходу паміж мінулым і будучым, прагучала лекцыя пра памежны стан беларускай мовы. Супрацоўнік кафедры беларусістыкі Варшаўскага універсітэта Радаслаў Калета прадставіў сітуацыю з наркамаўкай і Тарашкевіцай на сёння.
2: На Падляшчы, вядома, існуюць гаворкі, якія былі добра вядомыя і Браніславу Тарашкевічу. Так што на Падляшчы зусім іншая сітуацыя. У Беларусі гэта афіцыйны варыянт наркамаўка, ён больш набліжаны да рускай мовы. Вось гэты варыянт, які прапанаваў Тарашкевіч, ён застаўся, ну, толькі ў эміграцыі, калісьці быў у заходняй Беларусі, цяпер у эміграцыі. Студэнты, беларусісты, асабліва яны павінны ведаць абодва правапісы, разумець гісторыю, разумець, як мова развівалася і як, у якіх сферах выкарыстоўвалася Тарашкевіца і як, у якіх сферах сёння яна выкарыстоўваецца і дзе, у якіх асяроддзях, у якіх матэрыялах.
3: Якую мову вы самі выкарыстоўваеце пры напісанні, пры перапісцы і што раіце студэнтам рабіць? Яны задаюць вам працы на якой мове, на Тарашкевіцы ці наркамаўцы?
2: Ну, вядома, што беларусістыкі ў рамках універсітэта, яны прытрымліваюцца афіцыйнага стандарту, значыць, так званай наркамаўкі, як гэта называецца, афіцыйны літаратурны стандарт, і гэта адзіны легальны правапіс у Беларусі. Так што як навукоўцы і дыдактыкі, выкладчыкі павінны выкладаць і прытрымлівацца гэтага правапісу. Іншая справа — гэта прыватнае жыццё, іншая сфера — гэта інтэрнэт, форумы, напрыклад, так, ці перапіска, ліставанне з сябрамі, а тут ўжо кожны можа рабіць свой выбар. Добра толькі яго рабіць, ведаючы асноўныя факты, ведаючы гісторыю, што з чаго вынікае, а не проста хутка і роздуму капяваць некія модныя ці менш модныя спосабы пісьма.
3: Дарэчы, вы заўважалі, як у наркамаўцы, можа быць, захоўваюцца нейкі прыклад Тарашкевіцы, што, можа быць, пераплыло туды і як бы ідзе як стандарт, але ўсё ж такі тут Тарашкевіца.
2: Ой, це цікаве питання. Ну, вядома, што Тарашкевіч, ён абапіраўся на дыялект, які захаваў цвёрдае «р» і «аканне». Так? Так што вось гэтыя рысы адлюстроўваюцца ў наркамаўцы, хаця былі прапановы, былі спробы адхіліць вось «аканне», «яканне», так, як быццам бы вось такія штучныя моўныя з'явы, якія адмяжоўваюць беларускую мову ад рускай мовы. Так? Але ўсё роўна гэтая з'ява заставалася таксама ў наркамаўцы. Ну, лексіка — гэта зусім іншая справа, так, таму што ў часах Тарашкевіча лексіка была іншая, так, і тады пад вялікім уплывам польскай мовы, так, усе калькі ці запазычанні, яны былі пад уплывам польскай мовы, сёння пад уплывам расійскай мовы. Была зусім іншая рэчаіснасць, і пра гэта таксама трэба памятаць, так.
3: І такое пытанне, якімі крыніцамі выкарыстаецеся, ці бярэце нейкі, можа быць, падручнікі, даследаванні з Беларусі, бо і ў лепшыя часы ўзровень зрэння Тарашкевіча на Беларусі быў не вельмі такі развіты. І ці можна, напрыклад, Падляшча перанець на сябе як бы цэнтр вывучэння Тарашкевіцы на сёння з улікам сітуацыі ў Беларусі?
2: Ведаеце, я думаю, што галоўная задача — гэта папулярызаваць беларускую мову цяпер у любым варыянце, таму што ў 90-х гады тады была магчымасць, калі Беларусь была незалежнай дзяржавай, тады была магчымасць пачаць дыскусію наконт правапісу. Так, ці Тарашкевіца, ці наркамаўка, ці нейкі трэці шлях, кампрамісны варыянт. Сёння ўжо гэтай дыскусіі няма, сёння іншая новая дыскусія, так, расійская мова ці беларуская, так, і што зрабіць, каб беларуская мова выкарыстоўвалася у штодзённым жыцці, у розных сферах штодзённага жыцця. Так што вось гэта першая задача, а пра варыянты можна размаўляць, ну, як навуковую дыскусію, як лекцію, так, ва ўніверсітэце, пазнаваць сваю традыцыю. Ёсць ўжо сучасны класічны правапіс, сучасная нармалізацыя, збор правіў, так, выдадзены ў 2005 годзе. Гэты збор падрыхтаваў у тым ліку Вінцук Вячорка, Зміцер Саўка. Ён даступны ў інтэрнэце, так, і можна карыстацца, можна яго пачытаць. Аўтары там прапануюць розныя цікавыя варыянты. Яны ўзялі некаторыя правілы з Тарашкевіча, некаторыя з Яна Станкевіча, і іншыя самі прапанавалі, маючы на ўвазе развіццё мовы, сучасна сучасны стан таксама, так, вымаўленне. Так што матэрыял гатовы ёсць. Так, пытанне толькі такое, хто хоча правапіс выкарыстоўваць. Ёсць, дарэчы, адзінкі. Па-першае, гэта Вікіпедія. Два правапісы, так, Тарашкевіцу і Наркамаўку. Ёсць некаторыя навукоўцы, якія пішуць свае тэксты Тарашкевіцай, зразумела, на эміграцыі, не ў Беларусі. Ёсць падручнікі, два такія падручнікі, якія выкарыстоўвалі Тарашкевіцу, або хаця бы паказвалі два варыянты правапісу. Так што некаторыя матэрыялы ёсць.
3: Вы самі сябе адчуваеце беларусам тут? І адкуль вы навучыліся беларускай мове?
2: Я сябе адчуваю беларусам. Я нарадзіўся ў Варшаве, але вельмі шмат часу правёў з беларусамі. Ну, проста гэта мая таксама і праца, і хобі, і у мяне шмат сяброў, і я часта ездзіў калісьці ў Беларусь таксама. Так што я адчуваю сябе таксама беларусам, але крыху на іншым узроўні, чым можна гэтага чакаць. Але гэта тэматыка мне заўсёды была вельмі блізкая. Вось таму я яе папулярызую.
1: Сустрэча з Радаславам Калятам сабрала студэнтаў, выкладчыкаў і ўсіх, хто цікавіцца беларускай мовай. Для многіх яна стала не толькі навуковай дыскусіяй, але і адным з сімвалічных момантаў развітання са старым універсітэцкім будынкам, які яшчэ захоўвае атмасферу мінулых дзесяцігоддзяў, але ўжо паціху ступае на новы этап сваёй гісторыі.

0: Раніца з грацыяй.
1: Позняя раніца, 29 хвілін на 12 у Беларусі, 29 на 11 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы воблачна з невялічкімі праясненнямі, месцам ападкі дажджу. У найцяплейшы момант дня чакаецца да 16 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні 2, у парывах да 6 метраў за секунду, ціск ніжай за норму. Вечарамі ноччу воблачна і магчымы дождж, плюс 11, плюс 12 градусаў вечарам і ноччу. Афіша на сёння ад Галіны Беданічук.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 16-17 траўня. У суботу 16 траўня ў Беластоку пройдзе гарадскі квест «Не наша перамога», які не адбыўся мінулымі выходнымі. Пачатак а 11 гадзіне. Месца збору – каля брамы на ўваходзе ў палацавы комплекс Браніцкіх. У суботу 16 траўня ў галерэі імя Тамары Солоневіч у Нараўцы адкрыецца выстава рукадзелля рамёства ў галіны Бірыцкай 20-годдзе творчасці. Вернісаж пачнецца а 17 гадзіне. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі «Незбудка» у Міхалове запрашае ў суботу 16 траўня на сустрэчу, прысвечаную даўнім звычаям падляшскай вёскі з сундука маёй бабулі з Яннай Чабан і Магдаленай Вуйцік. Яна Чабан ажывіць успаміны сваёй бабулі. Яна пакажа нам старыя вясковыя касцюмы, раскажа пра звычаі, цяжкасці і радасці вясковага жыцця. Усё гэта яна ўзбагаціць традыцыйнымі песнямі. Магдалена Вуйцік у сваю чаргу прадэманструе розныя спосабы завязвання шалікаў у залежнасці ад нагоды, пары года, тыпу шаліка. Пачатак сустрэчы а 15 гадзіне. У гэтую суботу з 18 гадзіны Падляшскі музей у Беластоку запрашае ва ўсе свае філіалы на доўгую ноч музеяў. У праграме бясплатныя экскурсіі па пастаянных і часовых выставах, адкрыццё выставы фатаграфій Юзафа Славіцкага, захапляльныя археалагічныя адкрыцці мінулых стагоддзяў, у тым ліку косці маманта, знойдзеныя на Падляшшы, і унікальны скарб з Браньска, фотамайстар-класы па цыянатыпі, канцэрты ды заняткі, якія раскрываюць сакрэты вырабу ікон. У суботу 16 траўня музей памяці Сібіру ў Беластоку запрашае на доўгую ноч музеяў. Сёлета будзе яна ўнікальнай. Упершыню будзе прадстаўлены выдатны экспанат з калекцій музея. Мак, сабраны ў 1944 годзе ў Монте-Касіна жаўнерам арміі Андерса. Яго прывезлі ў Новую Зеландыю, а затым ў Беласток. З 18 гадзіны да поўначы наведвальнікі змогуць бясплатна азнаёміцца з пастаяннай экспазіцыяй музея. Апошні ўваход запланаваны на 23 гадзіну. Мерапрыемствы пачнуцца з 16 да 20 на плошчы перад будынкам музея па вуліцы Венглёвай. У суботу 16 траўня ў Беластоку стартуюць 40-я дні сучаснага мастацтва. А 17 гадзіне ў фуае тэатру «Форум» адкрыецца выстава «Станіслаў Цок. Фатаграфіі». Выстава будзе адкрыта да канца чэрвеня. У нядзелю 17 траўня ў арт-вёсцы Мохнате пад Гайнаўкай адбудзецца прэзентацыя праекта «Клінтонс Бэнч». Праект, ініцыяваны мастаком і куратарам Уладзімірам Грамовічам, прысвечаны тэмам гістарычнай памяці, рэпрэсіі, дэмакратіі і выгнання. Мастакі Уладзімір Грамовіч, Надзея Саяпіна і Аляксандр Адамаў прадстаўяць свае праекты, распрацаваныя ў межах мастацкай рэзідэнцыі ў вёсцы, а таксама раскажуць пра свае ідэі, даследаванні і мастацкія падыходы. У праграме прэзентацыі праектаў мастакоў, гістарычны экскурс Войціха Канончука, аўдыёперформанс Жэні Давідзенка і Стаса Чахоўскага «Розстрэлані электро». Пачатак а 16 гадзіне ў сядзібе фонду Мохнарте ў вёсцы Мохнате пад Гайнаўкай. У нядзелю 17 траўня у таварыстве беларускай мовы ў Беластоку адбудзецца прагляд і абмеркаванне дакументальнай стужкі Андрэя Куцілы «Мне трэба тваіх поціскаў». Гэта кранальная гісторыя пра 92-гадовую Валянціну і яе дачку Таццяну, якая ад народжання прыкаваная да ложка. У маленькай хаце на ўскрайку свету маці даглядае дачку, а тая стварае свой свет праз вершы і малюнкі. Фільм пра ахвярнасць, любоў і мастацтва, якое дапамагае выжыць там, дзе, здаецца, няма надзеі. Стужка – лаўрэат спецыяльнай узнагароды 60-га кракаўскага кінафестывалю. Пачатак паказу о 15-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля». А 16-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля» ў Беластоку пачнецца сустрэча з Яраславам Іванюком. Не толькі заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг», журналістам і выдаўцом, а як чалавекам, які шмат гадоў жыве паміж кнігамі, мовай і Беларуссю. 40-е дні сучаснага мастацтва ў Беластоку. У нядзелю 17 траўня о 16 гадзіне у тэатральнай акадэміі імя Зельверовіча пачнецца спектакль «Песні польскіх пекараў» у пастаноўцы акцёраў Акадэміі тэатральнага мастацтва ў Кракаве. Пасля спектаклю адбудзецца сустрэча з артыстамі. А 19-й гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца спектакль «Памежная сітуацыя».
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
0: Беласток і Падляшша.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Інформаційно-музичний ефір на радіо «Рація» і 4 хвилини про цікаву книгу, але на початок слова про автора. Антон Бяляєв працював на телеканалі АНТ. 14 лютого 2022 року його затримали після ефіру і осудили на 15 днів арешту. У травні 23-го Антона затримали вже поводле кримінального 342-го артикулу. Адбився суд, йому присудили 3 гады хатняй хімії. Летом 25-го ён з дапамогай службы эвакуацыі Байсол выехаў з краіны і ў эміграцыі напісаў кнігу пра турэмныя прыгоды «Як я правёў лета». Прэзентацыі аўтар праводзіць у вясёлай тэатральнай форме і тлумачыць гэта тым, што суму і так вакол шмат. Пра вясёлую кнігу пра турму з аўтарам паразмаўляў Васіль Кроква.
3: Мне здаецца, што пасля напісання і выдання гэтай кнігі у вас пачалася зусім новае жыццё. Некае артыстычнае, я б сказаў, нават жыццё.
4: Не, агулам не, бо ў Беларусі я шмат працаваў у сферы, якая рабіла святы. Я вёў вяселлі, вёў карпаратывы, з нейкіх іншых нагод я рабіў імпрэзы. Гастралявалі шмат па Беларусі, мы таксама і па нейкім зарубежжы рабілі гэта. Але то былі нейкія нагоды, то не была мая ўласная кніга. Вось, таму гэта вось адзіны нюанс, які змяніўся, і ён для мяне асабліва пяшчотны і вельмі прыемны. А так агулам жыццё не змянілася, і гэта вельмі добра, таму што шмат хто палохае зорнай хваробай, і гэтага мне не жадаецца агулам ніяк.
3: У меня ёсць некалькі такіх маіх знаёмых, якія мне кажуць, што от калі б это ўсё не здарылася ў 20-м годзе, калі б я не выехаў, я б нічога гэта не зрабіў. Я не напісаў бы там, са мною не адбылося такіх цудоўных падзеяў, як вы ўспрымаеце.
4: А гэта так, з гэтым спрачацца нельга, і вось там у кнізе маёй ёсць на, ну, не на першай, на другой старонцы, там ёсць ад аўтара, і там менавіта вялікі дзякай спадару Александру Горовичу Лукашэнка за тое, што я тут у Польшчы, і зараз вы можаце чытаць гэтую кнігу, якая агулам з'явіцца была не павінна.
3: Як вы ўспрымаеце, што зараз нараджаецца нават такая цэлая плыня вось гэтых успамінаў, турэмных вершаў, гэтак далей. Я ўжо не ведаю, я ўжо збіўся з ліку. Гэта, ну, проста рэфлексія на тое, што з намі адбылося.
4: Ну, гэта нейкая палка або двух концах. Бо, па-першае, добра, што людзі пішуць, таму што нараджаюцца новыя пісьменнікі, аўтары, некаторыя з іх могуць быць вялікімі праз некалькі там год, дзесяцігоддзяў. А з другой стороны, вельмі дрэнна, таму што шмат якім людзям прыйшлося прайсці праз гэты досвід, праз катаванні, і яны пішуць пра гэта. Бо, мабыць, калі не было бы беларускіх турмаў,

0: насамрэч. А жартачкі гэта дзеля таго, каб, ну, можа быць, слёзы ліліся не адразу.
1: А яшчэ мне заўсёды здаецца, што вось гэтыя універсітэты турэмныя, ну, праз гэтыя універсітэты ты набываеш нейкіх знаёмых, добрых, сяброў, а затым і на ўсё жыццё. Ці адбылося так?
0: Зразумела, гэта так. Але ж, ну, я не магу казаць пра сваіх сяброў, бо з іх многія засталіся там у краіне, у Беларусі, і для іх гэта будзе небяспечна. Таму моўчкі, усё моўчкі.
1: А як часта ў вас атрымліваецца прэзентацыі рабіць?
0: Ну, дзякуй выдаўцу Розумедыя. Мы робім імпрэзы 1-2 разы на месяц у розных гарадах. Ну, пакуль што Польшы, бо не маю дакументаў і не маю магчымасці выязджаць за межы, але ну, нейкія ёсць планы і там на Літву, Латвію, Эстонію паездзіць, паглядзець, прэзентаваць, прадаць. Зразумела. Ну, а так, пакуль раз у месяц у новым мястэчку, у горадзе абавязкова будзем бываць, будзем распавядаць.
2: Кніга выйшла ў беларускім выдавецтве «Розум Медыя», якое заснавана ў Познані. У вясёлай кнізе ёсць усё-ткі адна нясмешная 18-я частка, якая называецца «Хто вынайшаў гільятыну». Яна пра эфект бумерангу і незваротнасць пакарання.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98,1. Берасце 99,2.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Несэнсаванае шчасце. Вітаю шаноўных слухачоў. Пашанцавала мне ў мінулыя выходныя споўніць і рэалізаваць невялікае, але даўняе жаданне.

0: пытанне. Наведаць Сандамір, старадаўні польскі горад на паўднёвым усходзе краіны з багатай гісторыяй і архітэктурай. Адразу скажу, што павятовае месца ў свентакшыцкім ваяводстве не толькі спраўдзіла спадзяванні нашай сяброўскай кампаніі, але і пераўзышло чаканні. Не менш цікавай была і сама дарога, а менавіта тое, што можна было назіраць паабапал шашы. Дабірацца да Сандаміра цягнікамі ці аўтобусамі зусім нязручна, таму вырушылі мы з Варшавы ў падарожжа аўтамабілем. Веснавыя зялёныя палеткі, расквітнелыя дрэвы, арыгінальныя прыдарожныя корчмы, для якіх было шмат урачыста апранутых людзей, што святкавалі якраз першую камунію, радавалі вока сваёй жыццесцвярджальнасцю. Але за працай, побытавай мітуснёй, зласлівасцю і зайздрасцю іншым, людзі ў сваёй бальшыні пераважна не заўважаюць свайго, можа, маленькага, але такога каштоўнага простага шчасця. Дыхаць свежым паветрам, быць на волі, мець свабоду перамяшчэння паміж рознымі краінамі, любавацца прыроднымі і культурнымі здабыткамі, гэткае неасэнсаванае рэальнае дасягненне і радасць быцця. Маеш крыху грошай, сядай у самалёт ці аўтамабіль і ляці ў нязведаныя далі. Праблемы са сродкамі не бяда, узлазь на ровар, бяры кіёчак у рукі і даследуй бліжэйшыя наваколлі, дзе заўсёды знойдзецца нешта адметнае, непаўторнае ці проста вабнае. Асабліва калі свеціць сонца, на двары ўжо цёпла, а дзень усё прыбывае. Праўда, трэба мець яшчэ хоць мінімум здароўя, але людская прырода такая, што чалавек, які мае здаровыя рукі і ногі, добра бачыць і чуе, мае кавалак хлеба і да хлеба, не ўсведамляе радасці свайго існавання на гэтай зямлі. Чалавек часта раздражнёны і нервова разбалансаваны. Аднаму мала грошай і багацця, іншаму славы і прызнання яго таленавітасці, трэцяму не стае паразумення сваякамі і блізкімі, нават калі яно ёсць. Назіраючы гэтыя дні за звычайным жыццём насельнікаў польскіх гарадоў і мястэчак, замілоўваючыся прыдарожнымі навакольнымі чароўнымі рапсавымі палямі і маладымі дрэўцамі новастворных садоў, думалася мне цэлы час пра Беларусь і Украіну, дзе дамінуе сапраўдная грамадская бяда, дзе вельмі цяжка знайсці падставы для аптымізму. Насельнікі Польшы не ўсведамляюць свайго залатога веку. У краіне ніхто не галадае, паліцы крамаў і супермаркетаў перапоўненыя прадуктамі і разнастайнымі стракатымі фірмовымі таварамі. Візаў для выезду ў пераважную бальшыню краінаў свету не трэба. Бомбы на дахі жылых дамоў іх зараз ва Украіне не падаюць. У твой дом не ўрываюцца бандыты ў пагонах, а ў турмах-катавальнях няма тысячаў палітычных вязняў, як у Беларусі. Канешне, у Польшы ёсць свае праблемы. Грамадзянскі палітычны раскол, рост бюракратыі, які адбываецца на ўсім еўрапейскім кантыненце, рост цэнаў, правакацыі і пагрозы з усходу. Але найважнейшае, што ўсё гэта адбываецца пад мірным небам. Гаспадарка досыць развітая, працуюць палітычныя інстытуцыі, улада ад вярхоўнай да мясцовай мае замяняльны характар, ты маеш права і можаш дабівацца справядлівасці ў судзе, выяўляць свае погляды ў прэсе і на пікетах ці мітынгах. Усё гэта можна хутка і нават незваротна страціць, што паказваюць працэсы ў такіх развітых дзяржавах кшталту Вялікабрытаніі ці Францыі, якія прайшлі пік сваёй дэмакратыі. Праблема дэмакратычнага грамадства якраз у тым, што бальшыня яго прадстаўнікоў у перыяд уздыму не асэнсоўвае свайго шчасця, а потым атрымліваецца, што пакуль маем, не дбаем, а страціўшы плачам. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Пуцін спрасціў правілы атрымання расійскага грамадзянства для жыхароў Прыднястроўя. Украінскі камандуючы прыгразіў Лукашэнку адплатай за пропуск расійскіх дронаў праз Беларусь. Кватэру гродзенскага актывіста Ежы Грыгенчы збіраюцца ўскрыць цераз суд. Больш скажа Валя Лаеўская. Праз тры хвіліны ўжо.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, 11-я у Польши.
3: Путін спрасціў правілы атрымання расійскага грамадзянства для жыхароў Прыднястроўя. Украінскі камандуючы прыгразіў Лукашэнку адплатай за пропуск расійскіх дронаў праз Беларусь. Кватэру гарадзянскага актывіста Ежы Грыгенчы збіраюцца ўскрыць праз суд.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: Жыхары Прыднястроўя, якія захочуць прыняць расійскае грамадзянства, змогуць зрабіць гэта паводле спрошчанай схемы. Адпаведны ўказ падпісаў Уладзімір Пуцін. Дакумент апублікавалі на расійскім партале прававых актаў. Згодна з указам, паўнагадовыя жыхары Прыднястроўя, якія стала жывуць у гэтым рэгіёне, могуць звярнуцца з заявай аб прыёме ў расійскае грамадзянства без выканання патрабаванняў прадугледжаных законам аб грамадзянстве Расійскай Федэрацыі. Расійскае грамадзянства паводле спрошчанай схемы змогуць атрымаць дзеці-сіроты, дзеці, якія засталіся без апекі бацькоў, і асобы з інваліднасцю, якія жывуць у Прыднястроўі. Разам з заявою трэба падаць дакумент, які пацвярджае асобу ці дакумент аб адсутнасці грамадзянства. Заяву трэба падаваць у дыпламатычнае прадстаўніцтва ці консульства Расіі. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы лічыць Прыднястроўе акупаваным Расіяй, бо там застаюцца расійскія вайскоўцы і гіганцкі склад савецкіх артылерыйскіх боепрыпасаў. Адплатай за пропуск расійскіх ударных дронаў праз Беларусь прыгразіў Александру Лукашэнку камандуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны Роберт Броузі з пазыўным «Мадзяр». Мінскі гауляйтар Лукашэску, напісаў ён у сваім тэлеграм-канале, «Мы фіксуем пралёт кожнага без выключэння шахеда, які накіроўваецца ва Украіну, скарыстаўшыся калідорамі Беларусі». 13 траўня паветраныя сілы украінскіх узброеных сіл паведамілі, што Расія правяла маштабную атаку беспілотнікамі, выкарыстаўшы тэрыторыю Беларусі і Малдовы для пралёту ударных беспілотнікаў у бок Украіны. 15 траўня прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі па выніках нарады з кіраўніцтвам структур сіл абароны напісаў у сваім тэлеграм-канале, што украінская выведка фіксуе спробы пераканаць Лукашэнку далучыцца да новых расійскіх агрэсіўных аперацый. Яму, як сцвярджалася, стала вядома пра планы аперацый па кірунках на поўдзень і на поўнач ад тэрыторыі Беларусі альбо супраць Чарнігаўска-Кіеўскага кірунку ва Украіне або супраць адной з краін НАТО. Кватэру гарадзянскага актывіста Ежы Грыгенчы збіраюцца ўскрыць праз суд. Ежы Грыгенча, які ўжо значны час не пражывае ў Беларусі, днямі атрымаў паведамленне з суда Ленінскага района. У ім гаворыцца пра тое, што 19 траўня ў судзе Ленінскага района горада адбудзецца паседжанне аб грамадзянскай справе паводле позвы аддзела прымусовага выканання на даванне дазволу на агляд жылога памяшкання Ежы Грыгенчы без дазволу ўласніка. Мэта – ацаніць кватэру і пазней выставіць яе на продаж, паведамляе гарадзянская праваабарона. У лістападзе 2024 года Грыгенчу завочна асудзілі да 6 гадоў калоні, а таксама далі штраф 1000 базавых. Крыху пазней Грыгенчу ўлады ўнеслі ў спіс так званых экстрэмістаў, і ў так званы спіс тэрарыстаў. У траўні мінулага году канфіскаваны ўладамі ў выніку палітычнага пераследу аўтамабіль сям'і і грамадска-палітычнага актывіста прадалі на аукцыёне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з невялікімі праясненнямі, месцамі ападкі дажджу. до 16 градусов тепла. У найтеплейший момент дня прогнозуют синоптики. Вечер полднево-всходний 2, у порывах до 6 метров за секунду. Чиск ниже за норму. Вечером и ночью в облачной махчимый дождь. Плюс 11, плюс 12 градусов вечером и ночью. Суботний информационно-музычный эфир завершается. Я Михаил Андрасюк. Развитываюся. Доброго вам дня, добрых выходных и, ведомо, заставайтесь на хвалях Радио Рация.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
4: А кто там идет?
5: Газетные выразки из межвоения. Знайоміть Стась Дедерка.
6: З'їзд Західній Білорусі. Незалежність і неподільність. Поетичні цимбали Ілляшевича.
5: Беларуская пресса 100 год тому.
6: У 1926 годе Виленская газета «Белорусское слово» выпустила обвестку. «Зъезд Заходней Беларуси отбудется у неделю 27 червеня у помешканне театра «Палас» в угол Великой и Немецкой улицев. Початок поседжения о 10 године раницы». У программе перелічаліся рефераты по разных темах, агульнополитичные, по земельным пытанням, школе, об белорусском мастацтве и театры, плановался подел на секции политичную, организационную, земельную, школьную, религийную. Завершить съезд мусили выборы Белорусской Рады.
5: Белорусы у межвоенном друку.
6: Газета «Наша Нива» у 1920 годе опубликовала артикул «Незалежность и неподельность». Долей Беларуси опошний час шчыра займаются яе суседи, делят яе то так, то сяк, прилучаючи до Московщины, Польщи, Литвы, Латвии, делят яе так и гэтак. Совсем, здаецца, поделили помеж собой, а все еще нечто незадоволены. Чуют добрые суседи, что поделить еще не значит задушить, и поделенное ворушится и живе. Большевики отхватили себе добрую частку Беларуси, Витебщину, Смоленщину, Минщину, Могилевщину, и на этой частце Беларуси при помощи гвалту господарить так, яким уздумается, не пытаючися, як хочет жить сам белорусский народ. Господарить, а тем часом мы чуем вестки из гэтых мест, что то там, то сям выбухнули паўстанне, народ ворушится, белорусский народ прочнулся и теперь выпростовывается, каб скинуть с своего тела насильников.
5: Беларусь у интербельме.
6: Часопіс «Калосся» у 1938 годзе апублікаваў такія радкі паэта Хведара Ілляшэвіча. «Як пойдзем з тварамі сур'ёзнымі ў расплаўленую песняй звонкай даль, развесім сонцам і над кожнаю бярозай, развонім струны аж да снежных Альп, урачыста панясём цымбалы многазвонныя, затопім жудзь вякоў у пені струн і будуць слухаць з падпёртай галавою усе народы нашую ігру.
4: А хто там ідзе?
5: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

вялік дзень адспявалі званочкі, званы за паўдня, за нядзелю, за тыдзень дачакае сапраўдны вясны. Яшчэ снег і завеі навокал, яшчэ холадам пахне рака, але зранку з-за хмараў аблока блісне ў вочы святло жу рука.

вятры. Ты звычайная птушка малая, ты не стяг, ні жалеза, ні медзь, але як жа прыгожа спяваеш, змогшы коня сваім прыляцець. Ах, як хораша!

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Беспрацоўе ў Вільні, небяспека ў Смаленшчыне, беларускі актывіст з фабрыкі Рено.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе беларуская Ніва пісала пра безработных у Вільні. Паводле афіцыйных даных, лічба безработных у Вільні, зарэгістраваных у ўрадавым бюро працы, дасягала ўжо 4374 асобы. Зарэгістраваных умысловых працаўнікоў, пазбаўленых працы, было 957. Надовячы Тартак Тышкевіча ў Вільні звольніў 17 работнікаў, а Тартак у нововерках 142. Усё замірае, толькі адна галіна вытворчасці працвітае. Польскія гарэлачныя заводы ў Вільні прынялі новых 20 работнікаў. Хай народ больш п'ець, абы сядзеў ціха.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1924 годзе газета «Наш сцяг» піша пра Смаленшчыну. У апошні час перад беларускай культурнай працай у Смаленшчыне паўстала значная небяспека. Справа ў тым, што губаддзел асветы дзеля скарачэння штатаў зачыніў беларускую секцыю. Газета адзначае, што пасля зачынення секцыі былі адпраўленыя ўсё ж на беларускія курсы ў Менск 20 настаўнікаў беларусаў. Але што будзе далей невядома, магчыма і тыя невялічкія пачынкі, якія ўдалося зрабіць, згінуць, не развінуўшыся.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі летапіс у 1938 годзе прысвяціў матэрыял беларускаму руху ў Францыі. Арганізацыйны рух сярод беларусоў, які імкнуўся пахапіць усю эміграцыю Францыі, пачаўся ў канцы 1930 году. Да гэтага часу, хаця і існавала некалькі гурткоў, але яны ніколі не ставілі сабе шырэйшых мэтаў. Былі гэта розныя чыста мясцовыя арганізацыі, часта толькі сяброўска-сямейнага характару. Найвыдатнейшым з іх па сваёй актыўнай быў гурток беларусоў у Біньякуры, парыскае прадмесце. Арганізаваў яго якісь работнік фабрыкі Рено, Сарока. Арганізацыя гэта была даволі простая і арыгінальная. Сарока, кажуць, быў баявы хлапец, бойка чытаў па-беларуску і меў шмат беларускіх кніг. Без кнігі ён нікуды не выходзіў. І над калі другія гулялі ў карты, ён расчыняў купалу і пачынаў ім чытаць. Бывала, што і зацятыя картаўнікі не раз кідалі карты, слухали и плакали. Але на гэтым и кончалося.
2: А кто там идзе?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Аляхновіч у Асіповічах. Камуністычныя неспадзяванкі. Набор у Радашковіцкую гімназію.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская справа» апублікавала карэспандэнцыю з вёскі Асіповічы Вялейскага павету. Прыйшоў травень, кожны кусцік расцвітае, усё жыло, прачыхаецца, смяецца, як бы пачуўшы вясну, расцвітае беларускасць на вёсцы, дзе красачкі беларуская культура. У вёсцы Асіповіча была згуляна п'еса Францішка Аляхновіча «Калісь». Пасля спектаклю «Спевы і скокі» гэтая вёска мае такую марку ў паліцыі, што там нібыта ўсе бальшавікі і ніяк не магла дастаць дазволу на спектакль. Але цяпер, дзякуючы старанням бацюшкі Апона, удалося здабыць дазвол на вечарыну. Хоць я меў вялікую і пільную справу тады, адзначае корэспандэнт, але рашыў застацца на вечарыне. У 8 гадзін заходжу, тэатр на вясковым таку. Душа цешца, скуль набралі гэтулькі крэслаў, дарагая бразэнтавая заслона. Публікі некалькі сотняў, адчыняюць заслону, дэкарацыя задзіўляючая. Гулялі добра.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сялянская праўда ў 1924 годзе інфармуе пра чырвоныя сцягі ў Вільні са спасылкай на польскае выданне «Слова». На вежы Замковай гары і на ліхтарні на Наваградскай вуліцы былі некім павешаны чырвоныя сцягі. Газета называе гэта камуністычнымі неспадзяванкамі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Жыццё беларуса» ў 1925 годзе публікуе абвестку ад Радашкоўскай беларускай гімназіі. Васьмёхклясовая гімназія гуманістычнага тыпу з беларускаю выкладоваю моваю. Прымаюцца заявы аб паступленні ва ўсе клясы. Да заявы трэба далучыць метрыку аб нараджэнні, пасведчанне аб прышчэпе воспы і дакументы аб папярэдняй адукацыі. Экзамены і прыйму ў гімназію адбудуцца ў канцы жніўня месяца. Пры гімназіі ёсць інтэрнат вялікімі літрамі, у якім харчаванне сваё, а ўсё іншае дармавое. Дырэкцыя, адрас горад Радашковічы Вялейскага павету.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Пратэст украінцаў. Спектакль у вёсцы Ашуркі на Лічыне. Белавескі алень у Варшаве.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова», якая выдавалася ў Вільні, апублікавала артыкул з загалоўкам «Пратэст украінцаў». Агіднае забойства бальшавіцкім наймітам галоўнага атамана войск Украінскай народнай рэспублікі Пятлюры выклікала вялікае бурэнне ўсяго ўкраінскага грамадзянства. Нам прысланы для апублікавання гэткі пратэст калоніі палітычных украінскіх эмігрантаў у Тарнове. Цытата. 25 траўня 26 году у месце Парыжы нягодная рука забіла старшыню дырэкцыі і галоўнага атамана войск Украінскай народнай рэспублікі Сымона Пятлюру з вялікім абурэннем і рашуча адкідаем тэндэнцыйныя інтэрпрэтацыі некаторых органаў прэсы, якія на падставе брахлівых слоў камуніста-бальшавіка робяць нашаму правадыру закіды аб жыдоўскіх пагромах. Гэтым хочуць зганьбіць памяць вялікага нябожчыка, а самы факт забойства выставіць як помсту фанатыка жыда.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: «Сялянская праўда» у 1924 апублікавала карэспандэнцыю пра аматарскі спектакль на Лічыне. На гэтых днях у вёсцы Ашуркі лідскага павету аматарскім гуртком артыстаў быў даны спектакль. Згулялі перш дзве п'ескі па-расейску, а ў заключэнне аматарамі з вёскі Баброўні быў згуляны «Жарт у адной ідзеі» Родзівіча, збянтэжаны Саўка ў беларускай мове. Публіка, больш моладзь, пазбіраўшаяся з суседніх вёсак, была вельмі здаволена беларускай п'ескай. Артысты і аматары па заканчэнні ігры былі сустрэчаны гучнымі воплескамі з боку публікі. Чутно было гутарку «Першы раз чуем у сваёй роднай мове, каб жа гэта быў і не паследні». Але, браткі, не дрэнна гэта справа. Больш бы гэткіх спектакляў, хоць гэтым павесілімо сваё жыццё ў правінцыі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: «Беларускае слова» ў 1927 годзе апублікавала фота з загалоўкам «Жыхар Белавежы» і подпісам. У варшаўскім звярынцу знаходзіцца прыгожы алень з Белавежскае пушчы.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Рабочы і вярблюд. Правы паварот на Валожыншчыне. Рабіндранат па-беларуску.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1926 годзе апублікаваў досціп «Праўда». Якая розніца паміж рабочым і вярблюдом? Што ты здурнеў ці што? Як жа гэта можна раўняць рабочага да вярблюда? Я не раўняю, а розніца ёсць паміж імі зусім невялікая. Бо вярблюд можа некалькі дзён вытрымаць без вады, а рабочы без яды.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускае слова ў 1927 годзе надрукавала карэспандэнцыю з Валожыншчыны. Выбары да самаўрадаў праводзіліся неяк патаемна, але нягледзячы на тое, што на вёсках сялянам афіцыяльна не было ведама аб выбарах, у гмінах Валожынскай, Першамайскай, Дзіравненскай, Налібоцкай і Вейскай большасць радных выбрана са свядомых беларусаў-нацыяналістаў, быўшых вызваленцаў, а цяпер прыхільнікаў беларускай нацыянальнай партыі рады. Хаця ж партыя вызваленцаў шукала беларусаў, сялян, але затое прывучыла да арганізацыі стойкасці за свае правы. Левага кірунку элементаў зусім няма.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Зборнік «Наша Ніва» ў 1920 годзе апублікаваў фрагменты з індуская паэзіі Рабіндраната Тагора. Ціха, сэрца маё, хай будзе салодкі табе момент развітання. Не смерцей, а давяршэннем хай будзе ён для цябе. Хай любоў расплываецца ўспамінам, а боль песняй. Хай лёд у неба скончыцца, злажыўшы скрыдлы над гняздзечкам. Хай апошняя рук тваіх датыкання будзе лагодная, як кветка ночы. Цудоўны канчатак, спыніся на момент і маўчаннем апошняе слова прамоў. У низким поклоне схиляюся пред тобой и подымаю вверх мой светоч, каб осветлить тебе дорогу.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дадэркам.

的日夜。

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Гадзіна дня ў Беларусі, паўдзень у Польшчы. Народ Беларусі не хоча, каб краіна стала плацдармам для новай агрэсіі супраць Украіны ці Еўропы, кажа Святлана Ціганоўская. У Быдгашчы судзяць за шпіянаж паляка, які ездзіў у Беларусь і трапіў там на допыт. З навінамі Валя Лаеўская. Расія зноў спрабуе глыбей уцягнуць Беларусь у сваю вайну супраць Украіны, заявіла дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская, падзякаваўшы украінскаму прэзідэнту Уладзіміру Зеленскаму за тое, што ён выразна і своечасова кажа пра гэтыя пагрозы. «Мы маем трымацца разам, каб спыніць спробы Расіі распаўсюдзіць вайну па ўсім нашым рэгіёне», напісала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. У той жа час яна падкрэсліла, што Беларусь гэта не Александр Лукашэнка. Народ Беларусі не хоча гэтай вайны і не хоча, каб наша краіна стала плацдармам для новай агрэсіі супраць Украіны або Еўропы. 24 лютага 2022 году Расія пачала поўнамаштабную вайну супраць Украіны, найбуйнейшую ў Еўропе пасля Другой сусветнай вайны. Рэжым Лукашэнкі надаў войску Расійскай Федэрацыі тэрыторыю для нападу на суседнюю краіну ўзімку і ўвесну 2022 году, а пасля на працягу многіх месяцаў з Беларусі вяліся абстрэлы украінскіх гарадоў. Прыход да ўлады Дональда Трампа змяніў погляд шматлікіх людзей на Злучаныя Штаты. Трамп не выклікаў у свеце агульнага адабрэння. Беларусы Амерыкі таксама па-рознаму ставяцца да дзейнасці прэзідэнта Дональда Трампа, гаворыць былы палітвязень Юрась Зінькович.
3: І я заўсёды паўтараю, што прэзідэнта Трампа трэба ацэньваць не па словах, бо гаворыць ён вельмі шмат і часам супярэчлівыя рэчы. І я падазраю, што ён робіць гэта спецыяльна, каб заблытаць сваіх ворагаў. А ацэньваць трэба яго па выніках, а вынікі пазітыўныя.
2: Жыхарка Каліфорніі, сузаснавальніца Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзея Нортан не з'яўляецца прыхільніцай Трампа.
4: Падабенства з Лукашэнкам вельмі моцна. Зараз гэта бачыць увесь свет. Пры Трампе знікла стабільнасць. Тое, што людзі перастаюць адчуваць бяспечна і стабільна, з'яўляецца страх за будучыню, за працу і нават за пражыванне ў Злучаных Штатах.
2: Ад часу вяртання Дональда Трампа ў Белы дом міжнародная арэна ўжо паспела адрэагаваць ад вострай крытыкі з боку Еўразвяза да стрыманай падтрымкі з боку Ізраіля і краін Персідскага заліва. Кітай і Расія пакуль захоўваюць паўзу, а Еўропа тэрмінова пераглядае сваю бяспеку і гандаль. У акруговым судзе польскага гораду Быдгашч ідзе працэс па справе 28-гадовага грамадзяніна Польшчы Віктара З. Яго абвінавачваюць у шпіянажы на карысць расійскай выведкі, паведамляе выборча. У Беларусі Віктар З. ездзіў разам са знаёмым беларусам як турыст. Паводле следства ў берасці яго дапытвалі беларускія памежнікі. Пра гэта на судзе распавяла дзяўчына паляка Марта. З ейных словаў Віктара затрымалі на мяжы ў Беларусі, агледзелі ягоны тэлефон, пыталіся пра палітычныя погляды. Стаўленне да Беларусі і Расіі. Віктар З. не хаваў сваіх прарасійскіх поглядаў, казаў, што разлічвае на перамогу Расіі ў вайне з Украінай. Наступнае судовае паседжанне ў справе Віктара адбудзецца 8 чэрвеня. Паляку пагражае ад 8 гадоў пазбаўлення турмы да пажыццёвага пазбаўлення волі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы. Цягам дня магчымыя ападкі дажджу, днём максімальна пад 15 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
6: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Александр Фядута выступіў з лекцыяй у Беластоку.
7: Цёплая сустрэча, шмат знаёмых твараў, вельмі узрушаны, што былыя гарадзенцы прыйшлі.
6: Алесь Плотка прэзентаваў свае кнігі ў Стакгольме.
8: Власна, я ніколі ў прынцыпе не быў у Швецыі. Увогуле прэзентацыямі кніжнымі пагатоў.
6: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Іны Снарскай «Вогнепаклонніца».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Александр Федута у Беластоку выступил с лекцией «Империя супраць молоді. История віленских филоматов». Ён распавёў пра дзейнасць тайных студэнцкіх таварыстваў «Філаматы» і «Філарэты», якія ўзніклі ў Вільню ў пачатку 19-га стагоддзя. У цэнтры аповеду былі іх ідэалы – адукацыя, узаемная падтрымка, культурнае адраджэнне і супраціў ціску імперскай улады. Па словах самога Федуты, беластоцкія беларусы ўспрынялі лекцыю вельмі жыва і эмацыйна.
2: Вельмі цёплая сустрэча, шмат знаёмых твараў, вельмі ўзрушаны, што былыя гарадзенцы прыйшлі, вельмі ўзрушаны з тым, што прыйшлі такія вядомыя асобы, як Владзімір Арлоў, Сверлана Куль Сільвестрава, Алесь Кіркевіч. Для мяне гэта гонар. Ну што, я цікавы гэтым людзям.
3: В такім бы манеры, калі б нам выкладалі ў школьную гісторыю пра таемнае таварыства філарэтаў, філаматаў.
4: Кажа, намеснік старшыні партыі БНФ Юрый Мілешкевіч.
3: І вось гэтых прамяністах, я думаю, што гэты матэрыял бы стаўся вельмі файным асновай для патрыятычнага выхавання моладзі. Таму што я памятаю, як у нашым, мае школьныя гады гэты матэрыял падаваўся, і ён быў абсалютна, што ў літаратурнай версіі, што ў гістарычнай версіі, ён падаваўся ў такім разрезе, што гэта некалькі радкоў, якія не раскрывалі насамрэч з гэтай ўсёй карціны гістарычнай, якая звязана з вялікімі палітычнымі падзеямі, калонізацыйнымі падзеямі, якія Расія рэалізоўвала на тэрыторыі былога вялікага княства і Рэчы Паспалітай.
5: Ну, Падар Александр Федута, бліскучы знаўца, скажам так, нашага 19-га стагоддзя.
4: Пра сустрэчу з Александрам Федутам распавядае пісьменнік Владзімір Арлоў.
5: Прынамсі эпохі філаматаў, філарэтаў, Адама Міцкевіча і пазнейшага нават часу. І яго лекцыя, яна, я думаю, не толькі ў мяне выклікала і пэўныя аналогіі з сучаснасцю. От мы тут пачулі папярэджанне, што давайце не будзем паглабляцца ў падзеі 21-го стагоддзя. У спадара Федуты ёсць такая кніга «Філамату імперіі» пра аднаго з актыўных філаматаў Францыска Малевска, які стаў таемным саветнікам у Расійскай імперіі, вельмі высокі высокая пасада. Вот калі я чытаў эту кнігу і калі я сёння слухаў лекцыю, то я, напрыклад, думаў, а ці магчыма такая вот кар'ера у сучасных філаматаў, у дыктатуры там, ну ці ў автакратыі ў сучаснай, да? Вось, хоць все аналогіі рызыкоўныя, канешна. Безумоўна, вот, ну я вот, добра, што я атрымаў адказ на это сваё пытанне, і мы літаральна ў гэтым месяцы можам узяць у рукі кнігу Александра Федуты «Словником колосов почерпонтваем Караткевича», створаную у тюремных камерах. И я вельми устешенный, что атрымая протяг библиотека белорусской мемуарной литературы, початая еще в Беларуси выдавестом Лемариум, для якого мел дочинение спадар Федута, что она, ну, протягнется, и что есть уже две книги, эти рыхтуют.
6: Мне была цікава лекция спадара Александра Федуты.
4: Своим бачанем на лекцию Александра Федуты делится кіраўнічка або «Новая зямля» Надзея Салаўёва.
6: О, я такі зрабіла сабе паралелі паміж тым, што адбывалася з рэпрэсіямі студэнтаў 19-го стагоддзя. Ну, тое ж самае ў нас, то бок нішто не мяняецца. І такое, як бы, адкрыццё, ну, не адкрыццё, як бы інсайт, так бы мовіць, што не трэба імкнуцца туды вяртацца. О, ну, то добра, ну, то і тады ўже так і парашылі, як бы. І, як бы, я так само сябе, можа быць, так на думкі схапіла, што да, ўсё там мяняецца, мы мяняемся.
1: Арганізаваная міжнародным саюзам беларускіх пісьменнікаў і кампаніі «Будзьма беларусамі» імпрэза стала часткай больш шырокай культурна-асветніцкай дзейнасці, скіраванай на падтрымку беларускай гісторыі, літаратуры і гістарычнай памяці ў дыяспары.

0: «Жыццё з літаратурай».
1: У 2025 годзе у Ганны Кандрацюк выйшла кніга «Проста з любові. Рэпарцёрскія партрэты памяці». Сёлета яна патрапіла ў лонг-ліст прэміі імя Францішка Багушэвіча. Я паразмаўляў з Ганнай пра прэмію, пра кнігу і пра планы.
2: Я хачу сказаць, што спачатку гэта перш за ўсё была цікавасць з боку чытачоў беларусаў Падлаша, наколькі я пішу па-беларуску, а зараз, чытачы ў мяне па ўсім свеце. І нават ведаю, што ёсць такія беларусі падзямельныя, клубы чытачоў, і там таксама разглядалі мае кніжкі. Ну, таксама ўдзельнічала ў фестывалях і ў Вільні, і ў іншых гарадах, так што гэта ўсё зрабілася такім універсальным. Гэта мяне вельмі цешыць, але таксама і цяжка мне пра гэта думаць, бо калі гляджу на гэтых маладых людзей, то ўжо на Падлашы ніхто не піша. Магчыма, што я ўжо сярод тых такіх, што канчаюць місію.
1: Я ведаю, што ты працягваеш удзельнічаць у прэміях, і сёлета ізноў ты патрапіла ў шорт-ліст. У якой прэміі ўдзельнічаеш сёлета?
2: Думаю, што 4 прэміі. Гэта гліняны дыялез, прэмія Багушэвіча, прэмія Гідройца. Хачу сказаць, што вельмі для мяне незвычайна і файна, што я нават не ведаю, хто мяне і заявіў на гэтыя прэміі. І зараз, калі атрымала такую інфармацыю, што апынулася ўжо на наступным этапе прэміі Багушэвіча, гэта такая нечаканасць. І думаю, што для пісьменніка, асабліва такога, які жыве на Падлашы і дзень і ноч думае, што тыя чытачы ўсе або паміраюць, або дзесьці з'язджаюць, асімілююцца, гэта вялікая справа. І думаю, матывацыя, тым больш, што мяне выспела ўжо такая наступная кніжка, і яна будзе іншая, як усе тыя папярэднія.
1: Это уже не будет репортаж, или что это будет?
2: Думаю, что это хутчэй будет апавяданне, літаратурнае апавяданне, спалучанае з эсэ. Нешта такое. Просто, так само чалавек ідзе і ідзе далей. Тым больш, што літаратура, калі прыгледзіцца да таго, што адбываецца ў свеце, гэта жывы працэс. Увесь год нешта новае даходзіць, наколькі ў пачатку 21-га стагоддзя на захадзе, таксама ў Польшчы, так царствваў рэпартаж, то ўжо можна сказаць, што ідзе змена большу бок мастацкай літаратуры.
1: А гэтая кніга сёлета выйдзе, яна ўжо падрыхтаваная, ўжо ў працэсе?
2: Яна яшчэ не падрыхтаваная ў працэсе, але можна сказаць, што яна ўжо ёсць. А тыя такія тэхнічныя справы, рэдакцыйныя, то трэба яшчэ ўсё перадумаць і пачаць працаваць, каб гэта зложылася ў кнігу.
1: Пра прэмію імя Францішка Багушэвіча. Яна была заснавана ў 1996 годзе, штогод уручаецца за найлепшыя творы, прысвечаныя гісторыі і культуры Беларусі. Яна адзначае працы, якія ўмацоўваюць нацыянальныя традыцыі і спрыяюць аднаўленню сувязі з гістарычнай спадчынай.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Інна Снарска нарадзілася ў старажытным Полацку, скончыла сярэднюю школу нумар 3, Наваполацкі політэхнічны інстытут, атрымала дыплом інжынера-будаўніка. Пасля заканчэння інстытута 3 месяцы працавала ў маладэчным на заводзе металаканструкцыі. Выйшла замуж за ўкраінца і пераехала разам з ім у Палтаву. Затым скончыла філалагічны факультэт Палтаўскага педагагічнага універсітэту. Працавала журналісткай у Палтаўскай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі. Пісаць вершы пачала на апошніх курсах Наваполацкага інстытута. Наведвала Наваполацкае літаратурнае аб'яднанне «Крыніцы», якім кіраваў пісьменнік Уладзімір Арлоў. Першая яе кніга вершаў «Пацеркі» выйшла ў 1994 годзе. Піша па-беларуску і па-украінску. Лаўрэатка ўкраінскіх літаратурна-мастацкіх прэмій Васіля Сіманенкі, Івана Катлярэўскага, Леаніда Бразава. Зборнік вершаў «Вогнепаклонніца» выйшаў у 2017 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор».
0: Рэцэнзіі.
1: Паэтка Інна Снарская вырашыла застацца ва Ўкраіне, нягледзячы на вайну. Хоць мела некалькі прапановаў з'ехаць да сяброў у Польшу або ў Літву. Засталася ў Палтаве разам з сям'ёй. У інтэрв'ю беларускім журналістам яна распавядае, што многія-многія жанчыны Ўкраіны валанцёраць, і яна таксама дапамагае бежанцам, пляце сяброўкамі маскіровачныя сеткі і піша вершы па-ўкраінску і па-беларуску па чарзе. На пытанне, ці змянілася да яе стаўленне, як да беларускі, адказала наступным чынам. З пачаткам вайны стаўленне да мяне як да асобы і беларускамоўнай пісьменніцы не змянілася. Я ж яшчэ і ўкраінамоўная аўтарка. Заўсёды адкрыта выказваю сваю пазіцыю як нацыянальна свядомую беларускую, так і ўкраінскую. Сапраўды, я прырасла да гэтай зямлі як да сваёй роднай. Усёй душою падзяляю боль і гора Ўкраіны. Што я магу зрабіць для нашай перамогі? Мая зброя – слова. Хоць і малавата, хацелася б больш, але ж пішу, прычым дзвюма мовамі. Не хаваюся, не маўчу, наадварот, падкрэсліваю, што я беларуска, ганаруся. Чытачы ставяцца да гэтага з павагай і сімпатыяй, як мне здаецца. Зборнік «Вогнепаклонніца» выйшаў у 2017 годзе, калі вайна на Данецчыне і Луганшчыне ішла ўжо поўным ходам. У анатацыі да кнігі напісана, што гэта кніга пра любоў. Любоў маладую, сталую, да свайго карэння, роднай зямлі, дарагіх людзей і ўсяго жывога. Дарэчы, кнігу выдаў Саюз беларускіх пісьменнікаў у сваёй серыі «Бібліятэка часопіса «Дзеяслоў». Гэта чыстая лірыка і сапраўды яе галоўны матыў – любоў. Прычым паэтка не забывае, адкуль яна паходзіць і перыядычна згадывае ў сваіх вершах родны Полацак. А ноч плыве пад зорным парасонам, дрыготка іх крохкая, як шкло. Мінулае належала бяссонню, а будучае крылы апякло. Што там яшчэ далёкая дарога, зноў торбу пазычаць у жабрака, радкі кладуцца болем і трывогай. Сафія спіць, спяшаецца рака. У вершы, які называецца «Карані», паэтка піша пра лёс свайго дзеда Іосіфа Снарскага, якога ў 1937 годзе арыштавалі як удзельніка контррэвалюцыйнай арганізацыі «Польская арганізацыя вайсковая» і расстралялі. Увогуле вобразы каранёвы і дрэваў скразныя для паэзіі Інны Снарскай. Яна ведае свае карані, ганарыцца імі і ўрастае імі ў сваю другую радзіму – Украіну. Гэтак жа звяртаецца і да свайго каханага. «У цябе я ўрастаю дрэвамі, з гнёздамі, пожнямі, ранкамі, будзеш адвеку крэўным, спеўным, світанкавым».
0: Рецензії.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з вершамі аўтаркі зборніка «Вогнепаклонніца». Свае вершы чытае Інна Снарская.
2: Танец на вуглях. Гары-гары, мой танец,

пунцовых губ жадае. Гары-гары, мой танец векавы, трымай, трымай маю душу пярынку, дзе нечаканы і пяшчотны ўздых савы, дзе травы струмянеюць пад сурдзінку. Гары-гары, мой танец на расе, успыхне неба, шчыра, палахліва. Я буду танчыць і танчэць, а ўсе пазнаюць на світанку. Івалгу. Дом на вадзе. Дом на вадзе велічна, надзейна, з надзеяй на неба плыве нібы ласкавая цяля за сонечнай цялушкай вечнасцю. Дом на вадзе сценамі кранаецца крылаў аблокаў, а дахам сонных вачэй зорак. Рыбы коўдрыю сцілаюць падлогу. Падоўгу спяваем мы з імі пра агульныя супярэчнасці ў жыцці, аж пакуль не заўважаем, што нашы таварышкі нямыя. І дом на вадзе човен, а човен дождь.

Панамі зара, рукі раскінула велічна зліва, злева ад сэрца у барах. Ляціце, вятры, ляціце, лавіце мой дом, лавіце. Я буду ценем на плячах мяцелі, а пасля цішынёй. Я буду гукам, распраўлю рукі над соннай зямлёй. Ляціце, вятры, ляціце, лавіце мой дом, лавіце. Я ваша пяшчота у сонечных сотах, пачуеце голас мой. Лясная панна. Яшчаркай выслізну з рук тваіх, упаду ў траву тварам, буду піць расу, кожны гук каўткамі вялікімі, ранай. Буду піць лясы, галасы, па полю імчацца ланню. Ты не бачыў такой красы, мае вочы світання. Птушкай лячу нястрымнай, клеткі прыдумалі людзі. Для ўсіх і паўсюль айчына ветру вольныя грудзі. Коласам вырасту ў полі, крыламі ветру, стенам і даху ніколі не ўтрымаць волі ветразя. Безліч стварэнняў саткана ўва мне. Не спужаўся? Бяры. Я сягодня лясная панна, дачка зары. Пра сонца напішаш золатам, прачытаю я ночкаю. Быў ты ясенем волатам, я вярбінай сіроткаю. Быў ты ліўнем і травамі, я ліпнёвай галінаю. Разам мы валадарылі, разам мы і загінулі. Жыццё.

0: гэта семь дарог, і толькі адна нябёсы. Жыццё гэта сем дароў і звонкая сіняя восень. Жыццё гэта проста быць і бачыць лясы і пожні. Сем крокаў слова любіць, і кожны той крок апошні.
1: Старонкі з кнігі.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я у Беларусі, 13-я ў Польшчы. Расія перадала Украіне целы загінулых вайскоўцаў. Яшчэ адну беларускую спартыўную федэрацыю вяртаюць да міжнародных спаборніцтваў. Мастак Грамовіч запрашае на лаву Клінтана ў Мохнатэ. У каардынацыйным штабе Украіны ў пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі паведамілі аб перадачы расійскім бокам целых 528 загінулых вайскоўцаў у той жа час, як адзначаецца ў паведамленні, пакуль дакладна невядома, ці ўсе целы належаць украінскім вайскоўцам. Раней былі выпадкі, калі Расія перадавала Украіне целы або фрагменты целаў загінулых расійскіх вайскоўцаў. Перадача цела адбылася пры пасярэдніцтве Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа праз беларуска-украінскую мяжу. Стала вядома спісаў апублікаваных расійскім праектам «Наш выхад». 15 траўня Украіна ў межах абмену з Расіяй перадала беларускага палоннага Яўгена Сіманенкава. У спісах ягонае паходжанне не пазначана і раней не паведамлялася аб тым, што ён трапіў ва украінскі палон. Сусветная федэрацыя стральбы з луку абвясціла пра поўнае аднаўленне правоў беларускіх спартсменаў, паведамляе Нацыянальны алімпійскі камітэт. На падставе рэкамендацыі МАКі ў інтарэсах атлетаў Сусветная федэрацыя стральбы з луку на паседжанні прыняла рашэнне зняць усе абмежаванні на ўдзел беларускіх спартсменаў і каманд у сваіх турнірах. Раней пра поўнае аднаўленне правоў атлетаў з Беларусі абвясцілі Міжнародны саюз сучаснага пяціборья, Сусветная баксёрская арганізацыя, Міжнародная федэрацыя валейбола, Аб'яднаны свет барацьбы і Міжнародная федэрацыя коннага спорту. Мастак Уладзімір Грамовіч запрашае на прэзентацыю праекта «Клінтонс Біч», якая адбудзецца 17 траўня ў вёсцы Мохнатэ на Падляшчы. Праект прысвечаны тэмам гістарычнай памяці, рэпрэсій, дэмакраты і выгнання. Пра значэнне гэтай сустрэчы распавёў сам ініцыятар праекта.
3: Мемориальный знак, который был поставлен Биллом Клинтоном в 1994 году. Это первый и последний раз, когда американский президент приезжал в Беларусь. Наогул примеркована сама подзея да, як бы, наступнай гадавіны уже тых репрессий, которые были у Беларусі в 37-х и 40-х годах. Ну, и не только, конечно, але это галовны час, калі великий процент беларускай интеллигенции, творчих и навуковых колаў был расстреляны, забиты.
2: Падчас сустрэчы мастакі Уладзімір Грамовіч, Надзя Саяпіна і Александр Адамаў прадставяць працы, створаныя ў межах мастацкай рэзідэнцыі. У праграме таксама запланаваны гістарычны дыскурс Войцеха Канончука і аудіоперформанс Жэні Давідзенкі і Стаса Чахоўскага. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы, магчымыя ападкі дажджу, днём максімальна пад 15 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё Рацыя.

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Пачынаецца з такіх змрочных гукаў фартэпіяна, а і першыя гукі ў выкананні Тори Эймус даюць адчуць слухачу, што гэта сапраўды сур'ёзная справа, не толькі песня. Так ёсць, так бывае з музыкай. Гэта прастора эмоцыяў, але дазваляе таксама выказацца на сур'ёзныя тэмы. Уяўляю сабе, як гэтая песня пад загалкам «Шш» магла прагучаць у мінулы аўторак у Варшаве. Хто быў, хто чуў, няхай трымае гэтыя ўражанні. А я чула ад удзельнікаў, што Тори Эймус стварыла такую атмасферу, што хацелася, каб гэты вечар быў бесканечным. А вакалістка канцэртавала з нагоды прэм'еры свайго апошняга альбому «In Times of Dragons». Можна сказаць, канцэптуальнага альбому, які з'яўляецца голасам аўтаркі наконт грамадскіх і палітычных пераменаў, якія праходзяць зараз у Амерыцы, пра кантролю, ціск, розныя працэсы, якіх назваць дэмакратычнымі немагчыма, прынамсі складана. А вы на хвалях беларускага радіорацыя, ля мікрафона Іло Карпюк. Я прыцішаць голасу не буду, з прыемнасцю буду таксама аддаваць гэтую нашу прастору чарговым адважным і важным голасам. Адзін з важнейшых для сучаснай музыкі і культуры фарэрскіх якраз астравоў належыць да Айвор, якая вырасла на роднай зямельцы сярод сырых краявідаў, але і пасярод музыкі, якая была заадно рытуалнаю і будзённасцю гэтай артысткі. А новы сінгл мае загаловак «Healer».

Ёсць і інтымнасць, блізкасць голасу, ёсць і магутнасць гуку, якая, здаецца, праходзіць цела ажно да адчування фізічнага кантакту, не толькі праз слых. Менш тут амбіенту, а больш пластаў канкрэтных інструментаў, якія складаюць амаль сцену. Сцену гукаў у новай песні «Eivor Healer», якая толькі што прагучала ў словах з музыкай. У жывую будзе можна яе паслухаць, увага, амаль праз год у сакавіку ў Варшаве, калі шукаць самай блізкай лакалізацыі. А я аблягчу цяпер гэты наш кантакт з музыкай, а дапаможа мне Tees Sincers. Музыкі ўсходняга Лос-Анджэлеса вырашылі знайсці свой саунд у плыні музыкі соул. Пошукі ідуць дзесьці з 2019 года, але чуваць, што аб'ядноўвае іх пашана да класікі жанра. У аранжыроўках гучыць сапраўдная духавая секцыя, але пры тым шукаюць і сучаснага гучання, што, напэўна, пачуеце ў песні «Did you know?»

Гэта не старыя соулавыя хіты, а маладзенькі гурт з LA, які меў задачу палегчыць саунд перадачы, прыблізіць нас да сонечнай Каліфорніі, а так па шчырасці дазволіць нам пабыць у марах пра лета, пра час адпачынку, для каго ланоты, для каго актыўнасць на паветры. А ўсе тыя мары выдыхаліся разам з духавой секцыяй гурту The Sincers. Глыбока будзем дыхаць таксама з новай песняй Indigo Spark. Новая песня прадказвае крыху іншую атмасферу, чым тая, якая магла запомніцца пасля альбому Hysteria, пры якім працаваў між іншымі Aaron Dresner з The National. І здаецца, можна гэта было адчуць. Але пасля дзвюх альбомаў Indigo вырашыла развітацца з тагачасным лейблам, а ў 23 годзе вырашыла яшчэ напісаць ліст да прадусара Джона Парыша. Яна таксама замарыла аб супрацоўніцтве, адчула свабоду і незалежнасць і пайшла за гэтым голасам. А цяпер яна і мама. Час чакання, народзінаў і быцця мамай таксама радыкальна памяняў яе стаўленне да жыцця і музыкі. There is a light on the horizon line. Першы вынік гэтых усіх зменаў.

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Indigo Spark з новай песняй у словах з музыкай, прыгожы расповед маладой мамы і не толькі. А перад намі новы праект з Бельгіі, называецца Тье. Гэта той суфікс, які на нідэрландскай мове мае памяншальна-ласкальную ролю. Але ці такая задача якраз у гурту ягонай музыцы, не думаю. Яны даволі сур'ёзныя, хаця з кругу тых, ад якіх абсалютна б'е нейкая шчырасць. Загаловак альбому гэта шады, што абазначае пашкоджанне ці нейкую шкоду, адносіцца не толькі да канкрэтнай сітуацыі, якая сустрэла гурт у час запісу матэрыялу на студіі, але і шырэй да з'яваў у грамадстве і паасобных людскіх жыццях. Альбом, напрыклад, завяршае песня «I lost my voice», што адлюстроўвае сапраўдны стан з жыцця вакалісткі Лінды Версік. Але калі падумаць пра сітуацыю, якой у шырэйшым плане губляем голас, або калі хтосьці яго нам забірае, ці не дае права высказацца, робіцца больш сур'ёзна.

Silvia Perez Cruz на хвалях беларускага радыёрацыя. Проста пераплылі гэтых некалькі хвілінаў на хвалях голасу Сильвіі, хору, які з'явіўся ў песні і далікатных мяккіх гукаў інструментаў, якія суправаджалі голас нашай госці. Паглыбімся цяпер крыху ў джаз, але будзе гэта больш трансавая музыка з памежжа джазу і прагрэсіўнай рок-музыкі, нават сказала б, часам клубнай электронікі, але гэта не будзе той выпадак. Хапае тут сваёй драматургіі, а стаіць за ёю гурт Нёко. Forefathers паходзіць з другога альбому Co, які паказаўся напрыканцы красавіка. Запрашаю.

0: Словы з музыкай.
1: Гданьскі гурт «Фнёко» напрыканцы сённяшняга выпуску «Слов з музыкай», які я завершыць, гітара і голас Фінка. Той лонданскі музыка і прадусар падрыхтаваў для нас чарговы альбом «The City is Coming to Raise It», а песня, якой паслухаем, называецца «I buried all the answers». Цяпер выпадае пасмяяцца, бо толькі што прачытала інтэрв'ю з Фінкам. 15 пытанняў і зразумела адказаў, якіх, думаю, нельга пахаваць. Фінка расказваю ім, між іншымі, пра тое, як улюбляемся ў сваіх выканаўцаў, гурты, песні, а часам аказваецца, што... часта аказваецца, наогул аказваецца, вядома, што гэта толькі людзі. І часам бывае, што яны проста аказваюцца быць... лёгка кажучы, абмежаванымі. Працытаваў таксама філазофію Дэвіда Боуі, што калі ты ў сваёй зоне камфорту, значыцца, ты не ў тым месцы, што трэба. А пратворчы працэс дадаў. Адкрываю для сябе нейкую прастору і чакаю, калі штосьці ў гэтай прасторы адбудзецца. А для вас адбыліся словы з музыкай? З Іло Карпюк пры мікрафоне запрашаю ўжо хутка, бо праз тыдзень. На развітанне сёння. Fink. Mm-hmm.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине, ці магчымы удар з Беларусі? Ціхановская адрэагавала на заяву Зеленскага о плянах новага нападу. У Гародні сілавікі праз суд дамагаюцца доступу ў кватэру мясцовага актывіста. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1543 дзень вайны. Украінскі віцэ-прэм'ер Алексей Кулеба выказаўся аб магчымым удары Беларусі па Украіне. Паводле яго слоў, зараз ёсць толькі два пытанні: кірунак і тэрміны. Цытата Лукашэнка ўжо як папугай гэта паўтарае. Відавочна, што калі з вуснаў такога чалавека гучаць такія рэчы, гэта не проста бравада, а ціск. Ён ваяваць не хоча, але Пуцін хоча, каб ён ваяваў. Калі Беларусь нападзе, туды столькі ўсяго паляціць і столькі будзе разбурана, што маці не бядуй, конец стата. Разам з тым Кулеба падкрэсліў, што патэнцыял войска РБ не супастаўляльны з узброенымі сіламі Украіны. У працяг тэмы дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская заявіла аб неабходнасці аб'яднання намаганняў, каб не дазволіць Расіі распаўсюдзіць вайну па ўсім рэгіёне. У допісе на платформе X яна адзначае: «Расія зноў спрабуе яшчэ глыбей уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны, але Беларусь гэта не Лукашэнка, беларускі народ не хоча гэтай вайны і не хоча, каб наша краіна стала стартавай пляцоўкай для новай агрэсіі супраць Украіны ці супраць Еўропы», канец цытаты. Ціхановская падзякавала прэзідэнту Украіны Владзіміру Зеленскаму за выразнае своечасовае інфармаванне аб пагрозах новай спробы ўцягнуць Беларусь у вайну. Нагадаю, 15 траўня Зеленскі пасля адпаведнай нарады паведаміў, што паміж расейцамі і Лукашэнкам адбыліся дадатковыя кантакты, накіраваныя на тое, каб пераканаць яго далучыцца да новых расійскіх агрэсіўных аперацыяў. У прыватнасці, па словах Зеленскага, Расія разглядае планы аперацыі ў накірунках на поўдзень і поўнач ад тэрыторыі Беларусі, альбо супраць Чарнігава-Кіеўскага напрамку ва Ўкраіне, альбо супраць адной з краінаў НАТО, менавіта з тэрыторыі Беларусі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Гарадзенскі актывіст Ежы Грыгенчы, які з 20-го году не жыве ў Беларусі, атрымаў паведамленне суду Ленінскага району Гародні аб правядзенні 19 траўня паседжання ў цывільнай справе паводле пазову аддзелу прымусовага выканання. Як паведамілі ў гарадзенскай праваабароне, на судзе будуць разглядаць пытанне аб дазволе правесці агляд жылога памяшкання Грыгенчы Ежы Івановича без згоды даўжніка. Такім чынам, аддзел прымусовага выканання хоча атрымаць дазвол на узлом замкоў у кватэры, каб ацаніць кватэру і выставіць яе на продаж. Спецыяльнае вядзенне супраць актывіста распачалі яшчэ ў лістападзе 23-го году. Па месцы яго былога жыхарства прайшлі некалькі ператрусаў. На маёмасці Грыгенчы яго жонкі наклалі арышт. У 24-м годзе абласны суд у Гародні завочна пакараў Грыгенчу 6 гадамі пазбаўлення волі ў калёні ва ўмовах агульнага рэжыму, а таксама штрафам у памеры 1000 базавых велічыняў. Справу разглядаў суддзя Васіль Скок. Актывіст прызналі вінаватым, у тым ліку ў паклёпе на Лукашэнку і яго абразе. Пазней улады ўключылі Грыгенчу ў спісы так званых экстрэмістаў і тэрарыстаў. Пра арт. У Польшчы ў кожным горадзе мястэчку сёння будуць адбывацца мерапрыемствы да ночы музеяў. Актыўны ўдзел у іх бяруць і беларускія творцы. У невялічкім горадзе Венгруф у старажытным кляштары сёння адкрыецца выстава мастака Эдварда Галустава. Мастак ужо добра знаёмы аматарам выяўленчага мастацтва ў Польшчы сваімі адметнымі казачнымі карцінамі.
3: У Польшы яны все кажуць такія байковыя абразкі. Я так не лічу, што гэта байковы, таму што тут няма ілюстратыўнасці, таму што я не прыдумваю нейкі тэкст, а потым да яго ілюстрацыю. Наадварот, гэта ўсё, скажам так, змест прыходзіць пазней. Мне вельмі бракуе таго, што мая сяброўка, вельмі добрая сяброўка, вельмі часта пад маімі карцінамі проста каментавала вершам.
2: Выстава адкрыецца 20:30 па адрасе вуліца Касцюшкі 20 мая, мае назву «Казачны свет» Эдварда Галустава. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пахмурна, кароткатэрміновыя ападкі, тэмпература паветра плюс 20-22.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Аўтарская праграма Піта Паўлава на рацыі.
1: Прывітанне, сябры. Мы на Кіпры. Ні з чым не пераблытаеш, праўда? Я хачу прадставіць вам свайго суразмоўцу Сергея. Прывітанне, Сергей.
2: Прывітанне.
1: Не буду казаць ягонае прозвішча. Ён па зразумелых для нас, для ўсіх прычынах, хоча застацца інкогніта. Але прадмет гаворкі настолькі востры, настолькі актуальны, што я вырашыў не чакаць нашай перамогі, а перайсці адразу да прадмету нашай гаворкі. І калі я буду фармуляваць, я, напэўна, нешта згублю. Таму

0: Два, можна сказаць.
1: Два поўныя гады.
0: Не ўпэўнены, што поўныя. Каля двух, скажам так. Ствараем беларускую моўную мадэль. Мадэль маўлення. ТТС. Text to speech.
1: Так, я зараз паспрабую расшыфраваць. Гэта ўсё звязана з актуальнай тэмай штучным інтэлектам. І вось гэты штучны інтэлект, усе мадэлі, якія вы зараз будзеце звяртацца, яны кепска размаўляюць па-беларуску. Я вам пакажу прыклады, як размаўляюць моўныя мадэлі. Яны проста навучыліся чытаць кірыліцу праз рускія тэксты, некаторыя праз украінскія. І гучаць яны

0: то можна сказаць, што беларуская мова ўвогуле не была прадстаўлена. Там OpenAI неяк, ось як адны яго ахарактарызавалі, п'яны амерыканскі турыст, размаўляла па-беларуску, і ўсё. Астатнія ўвогуле не маглі нешта прамовіць. Адсюль з'явілася ідэя, давай зробім сваю. Цяпер ужо сітуацыя моцна змянілася, цяпер ужо все топ, там, Eleven Labs, Google, Gemini, TTS Pro ці OpenAI нават умеюць размаўляць па-беларуску. Так, ёсць свае хібы. Gemini звычайна збіваецца там ці на украінскую, ці на рускую. Ось, і ну, праблем хапае. У іх, канешне, ёсць свае вельмі вялікія плюсы. За конт таго, што ў іх вельмі вялікія мадэлі і на шмат якіх мовах размаўляюць, у іх ёсць гэтыя ўсе фішкі там інтанацыі, шмат розных галасоў, і там ўжо з'яўляюцца там і шэпт, і там уздых, ну такія вось абсалютна натуральныя рэчы, якія павінны быць у сапраўднай натуральнай гаворцы, каб яно выглядала як сапраўдны чалавек. Нам да гэтага далёка. Пазней раскажу, чаму. Але все яны навучаныя на стандартных нашых гаворках, ну, размовах. Я не ведаю дакладна, на чым яны робяць датасеты, але магу там прыкладна ўявіць.
1: Я перарваўся на тым моманце, калі хацеў дакладніць некаторыя тэхнічныя тэрміны. Напрыклад, датасеты, ТТС, вось гэта будзе весь час усплываць в нашай гаворцы, таму калі ласка сфармулюй, што такое датасет па-беларуску?
0: Датасет – гэта набор дадзеных. Калі мы кажам пра моўныя, вялікія моўныя мадэлі, LLM, то гэта тэксты. Калі мы кажам пра мадэлі маўлення ці распазнавання маўлення, гэта спалучэнне тэкста і адпавядаючаму яго аўдыёкавалку. Ну і такіх ось кавалкаў вельмі-вельмі шмат. Чым больш, тым лепш. Тысячы, мільёны.

0: папярэдняй з табой размовы зразумеў, што ангельская мова аўтаматычна вучыцца ўсяго масыва, які весь аўтэнтычны, такі як ёсць, а беларускія мадэлі, яны калі вучацца у нас, яны весь час забруджваюцца трасянкай, русізмамі, а самае галоўнае, наколькі я разумею, праблема, гэта наша ўжо фанетычнае маўленне.
1: Моманты ад таго, што трапляе ў датасеты і на якіх датасетах вучаць, гэта залежыць толькі ад таго, хто гэта робіць. То бок можна ангельскую вучыць на нейкім канкрэтным датасеце, пасадзіць дыктара, запісаць, зрабіць датасет ідэальны, ну, які трэба, і навучыць, і будзе, ну, ангельская. Пра ангельскую маецца на увазі тое, што яе ў адкрытым доступе вельмі шмат, і, ну, рабі не хачу. Там мільёны-мільёны датасетаў. А беларуская, калі ты зойдзеш у чат GPT, спытаеш, раскажы мне нешта пра беларускую мову, ты пачуеш такі тэрмін, што гэта маларэсурсная тэма. Гэта і так і ёсць, таму што датасетаў, можна сказаць, ну, не тое, што няма, але вельмі-вельмі мала.
0: І яшчэ ТТС расшыфруй, калі ласка.
1: ТТС. Ну, з ангельскай мовы текст у спіч. Текст у маўленне. Яшчэ ёсць адваротны напрамак, распазнаванне маўлення, АСР.
0: Ага, ТТС – гэта друкаваны текст, каб ён ператварыўся ў маўленне.
1: А маўленне ў текст – гэта АСР.
2: АСР.
1: Аутоспіч рэканічны.

0: Auto-speech recognition. Добре. Я весь час розмовляю по-ангельськи з білоруським акцентом. Мені здається, так і треба. Бо коли я розмовляю по-ангельську, я наадворот спробую розмовляти на... Ось гэтым на пош, і у мене атрымліваецца так сабе.
1: Другая частка твоего питання пра фанетыку. Гэта выцікава ўжо з нашай сённяшняй сітуацыі, што як бы все вялікія гульцы Google, Eleven Labs, OpenAI, яны ўжо на беларускай размаўляюць. Ужо не та сітуацыя, што ўвогуле там нічога не было. А, дарэчы, калі мы пачыналі, не зусім нічога не было. Былі ўжо мадэлі ў BN Corpus і Corpus BY. Гэта два асобныя беларускія дзяржаўныя інстытуцыі.
0: Яшчэ раз, ёсць дзяржаўныя інстытуцыі, якія таксама займаюцца гэтай праблемай ў краіне зараз.
1: Зараз не ведаю. На той момант Corpus BY, гэта ўвогуле яны гэтымі праблемамі маўлення займаюцца там гадоў ўжо 15-20.
0: Ремарка. Корпусом называецца збор тэкстаў.
1: Не. Ну, так, але ёсць BN корпус BY. Ось якраз такі там ўжо шмат десяткаў гадоў навукоўцы з Акадэміі навук займаюцца і збором тэкста, і граматыкай, і карацей, усёй беларускай і як это правильно нават сказаць, не лінгвістыка, больш шырэйшая. Ну, карацей, все, што все інструменты, якія базуюцца, там праверка правапісу ёсць, там шмат чаго, все пабудавана на іх.
0: Ну, ты зараз кажаш пра тэхнічныя моманты. Я кажу, што корпусам называецца збор тэкстаў. Звычайна, корпус – гэта поўны збор тэкстаў. Але, наколькі я разумею, поўны збор тэксту зрабіць немагчыма, таму што ён кожную секунду, нават вось гэтую секунду, ён папаўняецца. Ён да пэўнага моманту проста робіцца, каб сабраць ўсё, што было запісана, нават берасцяныя вось гэтыя таблічкі, туды збіраюцца, каб мець

0: былі праблемы с націскам, яны ўзнікаюць, і праблемы с са зменамі лічбаў. Вось, а все астатняе ён просто тупа, ну, вельмі трапна паўтарыў. І вось тут узнікае дадатковае пытанне, пра якое ты мне казаў, што ўжо зараз ёсць мадэлі ад Беларускай акадэміі навук, якія могуць неяк прамовіць, і ёсць нейкія мадэлі ад вас, якія
1: Я кажу, што тыя мадэлі ад БН корпус і корпус, яны былі на момант, калі мы толькі пачыналі. Просто там гаворка была вельмі роботызаваная.
0: Але яны і зараз ёсць.
1: Ну так, так.
0: Я чаму кажу? Таму што калі хтосьці захоча атрымаць хаця б нейкі прачытаны беларускамоўны тэкст з гэтага, з друкаванага, вы просто зараз можаце гэта зрабіць. І зараз вам Сергей распавядзе пра галоўныя крыніцы. Гэта БН корпус.
1: Ну, і корпус бай.
0: І корпус бай. Ну... Гэта дзяржаўныя крыніцы, яны крыху роботызаваны. Але яшчэ ёсць адзін. Ад, ужо ад Сергея ягоных паблічнікаў, ён называецца...
1: Ну, ўжо не адзін. БЕ, ТТС, гэта першая, якую мы зрабілі. Чаму такая назва БЕ? Таму што па ISO гэта абазначэнне нашай беларускай мовы. Менавіта БЕ. Не бай. А менавіта БЕ.
0: БЕ.
1: Калі ты там, ну, я шмат якія ўвогуле мадэлі спамповую, правяраю, тэстую, як яны працуюць з беларускай мовай, мне заўсёды прыходзіцца, ну, там, дзе яна дазваляе указаць беларускую мову менавіта. І некаторыя памыляюцца, ці нават не памыляюцца, а яшчэ нейкі стандарт ISO, іншы ёсць, у якой бел, але як бы актуальны стандарт ISO, гэта БЕ. Таму наша мадэль называецца БЕ, XTTS, ну, там, BXTTS, кажуць. XTTS – гэта архітэктура опенсорсная мадэль, якая там была ў 2023 годзе выпушчаная.
0: Вы карыстаецеся опенсорснымі мадэлямі?
1: Канешне. Мы не можам узламаць Google і взяць іх архітэктуру.
0: То бок вы бярэце опенсорсную мадэль?
1: Канешне. Навучым яе беларускай мове і аддаем, і ось яна опенсорсная ляжыць, можна зайсці, скарыстацыі, можна ўзяць гэту мадэль і паставіць, ну, запусціць у сябе на серверы, на кампутары, калі ў цябе ёсць нармальная відэакарта, і карыстацца ёй.
0: Так, яшчэ раз. Значыцца, мы звяртаемся да якога ресурса, калі хочам ператварыць тэкст у беларускую гаворку.
1: У нас шмат розных ресурсаў. Глядзі, ёсць старыя мадэлі на корпус бай і БН корп.
0: Так, мы пра іх ужо казалі.
1: Ёсць наша BXTTS.
0: Як яе набраць? BXTTS.
1: У нас зараз з'явіўся сайт. Ну, у нас там шмат розных інструментаў, яны ўсе былі там на Hugging Face, але Hugging Face не вельмі зручна карыстаць. Мы вырашылі, што трэба ўжо сабраць у адным месцы, зрабілі сайт. Ну, ўвогуле каманда ці праект называецца tutejshy.gpt, tutejshy.gpt.pro – гэта сайт.
0: tutejshy.gpt.pro.
1: Там ўжо сабрана ўсё разам, і магчыма там можа нейкія артыкулы потым дададзім. Там ёсць усе кантакты на нашыя там соцсеткі. Ну і ў прынцыпе можна звязацца і скарыстацца. І зараз яшчэ мы запускаем такі праект Юзік. Юзік – это галасавы асістэнт. Не толькі галасавы, насамрэч ёсць звычайны рэжым, ты размаўляеш з ім як з чатам, толькі ён адказвае выключна па-беларуску, ён умее хадзіць на спецыялізаваныя беларускія рэсурсы, напрыклад, там вербум, каб паглядзець там нейкае слова ў слоўніку. Ну, яшчэ там некаторую колькасць, ён мультимадальны, яго можна закідаць там PDF і ці там галасавое паведамленне, там, не ведаю, малюнак, і он можа ў адказ табе, напрыклад, закідваеш яму PDF-ку і пішаш, прочытай мне гэта, ён табе адкажа і згеніруе аўдыё, якое агучыць, што там напісана. Ці, напрыклад, прыдумай казку і агуч. Ён сам прыдумае і агучыць і выдасць цябе ўжо аўдыёфайл з гэтай казкай. Можа там мем згенераваць на беларускую тэматыку, можа там малюнак зрабіць. Ну, гэта такое, як бы, пакуль проста, каб веселей было, магчыма, там дзецям нейкім зойдзе будуць карыстацца. І ёсць асобны галасавы рэжым. Для гэтага трэба вельмі шмат рэсурсаў, бо відэакарты зараз каштуюць дорага, і GPU час увогуле дарагі, але каб працаваў галасавы рэжым, трэба нармалёвыя відэакарты. Вось зараз мы запускаем галасавы рэжым Юзіка, ты проста з ім размаўляеш, як з галасавым асістэнтам, на любыя тэмы. Адзінае абмежаванне, што ён там размаўляе па-беларуску, праз нашую мадэль. Можна зрабіць проста. Ну, як бы можна на вайп-кодзе прывязаць там API гуглаўскай ці ElevenLabs, і у цябе там 20 радкоў кода і гатовы галасавы асістэнт. У нас все складаней. Нам, каб гэта стварыць, трэба было спачатку стварыць датасеты, навучыць мадэль, запусціць сервер, стварыць свайго галасавога асістэнта і праз гэту мадэль, каб ён навучыў.

0: рабіліся?
1: Вось гэтым наборы. Я паспрабую яго крышачку вам патлумачыць. Вось гэта Eleven Labs і іншыя, якія прамаўляў Сергей. Гэта ўжо фірмы, якія ўжо зрабілі гэтую працу. Eleven Labs – гэта вельмі паспяховая, дарэчы, польская фірма, як мне Сергей распавёў, якая з'яўляецца лідэрам, дарэчы, сусветным лідэрам у агучцы. І натуральна, што я думаю, што яны лепей за ўсё зрабілі польскую мову, але яны падцягваюць і іншыя мовы. Тое, чым займаецца Сергей, ён мне вчора жаліўся, што ў іх няма сваёй вось гэтай дарагушчай відэакарты і няма доступу да вось гэтага сервера, да якога яна далучана. Таму што ў дома паставіць сервер і відэакарту немагчыма, таму што яна тут на кіпрскім сонцы адразу перагрэецца. Яна мусіць стаяць недзе ў Грэнландзіі ці там в іншым халодным месцы, і туды мусіць быць доступ нам усім праз інтэрнэт. І таму зараз секунда бясплатнай рэкламы. Калі ёсць магчымасць нам усім падумаць хаця б, стварыць, можа, краудфандынг і набыць вось гэты час нам усім, то зараз самы час падтрымаць, бо яны ўсё гэта робяць за свае сродкі, ўсё гэта робяць на нейкай дабрачыннасці, проста на сваёй уласнай пасіі да гэтай праблемы. Магчыма, зараз трэба час абмеркаваць і падумаць, як можна хлопцу падтрымаць, каб у нас была свая ўласная мадэль.
2: Ну, не зусім на сваім, таму што калі мы пачалі рабіць гэтую мадэль, калі былі першыя вынікі, мы завялі Бамі кофе, нас там трошкі падтрымліваюць. Глядзі, пра відэакарты ёсць.
1: Калі ёсць Бамі кофе, мы яго абавязкова тут павесім, побач з маім Бамі кофе. Якое таксама не забывайцеся. Пад гэтым відэа будзе Buy Me Coffee для хлопцаў, якія ствараюць для нас, для ўсіх зараз галасавую мадэль.
2: Пра відэакарты. Ну, так, у сябе сервак, канешне, можна паставіць, але гэта ненадзейна. Ёсць сервер для інферэнсу.
1: Што гэта такое?
2: Это калі мы ўжо навучылі мадэль і яе выкарыстоўваем. І он трэба не такі моцны, як для навучання. І ён трошкі, ну не трошкі, а значна танней, але ён павінен працаваць 24/7. А для навучання трэба ўжо вельмі моцныя відэакарты, серверныя, там аж 100, аж 200, якія там вельмі вялікі аб'ём памяці маюць і ну, значна хутчэй апрацоўвае дадзены. Але яны, дзякуй Богу, трэба не там на месяцамі, а там некалькі дзён на іх там пракруціў і ўсё.
1: Ну, то бок навучыў?
2: Гэта для навучання гэта вось такія аднаразовыя. А для інферэнсу трошкі слабейшая, але на доўгі тэрмін.
1: Ну, 24/7, каб все маглі туды вайсці.
2: Так. Што значыць паласа?
1: Ну, каб маглі вайсці адначасова мільён карыстальных, мільён беларусаў.
2: Не, тады нават ось гэтых аж 100 бай 200 не хопіць.
1: Ну, гэта так, перабольшанне. Нас 10 мільёнаў, зараз можа 20, але на беларускай мове войдзе, ну, добра, калі некалькі тысячаў.
2: Тысячаў, ну, добра, калі так адводзіцца.
1: Ну, мы дзеля гэтага гэтым і займаемся.
2: Ну, так, мы для гэта і займаемся.
1: Глядзі, вось сюды заўсёды ўваходзіць так мала людзей і так мала піша, што мне здаецца, што я гэта раблю. Проста ў нейкую бездань. І толькі потым, сустракаючыся з людзьмі наўпрост, яны кажуць, а, ну мы проста не падпісваем, мы не каментуем, зараз, мы глядзім, кажуць мне людзі. Але я ж этого не бачу, я ж не разумею, што вы глядзіце. І хлопцы, я ўпэўнены, што гэта высакародная справа, якая рэха ад якой будзе гучаць дзесяцігоддзямі. Але зараз вузкае горлышка, зараз вось гэты момант, калі трэба Ну, треба підтримати максимально, хоча б морально.

0: глядзі, мы не раскрылі, вось ты спытаў там вялікім пытанні, другую частку не раскрылі, бо можа паўстаць такое пытанне, што а навошта мы зараз гэта робім, таму што ўсіх вялікіх гульцоў усё ёсць і як бы плаці і карыстайся. І таму наша задача перацякла з таго, каб хоць нешта было, у тое, каб яно было нармалёва і якасна. Ёсць некалькі праблем. Ёсць глабальная праблема, напрыклад, чаму мадэлі памыляюцца ў націсках. Яе можна падзяліць там яшчэ на шмат пунктаў. Самы просты пункт, таму што вельмі мала датасетаў. Чым больш датасетаў, тым менш будзе праблем.
1: Ну, я патлумачу, як я это зразумеў. Просто вось гэтыя змены словаў у нашай мове, як вядома, у аднаго слова ангельскага ёсць 20-30 формаў, і вось гэтыя все формы мусяць быць прамоўлены і мадэлю гэтай зразумятыя адпаведным чынам, каб яна потым, не памыляючыся, рабіла так, як трэба. Давай. І тое самае з націскамі, яны мусяць быць кантэксна зразумятыя мадэлямі ну, максімальна добра, і тады яна не будзе памыляцца у кантэксце.
0: Тут шмат пунктаў. Тое, пра што ты казаў, ну, вось у ангельскай свае ёсць праблема, але яны там перакрываюцца супервялізнымі колькасцю датасетаў. Там, як бы, можа, адно слова аднолькава напісана, але значыць і вымаўляцца па-рознаму. І так, гэта зразумела з кантэксту толькі становіцца. У нас жа іншая праблема, у нас ёсць такая рэч, як амографы. У ангельскай яны таксама ёсць, але іх там 500. А у нас там, каб не памыліцца, ну, дакладна больш за 3000. Амографы – гэта словы, якія аднолькава пішуцца, і сэнс іх залежыць ад націску. Пара ісці ў школу, пара паднімалася над вадою.
1: І што, 3000 такіх слоў у нас?
0: Падаецца больш. Я там рабіў частотны аналіз. Ну, да халеры.
1: Я ніколі не думаў, што столькі.
0: Ну, добры прыклад і прыклад ад пісталета.
1: Ну так, автомат, хутчэй.
0: Мені ёсць спіс па частотнасці, калі мы там закрыем, напрыклад, першых 300, то як бы там 99,2, калі не памыляюся, сказаў, мы як бы пакрываем.

0: Потому что астатнія там не вельмі частотныя.
1: Хацелася б все пакрыць. А то нечакана слухаеш нейкую кніжку і там вылязае неадпаведны націск, і ты такі
0: Тут на гэтым праблемы ўсе не сканчваюцца. Насамрэч, яны, ну, гэта толькі адна частка. Калі мадэль ніколі не чула нейкага слова, яна таксама яго правільна можа вымавіць, а можа не вымавіць, ну, гэта ўжо пытанні да імавернасці, ну, увогуле, да архітэктуры нейрасетак, якія заўсёды працуюць з некай імавернасцю. Заўсёды будуць пытанні ў назвах, ў імёнах. Тут, канешне, ўжо і чалавек можа памыліцца, ён жа ж не заўсёды ведае, як правільна чытаецца, асабліва, калі нейкае замежнае імя, там, Башара Асада ці Асада.
1: Я эту скаціну перажыву, калі з памылкай скажуць.
0: Маленькія датасеты? Пакрыты не ўсе словы, просто мадэль некаторыя словы ніколі не бачыла.
1: Не бачыла, не чула, не бачыла.
0: Ну, тэкст не бачыла, гук не чула, давай так. У нас там слова, вось, паводле граматычнай базы Бэнкорпусу, падаецца там 3 мільёны, 2,9 можа. Слова формул, не слова,
1: слова формул.
0: Слова формул.
1: В ангельскім словніку, калі 20 тысяч – это великий словник, а коли 50 – это уже полный-полный. У Шекспира сдается 20 тысяч. И тут мне кажут про 3 миллиона. Але это формул?
0: Ну, так, але гомографом может быть слово форма, а не слово. Слово шмат, датасетов вельми мало.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине, змены у громадской думцы России, выборы у КР, явка вельми низкая, под Барановичами бесправника спыняли со страляниной. У студы з навінамі Стась Дэдарка. 1543 дзень вайны. Украінскія ўдары па Расіі ўпершыню за час вайны сталі турбаваць расейцаў больш, чым сам фронт. Як паказала пытанне падкантрольнага Крамлю фонду ФОМ, 18% расейцаў назвалі галоўнай тэмай тыдня украінскія абстрэлы тэрыторыі Расіі. Для параўнання тэму так званай СВО, спецыяльнай ваеннай аперацыі, асноўнай назвалі 16%. Адзначаецца, што такое адбываецца ўпершыню з пачатку поўнамаштабнай вайны. Цікавасць да украінскіх удараў пачала рэзка расці пасля дронавых атакаў на Белгарад, Маскву і расійскую нафтавую інфраструктуру. Асабліва прыкметным эфект стаў пасля удараў па НПЗ і нафтабазах, якія прывялі да праблемаў з палівам і скарачэння нафтавага экспарту Расіі. Выборы у КР. На выборах у Координационную Раду Беларуси с 12 до 16 травня проголосовали амаль 1300 человек. Керовница выборчей комиссии КР Алина Приходько заявила о полновартостной праце сайту и платформы для голосования на выборах у КР 4-го скликания. Цитаты. «Мы не можем теперь сказать, что явка невысокая, только тому, что люди спробовали проголосовать, и у них ничего не вышло. Эту колькость мы покуль не можем нияк вылечить», сказала Алина выданию «Позерк». Для яе аб нізкай яўцы сведчыць невялікая колькасць загрузак прыкладанняў на мабільныя прылады. Прыходзька дадала, што асаблівасцю DOS-атакаў стала 100% эмуляцыя наведнікаў. То бок ты не можаш сказаць, гэта быў бот ці наведнік, таму што боты настолькі якасныя. Учора, напрыклад, на адзін сервер было прыблізна 90 мільёнаў запытаў, то бок тое, з чым маем справу цяпер, гэта насамрэч беспрэцэдэнтная, накіраваная, вельмі дарагая, вельмі якасная операцыя. Конец статы. Голосование на выборах у Координационную Раду подолжили до полудня 19 травня. У Барановіцкім районе нецвярозы беспраўнік спрабаваў з'ехаць ад ДАІ, яго спынілі страляніною. Супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі выкарысталі зброю, каб спыніць аўтамабіль «Вольва», кіроўца якога небяспечна пачуваўся на дарозе. Інспектары пачаткова падалі аўтамабілісту сігнал на спыненне ля вёскі Янава, але той проста паехаў прэч. Вынік медыцынскай праверкі – звыш 1 праміля алкаголю у выдыханым паветры. Кіроўцу чакае штраф 200 базовых, гэта каля 9000 рублёў. Пра літаратуру. У чацвер, 21 траўня, ў віленскім беларускім музеі імя Луцкевіча адбудзецца літаратурны вечар былога кіраўніка беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука. На ім ён прадставіць сваю новую кнігу «Незавершанасць», якая месяц таму выйшла ў беластоцкім выдавецтве «Камунікат». Пра кнігу кажа выдавец Яраслаў Іванюк.
3: Гэта ўжо другая кніга гэтага аўтара, якую выдае «Камунікат». Раней «Гульня у Освальда», якую мы выдалі ў мінулым годзе. Гэта пра забойцу прэзідэнта Кеннеді, яго менскі шлет, так бы мовіць. Кніга «Незавершанасць» – гэта зусім іншае выданне. Гэта кніга абсалютна мастацкая. Гэта кніга таксама з такой літаратурнай крытыкай, я б сказаў, аўтара.
2: Акрамя прэзентацыі сваёй кнігі, Лукашук раскажа пра свае сустрэчы з рознымі вядомымі людзьмі, у тым ліку пісьменнікамі, а таксама пра штучны інтэлект, які выканае раманс на яго словы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі, у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 20-24 градусы цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Музыка як пад жыцця. Аўтарская праграма. Марыны Савіцкай.
5: Вітаю, гаспадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта тыдзень Еўрабачання. А значыцца, размаўляць сёння ў перадачы мы будзем менавіта пра гэтае музычнае спаборніцтва. Тым больш, што ладзіцца яно ў юбілейны 70-ы раз гэтым годам у Вені. Так вось, пра асаблівасці, адметнасці менавіта гэтага спаборніцтва сёлета мы і будзем размаўляць.

адзначыць, што ўсяго ў еўрабачанні сёлета прымае ўдзел 35 краін. Гэта крышку менш, чым у папярэднія гады, ну, але ўсё адно маштабна і насычана. Тым больш, два паўфіналы ўжо адбыліся ў аўторак і чацвер, адпаведна. На мой погляд, тое, што ў чацвер ладзіўся, быў куды мацнейшы за папярэдні, як з пункту гледжання візуалу, так і з пункту гледжання гуку. Ну і да ўсяго іншага, менавіта праз вынікі гэтага спаборніцтва ў фінал выйшлі такія краіны, як Данія, Аўстралія, Балгарія, Чэхія, Украіна, Мальта, Кіпр, Румынія і іншыя.

калі, дарэчы, звяртацца да прагнозу букмекераў, то сітуацыя выглядае наступным чынам. Першая прыступка – гэта тандэм з Фінляндыі з кампазіцыі «Лейкенхэрен». Другая пазіцыя – Аўстралія. Тут у нас «Дельта Гудрэм Экліпс». Дарэчы, я думаю, што гэтая артыстка добра вядомая меламанам, яшчэ прыкладна з 2000-х, 2010-х. Таму прафесіяналка, што тут сказаць. Ну і разам з тым, яшчэ ў табліцы знаходзіцца Грэцыя – Ферто і Ізраэль – Мішэль. Але як там будзе ў фінале? Час

0: душе.
1: Менавіта, дарэчы, гэтае еўрабачанне 2026 года было адным з самых палітычна напружаных за доўгі час. Удзел Ізраіля прывёў конкурс да масавага байкоту з боку розных еўрапейскіх краін. Такім чынам, Іспанія, Ірландыя, Нідэрланды, Славенія, Ісландыя адмовіліся ўдзельнічаць на знак пратэсту супраць палітычнай сітуацыі на блізкім усходзе. Ну і удалы удзел Ізраіля таксама выклікаў гарачыя дэманстрацыі і нават абурэнні падчас выступу, дзе актывісты выкрыкавалі палітычныя лозунгі. Але трэба сказаць, выкрыкі гэтыя былі як пазітыўныя, так і негатыўныя, таму хто тут для сябе якую пазіцыю і будзе прымаць.

Ну і безумоўна, спадарства бонус трэкамі не магу я не ўключыць у гэтую перадачу дзве кампазіцыі з Еўрабачання 2025. Памятайце, як гэта запальна было. Я зараз пра прадстаўніка з Эстоніі Томі Кэша з Эспрэсо Макіято і таксама шведскае трыа Кай Бар.

0: Марыны Савіцкай.
1: На гэтым спадарство ўсё. Я спадзяюся, што былі некаторыя кампазіцыі з Еўрабачання 2026, якія застануцца ў вашым плейлісце і прыйдуцца вам да спадобы на доўгі, доўгі час. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся праз тыдзень.

0: Галавы Савіцкай.
1: Радыё Рацыя.
2: Беласток,
3: Свіслач,
2: Гародня,
3: Бельск-Подляскі,
2: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши. Командуючы сілами беспілотных сістэм Украіны пагражае Лукашэнку. Былыя палітвязні ў Беларусі пад пастаянным ціскам сілавікоў. У музеі «Вольная Беларусь» адкрываецца выстава пра дуды. У студыі Стась Дэдэрка, 1543 дзень вайны. Камандуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны Роберт Броўдзі выступіў з беспрэцэдэнтнымі пагрозамі на адрас Лукашэнкі. Ён назваў Лукашэнку гауляйтрам і перайначыў прозвішча на Лукашэску па аналогіі з румынскім Чаўшэску, якога расстралялі ў выніку народнага паўстання. Цытата. «Мы фіксуем пралёт кожнага асобнага шахеда, які, скарыстаўшыся калідорамі Беларусі, накіроўваецца ва Ўкраіну, кожную тваю фрыкцыю хістання мілітарнага адцення, твае канцавіны парукі ў крыві ўкраінцаў». Таксама паведаміў Роберт Броўдзі. У прыватнасці, стала вядома пасля нарады, якую правёў Владзімір Зеленскі, што Расія разглядае планы аперацыі ў напрамку на поўдзень і на поўнач ад тэрыторыі Беларусі, альбо супраць чарнігаўска-кіеўскага кірунку ва Ўкраіне, або супраць адной з краінаў НАТО, менавіта з тэрыторыі Беларусі. Украіна валодае дэталямі размовы паміж Расіяй і Беларусю, сцвярджае Зеленскі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Былыя палітвязні, вызваленыя па так званым памілаванні, знаходзяцца пад пастаянным ціскам сілавікоў. Пра гэта інфармуе праваабарончы цэнтр «Вясна». Людзі абавязаны адзначацца ў раённым упраўленні ўнутраных справаў. Паведамляецца, што ў некаторых выпадках раз на 3 месяцы, але магчыма і часцей. Таксама да памілаваных у некаторых выпадках прыходзяць праверкамі супрацоўнікі міліцыі. На думку праваабаронцаў, гэтая сістэмная палітыка дзяржавы накіраваная на тое, каб зрабіць чалавека ізгоем нават пасля фармальнага адбыцця пакарання. Статыстыка. У красавіку ў Беларусі найбольш падаражэлі асобныя віды камунальных паслугаў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз звестак Белстату. Тарыфы на абыходжанне з цвёрдымі камунальнымі адкідамі павялічыліся больш чым на 23%, каналізацыю водаадвядзення больш чым на 20%. Прытым патаннелі 4 віды паслугаў, у тым ліку рытуальная прыкладна на 7% і арэнда жылля на 0,5%. У лідарах па росце тарыфаў за 4 месяцы паездкі на прыгарадных аўтобусах. Бусах амаль плюс 26%. Дуды – музыка мінулага і сучаснасці. Выстава пад такім загалоўкам у гэтыя хвіліны адкрываецца ў музеі «Вольнай Беларусі» ў Варшаве. Экспазіцыя трапіла на мапу Варшаўскай ночы музея ў 2026. На 18-ю і 20-ю гадзіну прызначаная аўтарская экскурсія з Яўгенам Барышнікавым, музыкам-даследчыкам і выкладчыкам дударскай традыцыі. Арганізатары адзначаюць, што наведнікі змогуць дакрануцца да таямніцы стварэння дуды і паспрабаваць сябе ў ролі дудара. Ад 23-й пачнецца дударскі оўпэн-эйр. Выступяць беларускія і польскія дудары з танцамі пад адкрытым небам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нядзелю 16 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 20-22 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрея Степанюка.

0: Niekalki apocznich wydania poetycznych роздума Украна латем даволі паважных, і ніяк не зауважылі мы, што за акном зазеланеў ужо травень, ці як іншыя скажуць май. Птушкі зноў расчылікаліся, а маладыя людзі, якія ў Польшчы ўваходзяць у дарослаць, прыступілі да матуральных экзаменаў. Бо нават тады, калі на свеце штораз часцей можам гаварыць пра правалы сусветнай палітыкі, то жыццё ідзе далей. Адны нараджаюцца, іншыя паміраюць, а большасць жыве сваёй штодзённасцю і не мае часу задоўга думаць аб глабальных праблемах. Так было і, здаецца, так будзе. Таму сёння запрашаю на праграму, у якой не будзе ні каплі палітыкі, не будзе злых слоў, а будзе нармальнае чалавечае жыццё. Не будзе больш кахання, чым нянавісці. І напэўна будзе Алешка Моцкі і яго голас. А калі не голас, то прынамсі яго словы.
1: Ларыса Геніюш. Вячэрняя містэрія. Золатам тканаю рызаю пакрылася неба без хмар. Пацеркі зораў нанізаных вечар кладзе на алтар. Месяц свяшчэннік кадзіць бліскучым семенем зор. Сыплюцца зоры ў прысадзе на белы дзяўчыны прыпол. Б'юць цені паклоны набожныя, а распушчаны косы бяроз атулілі крыжы прыдарожныя, дзеравяны, дзе церпіць Христос. Май гараць свечкі нарцызаў, гараць сэрцы кахання агнём, блішчыць неба царкоўнаю рызай, кадзіць зорамі месяц кругом.

0: І ви вже, певно, додумаліся, що у гэтай перадачы будуть панаваць дзве пары года – вясна і лета. За нашым акном пакуль што сваю або усмешку, або рогі паказвае тая першая, але ўжо праз месяц і тая другая выявіць поўнасцю сваё аблічча. І таму не будзем мяняць аўтара вершаў, і Міхал Андрашук пазнаёміць вас з поглядам паэта на лета. І пабачыце, што надвор'е больш трывалае ў сваім вобразе, чым чалавек. Дык абодва вершы былі напісаныя больш за 100 гадоў таму назад.
1: Янка купала, лета. Лета ты, лета прыгожа квяцістае. Колькі ты ўносіш аздобы з сабой. Тягнуцца струйна, шнуры каласістыя, пахне павабна трава над ракой. Гнуцца на лузе касцы немарудныя, дзе-нідзе ў постаці серп заскакаў. Песня пачулася, наская, нудная, рэха панеслася, бор адказаў. Шум пакаціўся ад лесу адзетага, сонца купаецца ў полыску роз. Эх, каб здаецца, ды шчасце да гэтага. Эх, каб здаецца, менш гора і слёз.

схілу хмарах цяжкіх хочацца прайсці паміж іх. Новыя выходзяць шляхі, зводзяць нас са звыклых старых. На зямлі так цесна, таму воблакам раблюся сівы. Развітальна вас абдыму, каб хутчэй забыцца зусім, каб ляцець без думак у свет, з вышыні зірнуць на свой дом, зразумець, што робіць сусед, і нарэшце скончыць дажджом.

той мой лёс ні на што не хоча зважаць. Летаць зямлі да нябёс, выпускае сонца гуляць. Вечар непрыкметны прыйшоў, быццам я яго не чакаў.

Лакам раблюся сівым, развітальна вас абдыму, каб хутчэй забыцца зусім, каб ляцець без думак у свет, з вышыні зірнуць на свой дом, зразумець, што робіць сусед, і нарэшце скончыць дажджом.

0: А калі пайшлі мы ў сентыменталізм, то пры ім і зразумела пры пачуццях застанемся. Дык вяснова-летняя пара не толькі прыносіць уздым у прыродзе, але таксама вызвалае ў кожным чалавеку большую прагу жыцця. А можа нават і зварушыць яна прызабытыя струны аптымізму. Што? Так бывае не заўсёды? У сённяшняй праграме аб тым не думаем.
1: Максім Богданович, споўненае абяцанне. Праз радасны, заліты светам бор, праходзіць насып жоўтае чыгункі. Як руна рэйкі, быццам на малюнкі, ляглі ўздоўж. Як ярка семафор, удалі зялёным шклом гарыць ад сонца. Як тэлеграфныя слупы гудзяць. Пабач, дразды на дроце іх сядзяць, а дрот зіяе лепі ад чырвонца. І вось, махнатай лапаю ледзь-ледзь, ламаючы апалыя галіны, сюды марудна з-за кустоў маліны выходзіць буры малады мядзведзь. Паветра нюхае, нядбала паглядае лянівымі вачамі. Быццам спіць. Удаль, пачуўшы нейкі гул, глядзіць, і ўраз у краі здзіўлёны замірае. Ледзь чутна рэйкі тонкія дрыжаць, з вясёлым шумам у бары зялёным нясуцца за вагонамі вагоны. Шыпіць машына, іскры зіхацяць, дым белы цягнецца ўгары струёю. Светла сонца зяе сталь і медзь, з бакун смяюцца людзі, а мядзведзь стаіць і чуе крык мой, верш за мной.

ты не там, адкуль бачна бывае мяне. Я хачу зразумець, для чаго мне патрэбны той позірк, калі восень як сон пачалася ў мінулай вясне. Дык нехай нібы сон,

0: Вспомнили уже нават два разы молодых людей, якія починають свою дорогу у самостойность и дорослость. Той час прийшов, каб звернуться до вершов молодых поэтов, бо покуль что ішли мы разом с класиками. Завсёды с приемностью и зацікавленням гартаў я у дзеяслові вершы з рубрики «Дебют», з якой вырашлі ўжо і сапраўдныя дарослыя паэты. І да такой рубрыкі заглянем цяпер у апострафе, які творча трымае ўзровень дзеяслова, калі таго не стала. А пачнем ад нараджэнкі Мінска, а цяперашняй варшавянкі Лесі Стэфаніі Міхалевіч.
1: Леся Стэфанія Міхалевіч. Ты, мой сонечны зайчык, шчаслівы трамвайны квіток. Ты, мой сонечны зайчык, шчаслівы трамвайны квіток. Першы снег, валянцінка ад хлопца ў дзіцячым гуртку па танцах. Свежы подых у месцы, дзе неба зацягвае смог. Самы шчыры і радасны смех у краіне, дзе нельга смяяцца. Ты нібыта адліга, што ў лютым малюе вясну. Як дастаць той адзіны білет, што вучыла за ноч да іспыту? Як прачнуцца ў нядзелю і зноўку салодка заснуць? Як ніколі не думаць пра свет, што можа не вытрываць? Ты, у траўні пад вокнамі палка квітнеючы бэс, вудар лячішча, рэчкі яблыкаў наламанай сухой саломы. Як парэчкі есці з куста, як на ровары выдарослая ехаць праз лес. Як усё перажыць і нарэшце вярнуцца дадому.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Китай і США за найхутчэйшае завяршэнне вайны ва ўкраіне. Актуальная статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Ці спынены мігранцкі крызіс на беларуска-польскай мяжы. З навінамі Стась Дэдэрка. 1543 дзень вайны. Кітай і Злучаныя Штаты Амерыкі выступаюць за найхутчэйшае завяршэнне вайны ва ўкраіне і ўжо распачалі значныя намаганні для прасоўвання мірных перамоваў. Пра гэта гаворыцца ў заяве Міністэрства замежных справаў КНР па выніках сустрэчы Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа. Па словах міністра замежных справаў Кітая Ван І, абедзве краіны гатовыя падтрымліваць дыялог і гуляць канструктыўную ролю ў палітычным урэгуляванні вайны. Цитата, складаныя пытанні не маюць простых рашэнняў, і мірныя перамовы не могуць быць дасягнутыя раптоўна. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Усяго з пачатку так званая прэзідэнцкая кампанія 20-го году такі статус атрымалі 4619 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 922 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 121 жанчына. 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Мігранцкі крызіс. У першым квартале бягучага году не было ніводнай паспяховай спробы незаконнага перасячэння мяжы Польшчы з Беларуссю. Польскі міністр унутраных справаў і адміністрацыі Марцін Кервінскі падкрэсліў, што гэта вынік інвестыцыяў у герматызацыю агароджы. Міністэрства вылучыла амаль 3 мільярды злотых на інвестыцыю бяспеку межаў. Грошы былі ўкладзеныя сярод іншага ў будаўніцтва электронных сродкаў абароны, назіральных вежаў і мадэрнізацыю фізычнай агароджы. Таксама быў запушчаны першы модуль сістэмы барацьбы з беспілотнікамі, паведамляе беларуская служба польскага радыё. Пра музыку. У Варшаве ў суботу 23 траўня пройдзе другі фэст Love and Rave. Падчас падзеі выступяць 5 артыстаў, якія граюць электронную музыку розных накірункаў. Пра канцэпцыю распавёў суарганізатар падзеі Чэслав.
3: Концепция этой вечеринки, как всегда, хорошо провести время, оторваться на танцполе и помнить об этой вечеринке еще долго. Но помимо этого, конечно же, мы приготовили еще несколько концепций. Первая концепция такая, что мы ставим акцент на музыке даб, драм и бейс, так как наша саунд-система очень хорошо под это заточена. Ну и помимо этого, я очень люблю тоже эти стили. Я бы очень хотел услышать, как они прозвучат на нашей классной саунд-системе. Второе, концепт ставим, конечно же, на том, что закрываем клубный сезон, открываем летний сезон.
2: Кажа Чэслаў, гэтая падзея фэст адбудзецца на пляцоўцы Базарт на вуліцы Жампкоўскай 12 у Варшаве. Падрабязнасці ў адпаведнай суполцы на Фейсбуку. Наша навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 20-24 вышэй за
0: нуль. Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
4: Он файны быў, хорошы чалавек, не лыс. Не быў грубы, то нармальны такі. Кі хорошы, но... Александр, Шурик звалі. Ну, всяк бывало, коли лепші, коли горші. Жили добре, не дерліся. І не бив проти уже десь, і пойдем, то йшли разом, чи на весілля, чи на забаву, чи до колегів тако. Йшли на приємці. Там до парти, і коли ж парти, я ПЗПР, ПЗС, ПСЛ був. Ну, мужик був там, мужик був в зелених, а я в червоних. Помагало щось.

Герыняй сённяшняй сустрэчы ў серыі «Спадляшча родам» была Валянціна Бірылко з дому Петручук, родам з старого Корніна. Цяпер жыхарка Новобарызова. Ад некалькіх гадоў спявае ў гайнаўскіх цаглінках. Песні гэтага хору і суправаджаюць нашую сённяшнюю сустрэчу. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. Ці магчымы удар з Беларусі? Ціхановская адрэагавала на заяву Зеленскага о плянах новага нападу. У Гародні сілавікі праз суд дамагаюцца доступу ў кватэру мясцовага актывіста. З навінамі стаць Дэдэрка. 1543 дзень вайны. Украінскі віцэ-прэм'ер Алексей Кулеба выказаўся аб магчымым удары Беларусі па Украіне. Паводле яго слоў, зараз ёсць толькі два пытанні: кірунак і тэрміны. Цытата: «Лукашэнка ўжо як папугай гэта паўтарае. Відавочна, што калі з вуснаў такога чалавека гучаць такія рэчы, гэта не проста бравада, а ціск. Ён ваяваць не хоча, але Пуцін хоча, каб ён ваяваў. Калі Беларусь нападзе, туды столькі ўсяго паляціць і столькі будзе разбурана, што маці не бядуй». Канец статы. Разам з тым Кулеба падкрэсліў, што патэнцыял войска РБ не супастаўляльны з узброенымі сіламі Украіны. У працяг тэмы дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская заявіла аб неабходнасці аб'яднання намаганняў, каб не дазволіць Расіі распаўсюдзіць вайну па ўсім рэгіёне. У допісе на платформе X яна адзначае: «Расія зноў спрабуе яшчэ глыбей уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны. Але Беларусь – гэта не Лукашэнка. Беларускі народ не хоча гэтай вайны і не хоча, каб нашая краіна стала стартавай пляцоўкай для новай агрэсіі супраць Украіны ці супраць Еўропы». Канец статы. Ціхановская падзякавала прэзідэнту Украіны Владзіміру Зеленскаму за выразнае і своечасовае інфармаванне аб пагрозах новай спробы ўцягнуць Беларусь у вайну. Нагадаю, 15 траўня Зеленскі пасля адпаведнай нарады паведаміў, што паміж расейцамі і Лукашэнкам адбыліся дадатковыя кантакты, накіраваныя на тое, каб пераканаць яго далучыцца да новых расійскіх агрэсіўных аперацыяў. У прыватнасці, па словах Зеленскага, Расія разглядае планы аперацыі ў накірунках на поўдзень і поўнач ад тэрыторыі Беларусі, альбо супраць Чарніхава-Кіевскага напрамку ва Украіне, альбо супраць адной з краінаў НАТО, менавіта з тэрыторыі Беларусі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Гарадзенскі актывіст Ежы Грыгенча, які з 20-го году не жыве ў Беларусі, атрымаў паведамленне з суду Ленінскага раёна Гародні аб правядзенні 19 траўня паседжання ў цывільнай справе паводле пазову аддзелу прымусовага выканання. Як паведамілі ў гарадзенскай праваабароне, на судзе будуць разглядаць пытанне аб дазволе правесці агляд жылога памяшкання Грыгенчы без згоды даўжніка. Такім чынам, аддзел прымусовага выканання хоча атрымаць дазвол на узлом замкоў кватэры, каб ацаніць кватэру і выставіць яе на продаж. Спецыяльнае вядзенне супраць актывіста распачалі яшчэ ў лістападзе 23-го году. Па месяцы яго былога жыхарства прайшлі некалькі ператрусаў. На маёмасць Грыгенчы і яго жонкі наклалі арышт. У 24-м годзе абласны суд у Гародні завочна пакараў Грыгенчу 6 гадамі пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму, а таксама штрафам у памеры 1000 базавых велічыняў. Справу разглядаў суддзя Васіль Скок. Актывісты прызналі вінаватым, у тым ліку, ў паклёпе на Лукашэнку і яго абразе. Пазней улады ўключылі Грыгенчу ў спісы так званых экстрэмістаў і тэрарыстаў. Пра арт. У Польшчы ў кожным горадзе мястэчку сёння будуць адбывацца мерапрыемствы да ночы музеяў. Актыўны ўдзел у іх бяруць і беларускія творцы. У невялічкім горадзе Венгруф у старажытным кляштары сёння адкрываецца выстава мастака Эдварда Галустава. Ён ужо добра знаёмы аматарам выяўленчага мастацтва ў Польшчы сваімі адметнымі казачнымі карцінамі.
3: У Польшчы яны все кажуць такія байковыя абразкі. Я так не лічу, што гэта байковы. Таму што тут няма ілюстратыўнасці, таму што я не прыдумваю нейкі тэкст, а потым да яго ілюстрацыю. Наадварот, гэта ўсё, скажам так, змест прыходзіць пазней. Мне вельмі бракуе таго, што мая сяброўка, вельмі добрая сяброўка, вельмі часта пад маімі карцінамі проста каментавала вершам.
2: Выстава адкрыецца 20:30 па адрасе вуліца Касцюшкі 27А і мае назву «Казачны свет» Эдварда Галустава. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 17 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 20-24 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Трансгранічнае радыё «ФМ». Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
4: Мы ўжо вітаем усіх слухачоў радыё «Рацыя», якія слухаюць нас на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці, Белай Падляскай. Вітаем усіх, хто слухае нас па ўсім свеце праз інтэрнэт на сайце racia.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Юра Здзяшук
5: і Ганна Коменш. У нас наперадзе традыцыйныя 3 гадзіны з беларускай, падляскай і украінскай музыкай і, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў і знаёмых. Тэлефануйце, калі ласка, ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс на нумар 508-667-663, якія для вас здымя Сергей Верамеенко.
4: Можете писать так само на нашу электронную пошту, наш адрес концерт@slimakracia.com, ці у наш тым слоген «Рация». А мы ўжо пачынаем, не гледзячы на дажлівае надвор'е, правда? Так, мы такія бадзёрыя, у нас у душы свеціць сонейка, таму што сённяшні вечар мы правядзём разам з вамі. А вось першае віншаванне, шаноўная радыё «Рация». За вашым пасрэдніцтвам хачу перадаць пажаданні для маёй сяброўкі з Курашава, Ніне Грыгарук. Ніна, не лічы сваіх гадоў, а жыві, бо яны хутка пралятаюць. Зычу табе многа здароўя, будь такая, як ты ёсць, а ў душках вясёлая. Жыві 100 гадоў і больш. Гэтага зычыць Коля і дадае, што Ніна любіць песню «Ружа», якую выконвае Аля Каменская і Люба Гаўрылюк. А мы таксама любім гэтую песню.

0: Памятаеш наше дзяцінства, Юрась, калі вось казалі ў школе, што вось гэтая з гэтым хлопцам ходзіць.
1: Так,
0: а гэты хлопец ходзіць з гэтай дзяўчынай, памятаеш? Цяпер так ужо не кажа ніхто, разумееш? Так, так. Я зараз слухала песню і проста падумала, як мы пастарэлі. Як змянілася наше жыццё. Цяпер што? Цяпер хіба гэты хлопец ездзіць да гэтай дзяўчыны?
1: Ездзіць альбо сустракаецца.
0: Альбо сустракаецца.
1: Раней было ходзіць.
0: Альбо разам жывуць.
1: Так, так, разам жывуць.
0: Ну так, змяняецца наше жыццё, але нашыя сталыя слухачы нас не пакідаюць. Гэтым разам вітаем сардэчна спадарыню Марыю з Істоку. Добры вечар.
2: Добры вечар. Поздравляю проводзонцых. І тепер хотіла б 22 мая мой муж Миколай Гурин буде обходив уродзіни і імініни. Жичим йому всього найліпшого, především здоров'я, щастя, всього помічності в праці. До жичень долучаються син Лукаш і цурка Аня. Ще хотіла б поздравити сестру Жіну Саєвіч з Гайновки з її приятелем Янком Рибачуком, а також брата Пьотра з Бєльська Подласького з його родиною і тьоту Ганджу з Істоку Жак. О, і життю їм всього найліпшого. І все, дякую дуже.
0: І ми вам так само дякуємо, заставайтеся на наших хвалях.
1: Ну що ж, почитаємо трохи те, що нам пишуть у нашу поштову скриню електронну. 14 мая наш син Кшыштаф Іванюк адзначаў 40-й дзень народзінаў. З гэтай нагоды зычым яму ўсяго найлепшага. Нехай кожны дзень прыносіць табе радасць, спакой, здароўе, і ўсе твае мары нехай спаўняюцца. Нехай цябе атачаюць людзі, якія цябе кахаюць, якія цябе цэняць, дапамагаюць табе на кожным кроку. Май шмат адвагі на рэалізацыю сваіх планаў, а таксама сваіх жаданняў. Такія пажаданні складаюць бацькі і жадаюць 100 лет і многае лета.
0: Сёння свой дзень нараджэння адзначае Моніка Янкоўская з Берасця. З гэтай нагоды пажаданні моцнага здароўя і здзяйснення ўсіх мараў перадае ёй хросная маці Марыся. Ну што ж, зараз будзе многа-многа кветак, проста ў нотах гэтай песні.

0: Ну вось, пакуль гучала такая меланхалічная, ностальгічная песня, якая мяне адсылае ў маё дзяцінства. Да нас датэлефанавалася спадарыня Баса, спадарыня Бася з Ягаднік. Добры вечар, спадарыня Бася. Рада вас слухаць.
1: Я хачу поздравить, дати пожелання для Каті з Мохнатого, яка дійсно обходить у родини. Дуже їй здоров'я, здоров'я, єжа здоров'я і багато лета для її. І поздравляю її цілу родину. Oczywiście to, że... No i wszyscy, którzy słuchają oczywiście Radio Racji, no. I was, Radio Racja, pozdrawiają. To chyba wszystko.
0: Ну і дякую вам великі. Стелефануйте ще.
2: Ну що ж, почитаємо ще крихо. У вёсці Хитре проживає вельми добрая і мілая спадарыня Марія Карнілюк, якая 20 траўня адзначає свой день нараджэння. А з гэтай нагоды, дарагая Марыся, жадаем табе моцнага здароўя, шчастя, патехі ад мужа, дзяцей і ўнукаў. А таксама найлепшыя пажаданні твайму мужу Колю, які 22 траўня будзе адзначаць імяніны Міколы. Многае-многае-многае лета вам, Марыся і Коля. Писали Андрасюкі з Гайнаўкі і попросили песню «Смерека», а мы яе ўжо поставили ў чаргу.
0: 17 мая дзень нараджэння адзначае наша каханая мама і бабуля Люба Анхім з Гайнаўкі. Мама наша дарагая, у дзень твайго нараджэння жадаем табе мноства штодзённай радасці, здароўя і пагоды духа. Дзякуем за тваю любоў і дапамогу. Ты ёсць нашым найвялікшым скарбам. У дзень твайго свята дзякуем табе за кожны дзень і кожную хвіліну з намі. Жадаем табе спакою і самых прыгожых хвілінаў у жыцці і шмат яшчэ спакойных гадоў жыцця разам побач з намі. Такія пажаданні перадаюць дачка Йола з мужам Міркам, сын Марыуш з жонкай Алінай і ўнукі Адрыан, Мартына, Наталія і Амелька. І таксама яны ўсе разам просяць песеньку «Галубая ноч».
2: Таксама яна прагучыць крышку пазней. Цяпер паслухаем песню «Калечка», бо менавіта пра гэтую прасілі ўжо некалькі нашых слухачоў і спадарыня Басі, якая хвілінкай раней нам тэлефанавала.

0: Ось адкуль мы не спадзяваліся атрымаць тэлефон, праўда, дык гэта з Роттэрдаму, Юрась. А менавіта адтуль тэлефануе нам спадарыня Майя, якую шчыра вітаем. Добры вечар.
1: Добры вечар.

Так заўсёды з канцэртам пажаданняў час ляціць неяк неспадзявана хутка. І мы з вамі сустрэнемся ўжо ў наступнай гадзіне пасля кароткага выпуску навін. А пакуль слухаем песні, якія стаялі ў чарзе і дачакаліся «Галычаначка» ды «Смырэка».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине, змены у громадской думцы России, выборы у КР, явка вельми низкая. Под Барановичами бесправника спыняли со стреляниной. Новинами стать Дедерка. 1543 день войны. Украинские удары по России у першиню за час войны стали турбовать российцев больше, чем сам фронт. Как показало опытание подконтрольного Кремлю фонду ФОМ, 18% российцев назвали головной темой тыдня украинские обстрелы территории России. Для сравнения, тему так званой СВО, специальной военной операции, основной назвали 16%. Означается, что такое отбывается у першиню с початку полномасштабной масштабной войны. Цікавість до українських ударів почала різко рости після дронових атак на Білгород, Москву і російську нафтову інфраструктуру. Особливо прикметний ефект став після ударів по НПЗ і нафтобазах, які привели до проблем з паливом і скорочення нафтового експорту Росії. Выборы у КР. На выборах у Координационную Раду Беларуси с 12 до 16 травня проголосовали амаль 1300 человек. Керовница выборчая комиссия Лена Приходько заявила о полновартостной праце сайту и платформы для голосования на выборах у КР 4-го скликания. Цитата. «Мы не можем теперь сказать, что явка невысокая, только тому, что люди спробовали проголосовать, и у них ничего не вышло. Эту колькость мы покуль не можем нияк вылечить», процитовала Лену в издании «Позерк». Для яе аб нізкай яўцы сведчыць невялікая колькасць загрузак прыкладанняў на мабільныя прылады. Прыходзька дадала, што асаблівасцю DOS-атак стала 100% эмуляцыя наведнікаў. То бок ты не можаш сказаць, гэта быў бот ці наведнік, таму што боты настолькі якасныя. Учора, напрыклад, на адзін сервер было прыблізна 90 мільёнаў запытаў. То бок тое, з чым маем мы справу цяпер, гэта насамрэч беспрэцэдэнтная, накіраваная, вельмі дарагая, вельмі якасная аперацыя. Конец статы. Голосование на выборах у Координационную Раду подолжили до полдня 19 травня. Инцидент у Барановицким районе. Супрацовники Держаутоинспекции выкористали зброю, каб спынить автомобиль Volvo, кировца якого небеспечно поводился на дорозе. Инспекторы подали автомобилисту сигнал на спынение для вёски Янова, а литой просто поехал прэч. Выники медичной проверки звыш 1 промилле алкоголю у выдыханом поветры. Кировцу чекаешь штраф 200 базовых величинів. Гэта прыкладна 9000 рублёў. Пра літаратуру. У чацвер 21 траўня у Віленскім беларускім музеі імя Луцкевіча адбудзецца літаратурны вечар былога кіраўніка беларускай службы Радыё Свабоды Александра Лукашука. На ім ён прадставіць сваю новую кнігу «Незавершанасць», якая месяц таму выйшла ў беластоцкім выдавецтве «Камунікат». Пра кнігу кажа выдавец Яраслаў Іванюк.
3: Гэта ўжо другая кніга гэтага аўтара, якую выдае «Камунікат». Раней «Гульня у Освальда», якую мы выдали у минулым годзе. Гэта пра забойцу прэзідэнта Кеннеді, яго менскі шлет, так бы мовіць. Кніга «Незавершанасць» — гэта зусім іншае выданне. Гэта кніга абсалютна мастацкая. Гэта кніга таксама з такой літаратурнай крытыкай, я б сказаў, аўтара.
2: Акрамя прэзентацыі сваёй кнігі, Александр Лукашук раскажа пра свае сустрэчы з рознымі вядомымі людзьмі, у тым ліку пісьменнікамі, а таксама пра штучны інтэлект, які выканае раманс, на яго словы. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 17 травня на белорусско-польском помежье переменливая облачность, короткочасовый дождь, махчимая навальница с порывами ветру до 14 метров за секунду, температура по ветру ночи плюс 10-12, в день 20-24 выше за ноль.
0: Радио «Рация». Трансграничное радио «ФМ». Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Подляски.
5: Подляски.
4: Концерт пожаданню.
5: Концерт пожаданню.
6: Вітаем усіх, шчыра вітаем на хвалях беларускага радыё Рацыя, а тут Юра Здзяшук.
7: і Ганна Комінч. І у нас наперадзе яшчэ 2 гадзіны з беларускай, падляскай і украінскай музыкай. І, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў, знаёмых. Для гэтага тэлефануйце ў студыю на нумар 654-51-51 альбо дасылайце свае смс-паведамленні на нумар 508-667-663, якія прыме для нас і для вас Сергей Верамеенко.
6: Ну што ж, а мы пачынаем з віншаванняў, якія нам проста ў студыю прынеслі нашыя слухачы. Шаноўная наша радыёрацыя, вітаю і прашу, каб пераказалі гэтае пажаданне маім дочкам Мірцы Поляк і Люсі Касцюкевіч. Зычу ім многа здароўя, радасных дзён, а таксама іх дзецям, унукам, суседу Толіку Бедрыцкаму, Вілі Юрку Хамацкаму, Шчаромхі, Мірку Пацевічу з Белавежы, Мірык, будь здаровы і не кашляй, яшчэ Ані Шайкоўскай, шаноўнай Ані Шайкоўскай, зычу многа-многа здароўя, Віцю Соху Стапаркоў і Мірку Туроўскаму, песні якога я вельмі люблю, а ў вас прашу песню «А нам хочацца жыць» напісала нам Ніна Грыгарук. Ну што ж, сувенір гучыць, песня «А нам хочацца жыць».

0: І зноў падпісваемся пад кожным словам, праўда?
1: Ой, так.
0: І калі б мы тут зараз не сядзелі за пультам і пры мікрафонах, мы б таксама, здаецца, тост бы сказалі, праўда?
1: Да бацькоў.
0: Але мы пакуль скажам што іншае. А што мы скажам?
1: А тое, што да нас датэлефанаваўся наш чарговы слухач, і гэтым разам гэта спадар Лукаш з вёскі Рэпчыцы. Рад вас вітаць, спадар Лукаш, слухаем вас.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Хочу бы поздравить твою маму Башу. Хочу бы поздравить своего тата Мирка. Хочу бы поздравить свою сестру Магду. И песню хочу бы виконечко.
0: Яна прагучыць абавязкова, трошку пазней, а вы заставайцеся на нашых хвалях. Дзякуем вам. На другім тэлефоне чакае наш сталы слухач, спадар Віталь Стапаркоў. Вітаем шчыра.
3: Вельмі шчыра вітаю. І вам всяго найлепшага знаю, здароўя, шчасця. І таксама всім маім верным слухачам, каторых не забываю, і мушу поздравіць, бо, ну, папросту, хачу іх поздравіць, каб было ім всім добра. Поздравляю свою сестру Веру Шарнёв и ее целую родину. Нину и Васю со Стопчка и их целую родину. Нину Григорук с Курашева, Калину Тимошук с Новой Воли, Зою Майстрович с Рудут, Надю Цетра с Белостоку, Полю Трот с Бельска Подляскага, Анну Куштук с Кожина, Валю Краснодемску с Павлов, Веру Таранта с Кошелёв, Мажену Вагровську і її маму Анну з Рудки, Віталія з Харошчі і Віталія з Острувок, Балю і Мірка Боровських з Заблочини, Гришу Ворона з Саков і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Боровік з Єленки, Яна Гілєвська з Суховольцев, Вілю і Юрка з Чаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, і Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону Стопарков, і всіх жихарів Стопарков, і всім жадаю много здоров'я. І що, як послухавши радіо «Рація», дякую вам, хочу поздравити Алю Кам'янську з днем рождення. Вона мені вельми знакома, і їй жадаю теж много здоров'я, і каб з мамою співали якнайдовше. Дякую.
0: І вам таксама дзякую за цёплыя словы, заставайцеся з намі. А мы пачытаем крыху, праўда?
1: Так. Ну вось, такое прыйшло паведамленне нам на электронную пошту. Вітаю сардэчна. Хачу скласці самыя найлепшыя пажаданні на імініны сваёй мамы, якія яна адзначала 15 мая. Это Зофія Апольская Званева. Зосю, самых шчаслівых хвілін у жыцці і шмат здароўя. Кахаю цябе вельмі моцна. І подпіс Уля.
0: 22 мая свае імяніны будуць адзначаць Мікалай Трэска з Бельска-Падляскага, Мікалай Сідарук з Бабі Гары і Мікалай Янчук са Ставішчаў. Найлепшыя пажаданні многіх шчаслівых гадоў жыцця, моцнага здароўя, шчасця, удачы, радасці і вечнай згоды дасылае Марыся Трэска.
1: З нагоды 36-й гадавіны шлюбу маіх бацькоў Марыі і Валенціна Паўлючук хачу скласці ім сардэчныя пажаданні, здароўя, шчасця, удачы і спаўнення мараў. Жадае дочка Юстына, а таксама з унукамі Ігарам, Анткем і Аурэліяй. І просяць песенку «Ас мільён алых ружаў». І калі нашы слухачы слухалі ў мінулую гадзіну нашага канцэрта, то гэтую песенку ўжо паслухалі.
0: Але будзе іншае і пэўна не горшае. Сёння свой дзень нараджэння адзначае Паўліна Каравай з Беластока. З гэтай нагоды пажаданні моцнага здароўя, шчасця, поспехаў, здзяйснення ўсіх мараў і планаў і добрых, зычлівых людзей навокал на многія-многія гады. Дасылае сям'я з Гайнаўкі, якая пра Паўліну памятае заўсёды і перадае прывітанні ўсёй сям'і Караваяў пры нагодзе. А мы да гэтых прывітанняў яшчэ і песню дадамо. Віконечко ў выкананні прымакоў.

0: Ну вось надыходзіць ужо экватар нашага канцэрта пажаданняў, і акурат пад гэта датэлефанавалася да нас спадарыня Юстына з Казлоў. Добры вечар, спадарыня Юстына.
1: Добры вечар. Я хацела бы скласці пажаданне для Александра Хмура, то мой брат. Багуся будзе знаць, ходзіць, бо он можа мене не помніць. Многае лета. І всього найліпшого. Ми дзісяй, як то говориться, разом входимо у родини і кажу, многає лета.
0: А ми долучаємося.
2: Дякуем вам. Заставайтеся на наших хвалях. Обов'язково послухайте пісню, яку заказали. А ми ще кришку почитаємо, правда? 13 мая свой день народження святкувала Ася Ляшчинська з Грабовки. Найсердечніше пожадання доброго здоров'я і щастя досилає йой Ян Кучко з Белостока.
0: Добрый вечер. Просим вас передать наше віншування з імянинами нашим любимым. Миколаю Гапонюку з Бельска-Подляжського і Миколаю Самосюку з Чаремхи. Поважаные наши Миколаи, нехай на вашем твары завсёды будзе усмешка. Божая ласка, шмат здоровья, усмешек, шмат радости, справджвання усіх ваших самых сакральных мар і толькі приемных падзей у житті жадаюць Гжесік з Іреной з Павлов і просяць песню сувеніра «Добрый день». Сардэчна вітають таксама тётку Ганну і Тамару Самосюк з Чаремхі і Валю Гапонюк з Бельска. Вялікі дзякуй і найлепшыя пажаданні для Радыё Рацыя.
2: Гарачае прывітанне віншаванні яшчэ аднаму Мікалаю, Мікалаю Грамадскаму з Гайнукі з нагоды дня імянінаў разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця і ўдачы перадае Толік.
0: Усім, якія слухаюць Радыё Рацыя і вядучым, перасылаем усяго найлепшага шчасця, здароўя і ўдачы ў жыцці. Нашай маме Марысі з Левшоў, братам Дарку, Элі і Богдану Тарчынскім, Роману і Марыолі Боруць, дзецям Магдалене, двум Міхалам і ўнучкам Дануці і Александрум Вільчэўскім, Таісі з Палічнай і яе мужу, Уладку Ярмашуку, Янку і Андрею са Старога Двору і ўсім ратаўнікам ВОПР са Старога Двору, Гжэську з Малгосяю і Кубусям, Томку з Жоржыкам за Савой, Ромку з Плантаў і Юрку з Ілонай жадаюць Эва з Войткам з Бельска і просяць песню «Белая ромашка».
2: І гэтую песню мы ставім у чаргу, а цяпер слухаем класіку беларускую «Цячэ вада ў ярок» у выкананні таксама легендарнага ўжо ансамбля «Маланка».

0: Я думаю, што нашыя слухачы проста спявалі ва ўнісон з нашымі спеваками, бо ўсе гэтую песню ведаюць ад першага слова да апошняга. І вось як сці здабыліся нам патэлефанаваць. Ну, здараецца. Чытаем пакуль што. Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды дня нараджэння Марысі Карнелюк з Хытрае. Таксама яе мужу Мікалаю Карнелюку, якія будуць адзначаць свае святы 20 і 22 мая. Моцнага здароўя і ўсяго найлепшага перадаюць ім ляўчукі.
1: З нагоды дня народзінаў і імянінаў каханай унучкі Зосі Янчук з Кенжына пажаданні добрага здароўечка, радасці, добрых сяброў у садку перадаюць дзяткі і дзядзька Рафал і просяць песеньку «Коцік».
0: Ну вось хтосьці нам тэлефануе. Добры вечар. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Витаем вас. Як зовут вас, скажите, калі ласка?
2: Андрей.
0: Откуль вы нам телефонуете?
2: Я телефоную с Самбек в Голландии.
0: Ой, як далеко. И вам слово, калі ласка.
2: Я хотел бы скласть найлепшие пожелания Агнешце з Белостоку, з улицы Калиновой, с нагоды дня народин, который будет завтра. Ну і так само своєї мамі Валі Кардаш з Гарадка, так само моєї тьочі Валі Кардаш з Матейкової Гори. І так само Радіо Рація вам, дідучим і усім слухачам.
0: Дякуємо вам, дякуємо, всього доброго і заставайтеся на наших хвалях. Ну што ж, мы слухаем песню. Я думаю, што хай прагучыць яшчэ раз сёння песня ў выкананні Алі Каменскай і яе сына, бо пра гэтую песню акурат успамінала спадарыня Люба Гаўрылюк, якая нам тэлефанавала раней. А мы чакаем вашых тэлефонаў.

0: Ну вось не толькі нам тэлефануюць з навакольных вёсак жыхары, а таксама і з самога Беластока. І вось такая спадарня Ірэна нам датэлефанавалася з Беластоку.
1: Добры дзень, дарогая радыёрацыя.
2: Добры дзень.
0: Так, мы слухаем.
1: Добрый день, я хотела очень-очень сердечно поздравить дорогая радиорация, всего доброго, и изложить речение для моей сестренки Али с Огородничок, которая 21 мая будет обходила у родины. Алюсь, кохана, всего наилепшего, всего, что ты себе зажичишь, дуже здоровья, здоровья, здоровья и здоровья, бо только то є найважніше в житті. И хотела бы поздравити цілу деревню Мутну, сколь походить мій мужик. Хотіла би поздравити моїх сватов з Білостоку Куліковських, з вулиці Желенського. Хотіла би поздравити ще моїх племянників з Шершень, Миколая и Ину Гладышев, и всего им жить наилепшего, але především хотела бы поздравить и всех, кто слухает радио Рація, всего наилепшего, чтобы все были здоровы, всего-всего наилепшего, и моей сестренке всего-всего наилепшего. Алло, я тебе жичу направду всего наилепшего, и хотела бы, чтобы песня «Только с тобою».
2: Абавязкова гэта песня прагучыць, заставайцеся з намі.
0: Ну, а я адкрыў зараз наш чат у нашых сацыяльных сетках, і тут такое паведамленне прыйшло. Дарагое радыё Рація, хочам скласці на сердэчнішыя пажаданні на імініны нашаму укаханаму бацьку Яну Кокіцю з Бельска-Падляшскага, які свае імініны будзе адзначаць 21 мая. Любы тата, жадаем табе перадусім шмат здароўя, бо яно найважнейшае, шмат ласкаў Божых, штодзённай радасці, спакою ў сэрцы, а таксама самых прыгожых хвілін у сям'і. Няхай кожны дзень прыносіць табе ўсмешкі, сілы і на далейшае жыццё. Жадаем шмат супольных гадоў побач, каб мы маглі супольна адзначаць твае імініны, таксама шмат здароўя, любові і ў сямейнай атмасферы. Сардэчнае і цёплае віншаванне кіруем таксама нашай цудоўнай мамусі, якая ёсць для нас усім. Дзякуем за любоў, клопат і добрае сэрца для кожнага дня. Пры нагодзе таксама хочам перадаць віншаванне на дзень нараджэння для Ірэны Кокіц, якая 17 траўня будзе адзначаць свой дзень народзінаў, а таксама для Івонкі Себастьянюк, якая будзе святкаваць дзень народзінаў 19 траўня. Дарагім юбілярам і тым, хто будзе святкаваць дні народзінаў, жадаем шмат здароўя, шчасця, спаўнення мараў, усмеху, штодня, а таксама самых прыгожых хвілін у жыцці. Сардэчныя віншаванні перадаюць з Нарвегіі уся сям'я, якая віншуе гэтую сям'ю і гэтых юбіляраў.
2: Але ж Янаў на Падляшчы многа, праўда? Ой, многа. І вось яшчэ адзін Ян таксама віншаванні зараз атрымае найсардэчнішае. Яну Петрычуку з Гайнаўкі з нагоды яго імянін, вядома, якія будуць 21 мая, разам з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця і удачы. А перадае гэтыя віншаванні Толік.
0: З днём нараджэння, дарагая Эвеліна. Мы ўсе жадаем табе шмат шчасця, кахання, здароўя і усялякага натхнення. Няхай кожны дзень прыносіць радасць, новыя магчымасці і прыгожыя моманты. Заставайся такой жа прыгожай, разумнай і светлай дзяўчынай. Няхай усе твае мары абавязкова здзяйсняюцца. З любоўю твае родныя і блізкія. Свае віншаванні для Эвеліны Вавульскай з Бельска-Падляшскага перасылаюць тамашукі з Бельска, тата, мама і Марцін, а таксама радня з Беластоку, дзядзька Мірак, Лена і Марак Найбукі.
2: Ну што ж, для ўсіх нашых імяніннікаў і тых, хто святкуе дні нараджэння, і ўсім нашым слухачам проста. Песня «Толькі з табою» у выкананні гурта «Ручаёк».

0: А мы сердечно вітаем нашу слухачку з Беластока. Телефонуе нам з Падарыня Эва. Добрый вечар.
1: Бельска-Падляска.
0: Ой, з Бельска-Падляскага. Прабачце, памылілася. Вітаем вас сердечно.
1: Так.
0: І вам слово.
1: Я хотела бы жичання з оказі імені для Януша Обташевскіго з Відова, в сумі, коло Бельска-Падляскага. Dużo szczęścia, zdrowia, pieniędzy dużo, zleceń dużo, budowlanych. No, ogólnie zadowolenie z dziecka, z córki, Melanii i z żony. To by był szczęśliwy i zdrowy. Halo?
0: Tak, słucham. I wsio? Same galowne, prawda?
1: Tak, zarobię.
0: Добра, дзякуй, заставайцеся з намі.
2: Хачу перадаць прывітанне. Добрый вечар, Радыё Рацыя. Хачу перадаць прывітанне Матэвішу Мацкевічу, Марку Пяньковскаму, Паўлу Ваўкавыцкаму, Анджэю Бядрыцкаму, а таксама ўсяму царкоўнаму хору з вёскі Нараўка. Жадаем усім вам моцнага здароўя, нязгаснай энергіі, поспехаў і душэўнага спакою. Гарачае прывітанне з Кашаліна. Пастаўце, калі ласка, песню гурта «Ас, мая рабіна».
0: Я думаю, што яна прагучыць яшчэ сёння, а пакуль што слухаем песню «Ехаў ясь на кані» і падпяваем, бо гэтую песню, я думаю, ведаюць проста ў кожнай хаце.

0: І нічога дзіўнага, што гэтая Кася загляделася на Яся. Такія Ясі ходзяць па падляшы, я табе скажу, Юрась, што просто часамі сківіцу з падлогі не падняць. Вось я табе так аўтарытэтна заяўляю. А нашы слухачы, пэўна, заслухаліся, таму што наш тэлефон ізноў маўчыць. То мы пакуль што пачытаем, праўда?
1: Так.
0: 16 мая свой 41-й дзень нараджэння святкуе мая сястра Кася. Жадаю ёй шчасця, здароўя і багацця на многія гады. А па жаданні моцнага здароўя, шчасця і багацця таксама тату Генку, Галіне, сястры Касі, Янку, Ніні і Колю Гудковічам з Гайнаўкі, Янку і Госі з Беластока, паштальёну Ростіку з Чыжоў, Крысі Аксэнцюк і яе бацькам Базылю і Аніці з Ласінкі. Па жаданні добрага здароўя таксама Ніні і Колю з Гайнаўкі перадае Гося з Махнатага.
2: З нагоды надыходзячага дня мамы найсардэчнейшыя пажаданні шчасця, здароўя, усмешак на твары Валянціне Кавальчук з Чарывек. Перадае яе сын Томык. Многае лета табе, мама.
0: З нагоды 30-х народзінаў Крысі з Ласінкі, якія яна адзначыць 20 мая, пажаданні шчасця, здароўя і багацця на многія гады. Мамі Аніці Аксэнцюк, тату Базілю Аксэнцюку, пажаданні здароўя, шчасця, кахання і багацця перадае Гося з Махнатага.
2: 18 траўня свае народзіны адзначыць Ірэна Рыбак з Беластоку. Пажаданні моцнага здароўя, шчасця і ўдачы на многія леты. Разам з букетам чырвоных ружаў перадаюць ёй Надзя і Стэфан.
0: Ну што ж, а мы слухаем песню «Галубая ноч», якая ўжо даўно чакала ў чарзе і дачакалася.

0: Нечакана для нас і для вас, пэўна, другая гадзіна нашага падляскага канцэрта па жаданню скончылася, а мы з вамі развітваемся ненадоўга, Юрась, праўда?
1: Так, на 10 хвілінчак літаральна.
0: Так, бо пасля кароткага выпуску навін зноў будзем з вамі.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Командуючи силами беспилотных систем Украины погрожая Лукашенко. Былые политвязни в Беларуси под постоянным тиском силовиков. У музея «Вольная Беларусь» открывается выстава про дуды. Новинами стать Дедерка. 1543 день войны. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Броуди выступил с беспрецедентными погрозами на адрес Лукашенко. Он назвал его гауляйтером и переиначил прозвище на Лукашеску по аналогии с румынским керовником Чаушеску, якого расстреляли у вынику народного повстання. Цитата. «Мы фиксуем пролет кожного особного шахеда, який, скориставшися коридорами Беларуси, накировывается в Украину, кожную твою фрикцию и хистанье мілітарнага адцення. Твае канцавіны ўжо па самыя плечы ў крывавай юшцы забойстваў мірных украінцаў». Канец цытаты. Заява Броуди прагучала пасля нарады прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага з кіраўнікамі Генштабу Узброеных сіл Украіны, Галоўнага ўправлення выведкі Міністэрства абароны, Службы бяспекі Украіны, Службы замежнай выведкі Украіны. Па выніках той нарады Зеленскі сярод іншага засведчыў: «Працягваем фіксаваць спробы Расіі яшчэ больш уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны. Ведаем, што адбыліся дадатковыя кантакты паміж расейцамі і Лукашэнкам, мэта якіх пераканаць таго далучыцца да новых агрэсіўных аперацый у Расіі. У прыватнасці, Расія разглядае планы аперацыі ў напрамку на поўдзень і на поўнач ад тэрыторыі Беларусі, альбо супраць Чарнігаўска-Кіеўскага кірунку ва Украіне, альбо супраць адной з краінаў НАТО, менавіта з тэрыторыі Беларусі. Украіна валодае дэталямі размовы паміж Расіяй і Беларусю», сцвярджае Зеленскі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Былыя палітвязні, вызваленыя па так званым памілаванні, знаходзяцца пад пастаянным ціскам сілавікоў. Пра гэта інфармуе праваабарончы цэнтр «Вясна». Людзі абавязаны адзначацца ў раённым упраўленні ўнутраных справаў. Паведамляецца, што ў некаторых выпадках раз на 3 месяцы, але магчыма і часцей. Таксама да памілаваных у некаторых выпадках прыходзяць праверкамі супрацоўнікі міліцыі. На думку праваабаронцаў, гэта сістэмная палітыка дзяржавы, накіраваная на тое, каб зрабіць чалавека ізгоем, нават пасля фармальнага адбыцця пакарання. Статыстыка. У красавіку ў Беларусі найбольш падаражэлі асобныя віды камунальных паслугаў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз звестак Белстату. Тарыфы на абыходжанне з цвёрдымі камунальнымі адкідамі павялічыліся больш чым на 23%, каналізацыю водаадвядзення больш чым на 20%. Прытым патаннелі такія паслугі, як рытуальныя, прыкладна на 7%, і арэнда жылля на 0,5%. У лідарах па росце тарыфаў за 4 месяцы паездкі на прыгарадных аўтобусах амаль плюс 26%. Дуды. Музыка мінулага і сучаснасці. Выстава пад такім загалоўкам адкрылася сёння ў музеі «Вольнай Беларусі». Экспазіцыя трапіла на мапу Варшаўскай ночы музея ў 2026. Увечар адбудуцца аўтарскія экскурсіі з Яўгенам Барышніковым, музыкам, даследчыкам і выкладчыкам дударскай традыцыі. Арганізатары адзначаюць, што наведнікі змогуць дакрануцца да таямніцы стварэння дуды і паспрабаваць сябе ў ролі дудара. Ад 23 гадзіны пачнецца дударскі опэн-эйр. Выступяць беларускія і польскія дудары з танцамі пад адкрытым небам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 17 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 20-24 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
3: Подляски.
4: Подляски.
3: Концерт по жаданню.
4: Концерт по жаданню.
5: Шчыра вітаем усіх на хвалях 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці Белай Падляскай. Тут Юра Здзяшук
6: і Ганна Коменш. І у нас наперадзе яшчэ гадзіна нашага канцэрту. Таму тэлефануйце ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс на нумар 508-667-663, якія для вас здымя Сергей Верамеенка. які, дарэчы, Мікалаевіч па прозвішчу, бо сёння шмат Мікалаеваў віншуюць, то і мы віншуем Сергея Мікалаевіча.
5: Ну што ж, а мы пачынаем песня, якая чакала, чакала і дачакалася. За дзяўчынай спяваем усе разам з калектывам АС.

0: Я не ведаю, Юрэ, што такое робіцца, як толькі заклікаю слухачоў паспяваць разам з намі, з нашымі спевакамі, дык і ніхто і не тэлефануе. Пэўна, яшчэ там бісоўкі спяваюць, ведаеш там. Вось. А мы чытаем, пакуль што наш тэлефон маўчыць. Маёй сябраўцы Крысі, якая 18 мая адзначыць свой дзень нараджэння, перадаю пажаданні шчасця, здароўя і багацця на многія-многія гады, напісаў Генык з Махнатага.
1: Добрый вечер, Радио Рация. Проз вас мы хотели бы передать запозненное веншование с днем нараджения нашей дорогой тетцы Ганни Самосюк с Чаремхи. Дорогая тетка, с нагоды твоего дня нараджения мы ожидаем тебе самых теплых пожаданий. Нехай каждый день приносит тебе шмат здоровья, миру и радости. Дякую за твое тепло, мудрость и добрыню, якими ты завсёды нас одорваешь. Ожидаем тебе еще шмат годов у осяроддзелю, любячай сям'і, толькі сонечных дзён і добрага настрою. З днём нараджэння ад Джэсіка, Ірэны і Паўлы. Калі ласка, пастаўце песню «Ах, мой лёс».
0: Прагучыць гэтая песня трошачку пазней. А ведаеш, я так падумала, ці бываюць запозненыя віншаванні? Не, галоўнае, каб яны былі шчырыя, правда?
1: Так.
0: Вось, каханай маме Ніне Міхальчук перадаю пажаданні моцнага і добрага здароўя, а таксама сястры Галі Казачук, Івонцы Міхальчук і Алінцы Варашылі іх сем'ям. Цалую, абдымаю, напісала сястра Ірэна і вельмі просіць нейкую скочную песню «Зоркі».

0: Ну вось, пакуль ніхто да нас не тэлефанаваў, такой унікальнай магчымасцю вольнай лініі скарысталася спадарыня Ліда з Новага Корніна. Файнае імя, праўда, Ліда?
1: Вельмі файнае імя. Вітаем вас шчыра.
2: Вітаю.
1: І вам слова, калі ласка.
2: Я хацела павіншаваць Яна Раманюка з імянінамі свайго мужа Раманюка Миколая з Нового Корніна, таксама з імянінамі. І хачу поздравіць сваю сестру з Лашинкі. І хачу поздравіць Любу Рудніцьку з Чорнай Беластоцкай. І всього найлепшого всім здоров'я жадаю. І прошу пісню.
1: Песню абавязкова прагучыць. Заставайцеся з намі, дзякуем. А на другой лініі Новая Воля чакае. Спадарыня Каліна, вітаем вас яшчэ раз сардэчна. Добры вечар.
3: Добры вечар. Перш за ўсё хачу паздравіць Літку Семенчук з Міхалава, та мая кузынка. Цяпер музыканта Вітка з Павлоў з радзінкаю. І Касю Гаралецьку. Ну, не знаю, вона прихворела, але, напевно, слухає. І Мірка Туровського з Конюков. Всі вам жадаю здоровечка і всього найлепшого. Ну і вас ще раз поздравляю, Радіо Рація.
1: Дякуємо.
3: Ну,
1: дякуємо, заставайтеся з нами.
0: А ось такія паведамленні нам працягваюць прыходзіць на наш телефон. Аліна Раецкая з Міхалова дасылае найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды дня народзінаў для Метка Казбірука з Зуброў і далучае такі вось вершык. У кожнай хаце заўсёды везде, няхай табе ў жыцці добра будзе, няхай цябе добры лёс адарае усім, аб чым ты толькі жадаеш.
1: Майму каханаму ўнучку Мацьку, вернаму заўзятару Ягелоніі, складаю найсардэчнейшыя пажаданні добрага здароўечка, удачы і здзяйснення мараў, напісала бабуля Надзя. А ўсе заўзятары Ягелоніі зараз як паслухаюць, як дададуць яшчэ ад сябе, то здароўе будзе ого-го.
0: Тым больш Ягелонія заўтра грае ў Катавіцах і жадаем перамогу нашаму клубу.
1: Ну так, вось жа. І яшчэ давай такое прачытаем. Дзень нараджэння, гэта 77-й дзень нараджэння, які 18 траўня адзначыць Ніна Гудковіч. І з гэтай нагоды пажаданні моцнага здароўя, шчасця і багацця на многія-многія леты складае Галіна з Махнатага і дае далучаецца Гося з Махнатага. А у нас песня «Їхав козак» у виконанні Черемшини. –

0: Набліжаецца ўжо сярэдзіна апошняй гадзіны нашага канцэрту, і гэтым разам да нас датэлефанавалася спадарыня Вера з Янова, што каля Нарвы. Добры вечар, спадарыня Вера.
1: Добры вечар. Я хочу даць поздравленне для мужыка, учора меў урадзіны. О, і для Тарасюка Ніны урадзіны мела прэдчорай. І для свае сестры Мані з Володзяю в Борисовкі жывуць. И хочу с поздравлением дать и своим детям, которые живут у Белостоку. Тоже внук мне у моей родины, и сын, я сын, и сын, один и другий жечение для них доброе здоровье, и дочка с зятем, и внуки. Всех не буду вылечала. Вот такое, что ж ты кажи. Ну, ага, і нас якраз уже 70 лет шлюбу минуло.
0: Ого.
1: Ну, 70 лет.
0: Молодец.
1: Так, под конец квітня було.
0: То ми вас віншуємо так само.
1: Ну, то все буде, буде все.
2: Дякуємо вам, заставайтеся з нами, усього вам доброго. Хочу перадаць прывітанні і найлепшыя пажаданні сваім бацькам, сваёй сястры, пляменніцы, якая 23 мая адзначыць дзень нараджэння. Найлепшыя ёй пажаданні. Вітаю брата Томка, Паўла і Даніэля Шастакова, Лешка Галавачыка і яго бацькоў Стынявіч Вялікіх, Пятра з жонкай Алі з Беластока. Вітаю свайго мужа Ярка Стынявіч Вялікіх. Вас таксама радую рацыі, жадаю вам усяго найлепшага, каб вы добра гралі. Для нас напісала Эмілія Стынявіч Вялікіх. І песню просіць зорких за той час. Постараемся яе зайграць.
0: І 20 траўня свае народзіны адзначыць Ярык Степанюк з Малінікаў. Добрага здароўя, шчасця і ўдачы на многія леты жадаюць яму цешча і Стэфан.
2: Вось, рабіны ўсе навокал белыя, бо цвітуць. А мы зараз паслухаем пра рабіну, якая гарыць, бо чырвоная, спявае нам Ас.

0: Вітаем сардэчна нашу сталую слухачку, якая тэлефануе нам з Нарві. Спадарыня Геня, добры вечар.
1: Добры вечар. Я хацела пусім янкам сваім. Не дазванілася, не мела я янку, семейніку маєму братаві. Выехаў до Норвегіі, шчаслівого павароту. Ще певно не даехаў, яшчэ не даехаў в одну сторону. Янку і Ванюку з Крывца, маєму кумаві, каторы хварыє. Варочайся я сюда здоров'я. Янку бабушу з Мікашева. І найважніше, маю дачушці Наталці, ад каторої чекаю дачушки. Усяго-усяго доброго. І то толькі. Дякую. І поздравляю Раду Раксі.
0: Дякуємо вам. Заставайтеся з нами.
2: Хутка своє свято День мами буде означати наша цудовна і каханая мама Таїса Сташкевич з Ліпін. З гэтай нагоды разам з букетам чырвоных ружаў складаем ёй найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, радасці і сонечных дзён. Просім песню о маме, дачка Ірэна, сын Ярэк з Мажэнай і дачка Аліна з Янкам.
0: Люцина і Леон Марчыкі з Сынкавец, а таксама Гелена Януш Сулеўскія з Макаўлян будуць адзначаць чарговыя годкі шлюбу. А з гэтай нагоды жадаем ім моцнага здароўечка, узаемнага кахання і ўзаемапаразумення на наступныя супольныя многія леты. Напісалі Ірэна і Генік з сям'ёй. Вельмі просяць песню «Многае лета», пастараемся яе змясціць у нашай сённяшняй перадачы.
2: Прашу перадаць вітанне для майго кахаючага мужа Тамаша, а таксама дзяцей Габрыся, Аліўкі, Віктара і Ані. Жонка Дарота і просіць якую-небудзь вясёлую песенку «Зоркі».
0: Янушу Яканюку з Гайнаўкі з нагоды 50-га дня нараджэння пажаданні мудрасці у прыняцці рашэнняў, цярплівасці ў складаных момантах, радасці ад малых, штодзённай прыемнасці ды моцнага здароўя перадаюць Эля і Кшысік з дзяцьмі.
2: У дзень народзінаў сяброўкі Любы Мароз з Новабярэзова жадаю ёй моцнага здароўя, шчасця, кахання і спаўнення мараў. Многія леты спявае Алінка.
0: А мы слухаем песню «Дым, цыгарэт». Менавіта гэтую песню хацела паслухаць спадарыня Геня з Нарвы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине, змены у громадской думцы России, выборы УКР, явка вельми низкая. Под Барановичами бесправника спыняли со стрелянины. Новинами стать Дедерка. 1543 день войны. Украинские удары по России упершиню за час войны стали турбовать российцев больше, чем сам фронт. Как показало опытание подконтрольного Кремлю фонду ФОМ, 18% российцев назвали головной темой тыдня украинские обстрелы территории России. Для поравнания тему так званой СВО, специальной военной операции, основной назвали 16%. Означается, что такое отбывается упершиню с початку полномасштабной войны. Цікавість до українських ударів почала різко рости після дронових атак на Білгород, Москву і російську нафтову інфраструктуру. Особливо прикметний ефект став після ударів по НПЗ і нафтобазах, які привели до проблем з паливом і скорочення нафтового експорту Росії. Выборы УКР. На выборах у Координационную Раду Беларуси с 12 до 16 травня проголосовали амаль 1300 человек. Керовница выборчая комиссия Лена Приходько заявила о полновартостной праце сайту и платформы для голосования на выборах УКР 4-го скликания. Цитата. «Мы не можем теперь сказать, что явка невысокая, только тому, что люди спробовали проголосовать, и у них ничего не вышло. Эту колькость мы покуль не можем нияк вылечить», процитовала Лену в данный позерк. Для яе аб нізкай яўцы сведчыць невялікая колькасць загрузак прыкладанняў на мабільныя прылады. Прыходзька дадала, што асаблівасцю DOS-атак стала 100% эмуляцыя наведнікаў. То бок ты не можаш сказаць, гэта быў бот ці наведнік, таму што боты настолькі якасныя. Учора, напрыклад, на адзін сервер было прыблізна 90 мільёнаў запытаў. То бок тое, з чым маем мы справу цяпер, гэта насамрэч беспрэцэдэнтная, накіраваная, вельмі дарагая, вельмі якасная аперацыя. Конец статы. Голосование на выборах у Координационную Раду подолжили до полдня 19 травня. Инцидент у Барановицким районе. Супрацовники Держаутоинспекции выкарыстали зброю, каб спынить автомобиль Volvo, кировца якого небеспечно поводился на дорозе. Инспекторы подали автомобилисту сигнал на спынение для вёски Янова, а литой просто поехал прэч. Выники медичной проверки звыш 1 промилле алкоголю у выдыханом поветра. Кировцу чекаешь штраф 200 базовых величинев. Это прикладно 9000 рублёв. Про літаратуру. У чацвер 21 траўня у Віленскім беларускім музеі імя Луцкевіча адбудзецца літаратурны вечар былога кіраўніка беларускай службы Радыё Свабоды Александра Лукашука. На ім ён прадставіць сваю новую кнігу «Незавершанасць», якая месяц таму выйшла ў беластоцкім выдавецтве «Камунікат». Пра кнігу кажа выдавец Яраслаў Іванюк.
3: Гэта ўжо другая кніга гэтага аўтара, якую выдае «Камунікат». Раней «Гульня у Освальда», якую мы выдали у минулым годзе. Гэта пра забойцу прэзідэнта Кеннеді, яго менскі шлет, так бы мовіць. Кніга «Незавершанасць» — гэта зусім іншае выданне. Гэта кніга абсалютна мастацкая. Гэта кніга таксама з такой літаратурнай крытыкай, я б сказаў, аўтара.
2: Акрамя прэзентацыі сваёй кнігі, Александр Лукашук раскажа пра свае сустрэчы з рознымі вядомымі людзьмі, у тым ліку пісьменнікамі, а таксама пра штучны інтэлект, які выканае раманс, на яго словы. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 17 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 20-24 вышэй за нуль.
0: Радыё

по-белоруску. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на сёмую велікодную нядзелю паводле святога Яна, 17 раздзел ад 1 да 11 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ізус узняў вушы свае да неба і сказаў: «Ойча, прыйшла гадзіна. Услаў сына свайго, каб і сын твой услаяў цябе. Ты даў яму ўладу над усякім целам, каб ён даў жыццё вечнае ўсім, каго ты даў яму. А вечнае жыццё ў тым, каб спазналі цябе, адзінага праўдзівага Бога, і таго, каго ты паслаў, Ізуса Хрыста. Я ўславіў цябе на зямлі, выканаўшы справу, якую ты даручыў мне зрабіць, а цяпер ты, Ойча, ўслаў мяне ў сабе хвалою, якую меў я ў цябе перад існаваннем свету. Я абвясціў імя тваё людзям, якіх ты даў мне са свету. Яны былі тваімі, і ты даў мне іх, і яны захавалі слова тваё. Цяпер яны пазналі, што ўсё, што ты даў мне, ад цябе паходзіць. Бо слова, якія ты даў мне, я даў ім, і яны прынялі іх і сапраўды пазналі, што я выйшаў ад цябе, і паверылі, што ты паслаў мяне. Я за іх прашу, не за ўвесь свет прашу, але за тых, каго ты даў мне, бо яны твае. І ўсё маё – гэта тваё, і тваё – гэта маё. Я ўславіўся ў іх. Я ўжо не ў свеце, але яны яшчэ ў свеце, а я іду да цябе».

0: кажа пра сваю хвалу, пра хвалу айца, а таксама пра нашую хвалу. Мы адчуваем, што адбываецца штосьці важнае, але што? Наша сучасная ўражлівасць не занадта сугучная з гэтым словам. Хвала гэта перш за ўсё інтэнсіўнасць існавання, а ўжо потым выпраменьванне, бляск хвалы, якую Майсей хацеў сузіраць, учыні, каб я ўбачыў тваю хвалу. Сын, стаўшы чалавекам, атрымае новую хвалу і пераменіць лёс чалавецтва. Праз сваю смерць з любові і праз сваё ўваскрасенне ён адкрывае шлюзы Божага жыцця, якое зможа нас напаўняць і перамяняць. А дарую іх жыццём вечным, і ў іх буду агорнуты хвалою. Адсюль слова святога Іранея, хвалою Бога з'яўляецца чалавек. Але Іраней дадае тое, пра што мы часта забываем, а жыццём чалавека з'яўляецца сузіранне Бога, а значыць удзел у яго жыцці. Можна сказаць, што Ісус вельмі цвяроза і рэалістычна падышоў да пытання працягвання сваёй справы, якую пакінуў спаўняць касцёлу. Ключавыя наказы не пакідаюць ніякага сумневу, што трэба чыніць. Кожная ўлада на небе і на зямлі не азначае людскога панавання, якое разумеецца ў катэгорыях палітыкі ці кіравання. Ісус патлумачыў, як трэба яе разумець. Улада асноўваецца на служэнні, на пачуцці адказнасці, вернасці ў выкананні сваіх абавязкаў. Менавіта такім чынам і ў такіх акалічнасцях Ісус будзе суправаджаць касцёл на зямлі. Яго боскі аўтарытэт і асоба гарантуюць, што касцёл зможа спакойна спаўняць сваю місію паводле гэтых указанняў, бо Хрыстус будзе нястомна чуваць над поспехам евангелізацыйнай місіі. Але ёсць умова. Гэта павінна быць евангелізацыйная місія ў разуменні Евангелля, а не паводле ўяўленняў гэтага свету. І тут узнікае праблема ў разуменні і верным выкарыстанні правіл евангелізацыі. Па сваёй сутнасці яна базуецца не столькі на навучанні, колькі на тым, каб рабіць людзей вучнямі. Гэты працэс патрабуе ініцыятывы, актыўнасці і ўдзелу. Ідзіце. Нельга трываць у нерухомасці і чакаць. Трэба прадпрымаць розныя дзеянні, якія дапамогуць дайсці да іншых людзей з пасланнем Евангелля. Гэтае паслання, якое таксама называюць керыгмай, проста і каротка. У найважнейшым сучасным дакуменце пра евангелізацыю адгартацыі Евангелії Нунцьянді пра гэта напісана так. У Ісусе Хрысце, Сыну Божым, які стаў чалавекам, памёр і воскрос. Кожнаму чалавеку было дадзена збаўленне як дар ласкі і Божай міласэрнасці. Менавіта з гэтым пасланнем і сведчаннем пра Ісуса Хрыста, Сына Божага, пасланага айцом, каб збавіць свет і кожнага чалавека, ішлі апосталы ў моцы Духа Святого. Заклікалі людзей верыць у Хрыста і адкрывацца на дар збаўлення. Калі апосталы бачылі ў людзях веру, то ўдзялялі хрост, а Дух Святы сваімі дарамі і дзеяннем пацвярджаў, што вера гэтая сапраўдная, што яна перамяняе чалавека. І толькі тады надыходзіў час навучаць правілам хрысціянскага жыцця, чытаць Божую волю, ставіць патрабаванні. Гэты парадак рэчаў вельмі істотны, найперш абвяшчэнне асноваў Евангелля, потым асабісты акт веры і навяртання, потым хрост і толькі тады тлумачэнне хрысціянскіх нормаў і патрабаванняў. Сёння, на жаль, часта пачынаюць ад канца, і таму мы перажываем фрустрацыю, бо без веры катэхэза, гамілія, казання, нават сакраменты не дзейнічаюць. Каб яны маглі дзейнічаць, перш за ўсё, патрэбна жывая вера. Ісус, як добры пастар, хоча ўзяць адшуканую авечку на плечы і прынесці ў аўчарню. Гэта аўчарня з'яўляецца дом Божы, касцёл, дом Айца. Падчас Еўхарыстыі Ісус узносіць свае вочы да неба і просіць Айца, каб усе ў яго доме былі адно. З прычыны пандэміі некаторыя з нас зараз не могуць знаходзіцца ў доме Айца. Аднак варта старацца праз трансляцыі з верай яднацца з супольнасцю касцёла. Няхай гэты еўхарыстычны голад адновіць у нас сапраўдны хрысціянскі дух, каб пасля аздараўлення планеты ад вірусу мы падышлі да еўхарыстычнага стала адноўленымі і без падзелу, без крыўдаў і асуджэння. Бо Ісус не глядзіць з асуджэннем на тых, хто праз грэх адыходзіць. Он глядзіць як пастыр, які хоча ўзяць хворую авечку на свае плечы, хоча аздаравіць яе і ўмацаваць. Уявім сабе таксама абраз апошняй вячэры. Езус сядзіць за сталом, вакол яго вучні 12. Сярод іх ёсць два асаблівыя вучні: адзін Юда, яго сэрца скамянела, і ён нічога не прымае з сэрца Езуса. Праз хвіліну ён выйдзе, каб выдаць яго. Другі — гэта Ян. Ён спачувае на сэрце Езуса, яго сэрца нічога не прапусціць і не страціць. Седзячы ў касцёле, мы ажыццяўляем апошнюю вячэру. Магчыма, сярод нас ёсць хтосьці з сэрцам Юды, магчыма, ёсць таксама Ян. І з пэўнасцю можна сказаць, што большасць з нас знаходзіцца недзе пасярэдзіне. Нашае сэрца крыху з каменя, крыху з цела. Мы крыху як Юда, а крыху як Ян. Адных людзей мы любім, а іншых асуджаем за іх грэшныя ўчынкі, прагнем выдаліць з нашага асяроддзя. Езус жа нікога не асуджае, калі нехта чыніць грэх і адыходзіць. Ён прагне ўзяць яго на плечы, каб занесці зноў да ўчарні. На жаль, у гісторыі касцёла, якая налічвае ўжо больш за 2000 гадоў, часта было так, што вучні Хрыста не мелі ў сабе сэрца паводле сэрца свайго настаўніка, добрага пастыра. Часткова ў іх было сэрца Яна, часткова сэрца Юды, якое не мае ніякай сувязі з сэрцам Езуса. Таму ўжо амаль 1000 гадоў касцёл падзелены паміж Візантыяй і Рымам. На жаль, падзелы існуюць нават унутры касцёлу і ў праваслаўнай царкве, ў каталіцкім касцёле. Не думаю, што мы можам змяніць стан нашых сэрцаў, але ў Езуса ёсць рашэнне. Пра яго казалі ўжо прарокі Єремія і Езехіель. «Пашлю вам духа майго, забяру ваше каменнае сэрца і дам сэрце з цела». Езус з неба, куды ўзышоў, хоча паслаць нам духа, свайго духа, каб гэтая любоў, якая ёсць у яго сэрца, была таксама ў сэрце яго абранніцы, эклезіі, касцёла. Ён хоча паслаць духа ў маё, тваё сэрца, каб з каменнага ўчыніць яго любячым, жывым. Хоча паслаць у нашыя сем'і, парафіі, дыяцэзіі, у хрысціянскія касцёлы. Хоча паслаць усяму касцёлу, каб былі адно. Будзем чакаць разам з Марыяй, як апостол у вячэрніку, прыйсць ад духа любові, каб мы любілі ўсіх, хто ёсць у доме Айца, без выключэння. Каб свет, так моцна пазначаны канфліктамі і выпрабаваннямі, убачыў нас сведчанне адзінства. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!
2: Радыё «Рацыя». Белосток,
3: Слисла,
2: Городня,
3: Бельск-Подляски,
2: 98.1 FM.

чарговы дзень, як новы крок да шляху, як новы вопыт новым сэнсам жыць. А насамрэч,

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.